0: NRK Nyheter klokken to. Politiet er i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det er ingen fare for folk i området, og det er ingen som er skadet ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i tre dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, tre store HI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en to måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessent, melder NTB. Tidligere ansatte i utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i Utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges to mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter, klokka 3. En person drept og to andre såret I et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid I forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå.

0: og hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
2: President Donald Trumps fredsråd samlet i New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
2: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen i Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen

0: videre avhør på stedet her da.
1: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det ingen som skadet, og det ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere udansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politisk kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
1: En person drept og 2 andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFP's journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas

Regjerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik at den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

barna denne rappingen kan si hei da, amen. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P3.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnader for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatte- og avgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det er blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen er skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet er der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York. Det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere

0: australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen I landet for å sikre en ordnet prosess. NRK-nyheter, Tonje Grimstad.
1: P3 Morgen.

0: Nei, men hei, så hyggelig at du har skrudd på radioen din på torsdag den 24. september. Da er det oktober, tre måneder til jul.
1: Det er i dag, det er i dag, selveste dagen.
2: Er det sånn du teller ned til nå, liksom?
0: Hva da?
2: Sånn, er jul på en måte det du teller ned til?
0: Det er bare det man teller ned til.
2: Ja, det er det, ja, kanskje. Det er,
0: jeg kommer ikke på noe annet man kan
2: telle ned til.
1: Samme ferie.
0: Ja, det er bare å plotte inn hvis man har lyst til å bytte av lenge til det allerede.
2: Påskeferie,
0: ja.
2: Hei, hei.
0: I dag så får vi besøk av en kar som har
2: en
0: gått... En halvtefaldig kar. Vi ga han 100 kroner, og så var han kunne lage med det. Og det ble en dans på TikTok, som har gått viralt, som han har prøvd å avslutte. Og så har den på en måte startet igjen. Oliver Bergseth kommer til oss litt over 8 for å prøve å forklare dette fenomenet.
1: Ja, vi skal prøve å forklare det for de som har ikke skjønt greia. Og det er mange av de på TikTok, ja. Så det skal vi prøve å få til.
0: I tillegg så har det jo vært ganske mange nyheter det siste. Jeg vet ikke om dere har fått med dere avsløringene om for eksempel politiske kommentatorer eller stortings... deltakere. Stortingspolitikere. Og andre som bruker da kunstig intelligens til å skrive innlegg. Eller kanskje til med kommentarer på TikTok, for eksempel. Eller dikte kongen, for eksempel. Ja,
1: i Stortinget er det over 100 lovforslag hvor de mener på at det er KI med 97% treffsikkerhet.
0: Det er jo helt vilt, faktisk.
1: Ja, det er ganske sjukt.
0: Eller er det det? Vi har tenkt å ha en liten konkurranse i dag. Den er til deg som hører på. Og reglene kommer veldig snart. Men det gjelder altså å spisse øra i dag.
1: Spiss ørene, jenter.
0: Ja, hvis du handler for 1000 kroner. Følg med snart, så skal du få noen regler.
2: Men ingen får penger.
0: Ingen får penger, nei. Nei, nei, nei. Kanskje en kong.
2: Noen tar det de sin bokstav.
0: Ja, sånn, ja, beklager. Ja, jeg skjønner.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Måtens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Now the

0: Adele, Easy on Me, i Petremorne med Jonas Harin og Henning, som har hengt oss litt opp i dag. At det har kommet så veldig mange avsløringer i det siste, om at folk bruker kunstig intelligens i situasjoner hvor jeg på en måte forventer at de ikke skal gjøre det.
1: Lovforslag i Stortinget er blitt avslørt. Ja. Kommentatorer her på NRK, det er klart det er flaut, vi tar kritikk på det, vi gjør det. Elias Omberg skrev dikt til kongen.
0: Ja, det er også litt sånn, det synes jeg litt stusselig.
1: Det skal sies han ikke for å forsvare selv, Nei. Og han har sagt selv at han bare rensket opp i teksten med KI, og det gjør han alltid, men det er litt rart å renske opp i diktet ditt med KI, synes jeg.
0: Men så tenkte jeg litt mer på det, var litt sånn, men er det egentlig så lett å gjennomskue, for vi trenger jo tydeligvis KI-verktøy for å finne ut om det er KI. Vi kan ikke bare, det er ikke alltid så lett å spotte det selv, det første øyekast i hvert fall. Så det vi har tenkt i dag er at i løpet av sendingen så er et av våre pratesegmenter kommer til å være 100% KI-generert.
1: Ja.
0: Vi kommer ikke til å si hvilket, vi kommer ikke til å si når, men da er det på en måte advart nå om at det kommer til å skje. Og konkurransen her er jo å se om du klarer å spotte det. Spotte dette øyeblikket hvor alt er generert. Det kan jo at det er dette som skjer nå.
1: Det kan være det.
0: Akkurat nå som er generert. Det vil ikke jeg avsløre da.
2: Hva mener du, Jonas?
0: Tre grunner til at jeg mener det. Nei, så send en melding til oss i appen NRK Radio hvis du har en liten mistanke om hva som er generert i dag.
1: For da blir det premie i postkassa, rett og slett. Ja. Husk å legge ved telefonnummeret der. Men ja, du sender bare en melding i appen NRK Radio. Jeg tror det stikket, var, eller den praten var KI-generert.
0: Ja.
1: Og så bare bim, bare bom.
0: Er det noen forventninger? Tror du det kommer til å bli høy kvalitet?
1: Jeg har planer om å holde jevn høy kvalitet gjennom hele sendingen.
0: Ja, mente jeg akkurat den ene delen som er generert.
1: Ja, den, ja.
0: Tror du, det er litt flaut kanskje for oss hvis ingen merker at det er generert.
1: Hvis ingen merker at det er generert, synes jeg det er litt flaut. Da gjør jeg jo.
2: Jeg skal prøve å gjøre mitt beste problem, at jeg finner ikke manus.
0: Nei,
2: ikke
0: sant.
2: Men når jeg finner det,
0: så skal jeg generere det, så kan vi...
2: Kanskje skal generere et helt nytt manus.
0: Gjør det.

0: Charlie XCX.
1: Dying for you heter den. Du fikk den i Petremorgen. Sensurert! Nå skal vi inn i dette rare universet, hvor vi tar en nyhetssak og sensurerer et lite ord. Vet ikke om noen fulgte med på begravelsen til prinsesse Astrid i går?
2: Nei,
1: okay.
2: Det var veldig ulikt meg, men...
1: Ja. Man kan si veldig mye, eller man kan si det man vil egentlig om Arbeiderpartiet, men gode tolle taler, det synes jeg absolutt at det er. Det har du bevist nå de siste par ukene, at de kan holde noen fine taler. I går var det Jens Stoltenberg sin tur, og han kunne melde om at når han møtte, eller da han møtte prinsesse Astrid for en av de par første gangene, så var det et tema som gikk igjen.
3: Vårt favorittema i disse samtalene var...
1: Ja, til latter fra salen.
2: Jeg tror det er den tydeligste sensurerte du noen gang har hatt med deg, liksom.
4: Ja, virkelig.
1: Tusen takk.
4: Takk, Jens Stoltenberg.
1: Ja. For det er først og fremst han som snakket tydelig her. Så det var jo bra. Ok, finn noe gøy som kan passe inn i dette bipet, og så kommer vi til fasiten om et par sakser.

0: fra NRK.
1: Kina sin president Xi Jinping på besøk i Washington, noe som ikke har skjedd på 10 år. Og klokka 10 i dag så kommer Norges Bank med en rentebeslutning.
2: Det blir stadig flere unge gründere i Norge, men de føler ikke alltid at de blir tatt seriøst. Og i dag så spiller herrelandslaget i fotball mot Danmark på Ullevål stadion.
1: Alt dette kan du få høre mer om i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Joa, A Little Kinder på NRK P3. I dag så gjelder det å spisse øra litt ekstra når man hører på P3-morgen, fordi I løpet av sendingen så kommer en del til å være 100% KI-generert. Oppgaven her jo da å kjenne igjen hvilken del det vi håper at noen merker det, hvis ikke så det noe gærent med oss. Så send en melding her på NRK Radio, hvis du har en liten mistanke om at nei, det her ikke dere.
1: Då får du premie hvis du gjetter riktig.
0: Yes. Vi vet så blant dem I hvert fall. Mm-hmm. Ja. Og så har vi fått en melding fra Helene som jeg vil ta med og skrive god morgen igjen. Det liker vi glede lenger. Jeg gleder meg I hvert fall til å gå på hockeykamp I dag. Frisk Asker mot Narvik. Ha en super torsdag.
2: Kan jeg bare si noe? Mm. Vår inbox alltid åpen for gleder.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og det veldig gøy at du gleder deg til hockeykamp over fotballkamp. Heia deg.
0: Heia. Heia, Helene. Sensuert! Ja, I dag så har jeg bipa noe fra prinsesse Astrids begravelse, hvor Jens Stoltenberg holdt et tale på vegne av regjeringen.
3: Vårt favorittema I disse samtalene var...
0: Ja, han forteller om sine møter med prinsesse Astrid, men hva var deres favorittema?
1: Vårt favorittema I disse samtalene var om hvorvidt innover navle eller utover navle diggest.
0: Oi, ja, det fikk jeg litt å tenke på.
1: Ja, favorittsamtalene, visst da.
2: Vårt favorittema I disse samtalene var Saddam Husseins hiding spot, eller gjemmested.
1: Ja. Ja, det fint.
0: Det var så gøy.
1: Vårt favorittema I disse samtalene var den nye dansen til TikTok-influencer Oliver Bergseth, og hun prøvde å lære seg den frem til det siste.
0: Åh, tenk om hun gjorde det, ja. Nei,
2: jeg tror det en lett dans for henne å lære.
0: Ja, det må det vel være.
2: Vårt favorittema I disse samtalene var Miley Cyrus sitt rebrand I 2013.
0: Ja, for du tenker at dette var det de snakket om på 90-tallet, eller når det var 80-tallet en gang.
2: Åja, de snakket ikke I senere tid.
0: Jo, det kan de godt til, de snakket I senere tid, men dette tror jeg en stund tilbake.
1: Jeg håper endelig, fordi neste vårt favorittema I de her samtalene var Stig Brenners deltakelse ikke lov å leve på yta.
0: Nei, det det dessverre
2: helt riktig. Du rakk jo ikke den.
1: Nei, ja, men da kan jo, hvis de sendte en mail til VG, kjære VG, vær så snill, kan vi få påsyn? Ja.
2: Vårt tema I disse samtalene var denne episoden av Tangerudbakken Borettslag, der de deler ut gratis Kong Håkon på butikken hvis du handler for over 1000 kroner.
0: Dessverre ikke det heller,
2: nei. Nei, hva var det da? Det Kasper sitt forslag?
0: Ja, han har rett.
2: Russetiden?
0: Russetiden, ja.
3: Vårt favorittema I disse samtalene var russefeiringen I 1950.
0: Fordi det året så var da faren til Jens Stoltenberg Thorvald, han var russepresident.
2: Åja, oh, ja. Så han var russepresidenten til...
0: Til prinsesse Ragnhild.
2: Prinsessa. Mm. Oh shit.
0: Og fikk tydeligvis da også ifølge Jens da ansvar for å arrangere en litt mer kongelig, på en måte, kongelig verdighet på en måte over russefeiringen. Blant annet noen fester på Skaugum og Hanke. Tipper de festene var litt mindre ville på 50-tallet.
1: Ja, det
2: eller, kanskje det var enda mer crazy. De drakk champagne og ikke pils, liksom.
0: Oi, ja, vet du hva? Når du sier det, kanskje du var helt batshit crazy. Det kan jo absolutt hende.

0: Isabel med svever på NRK P3 i løpet av P3-morgen i dag, så blir altså ett av segmentene hvor vi prater 100% KI-generert. Din jobb å kjenne igjen hva det Du kan da vinne en premie hvis du gjetter riktig. Det kan hende det har vært, det kan hende det nå, det kan hende det kommer. Lykke til.
1: Ja, da, takk. Takk for at du skrudde på mikrofonen min. Du, på tirsdag så var jeg en tur på matbutikken. Og det her en av de matbutikkene som litt finere, som litt dyrere, ikke sant? Oi, det var veldig, veldig mye, hva skal jeg si, mye mer utvalg da.
0: Noen som har fått penger på konto?
1: Nei. Men så står jeg der og skal velge meg noe å drikke, og der hadde jeg også veldig mye, mye fint å velge mellom. Altså. Så står jeg der, det en ved siden av meg som også skal velge noe å drikke. Men så ser jeg meg til høyre på denne personen, og denne personen har hånda langt nede i buksa og klør seg i rumpen.
2: Nei. Jeg var helt overbevist på at du skulle si ballene, fordi det føler man slipper litt mer unna med.
1: Ja.
2: Men i rumpen.
1: Og så ser han på, ja, personen, han da, ser på meg, fordi vi kvinner gjør ikke sant. Han ser meg og ser at jeg har fersket han i å gjøre noe som sosialt veldig, veldig ikke greit. Og hans reaksjon oi, det skulle ikke du se. Og min reaksjon var, nei, nei, men herregud, det går jo bra.
0: Nei.
2: Det jo et legendesvar fra denne mannen da. Mm. For han har jo helt rett. Det skulle vi ikke Arit se.
1: Nei, jeg skulle jo ikke se det. Men så, det var et eller annet veldig menneskelig med det, hvis det lov å si. Ja.
0: Kan jeg bare spørre, da du skulle betale etterpå, hvor gikk du en da?
1: Hva mener du, jeg gikk til kassa?
0: Men gikk, hvilken av dem?
2: Var han i samme kasse
0: hvilken,
2: som
0: deg? Nei, hvilken kasse gikk du i? Satt det noen bak kassa, eller var det den selvbetjente?
1: Nei, det var den hvor noen satt.
0: Ok, takk Gud. Fordi hvis du hadde gått den selvbetjente, så kunne en annen tatt de rumpefingrene sine på skjermen.
1: Ja.
0: Så dette jo først og fremst en påminnelse om å aldri bruke de kassene noen gang igjen.
2: Den berømte rumpefingeren.
0: Ja.
2: Ja, for han klødde med én finger.
1: Nei, men så drev jeg og tenkte bare sånn, men helt ærlig, jeg kan ikke sitte her og dømme han, fordi alle har blitt tatt i å gjøre noe flaut en gang
2: altså,
1: i sitt liv.
2: Jeg tenker fortsatt på første gangen jeg skulle prøve et pissoir. Jeg var vel 7 år, og jeg fant jævlig fort ut at det ikke vanlig å ta buksa helt ned til anklene når man står i pissoaret. Og det tenker jeg enda på når Lars Reiner kom inn og sa, oi,
1: sånn! Ja, men det liksom sånn det øyeblikk hvor man liksom, før man skal legge seg, sånn, men du som hører på, har du noen blitt tatt på fersken i å gjøre noe flaut offentlig? Kan ikke du dele oss med oss?
0: Ja, på denne radio, hvor det også er lov å være anonym, vil jeg bare slenge på.
1: La oss dele smerten sammen.
0: Ja, uff. Og hvis du var denne rumpefingermannen, så trenger vi å snakke med
2: deg. Nei, ring oss.
0: Ja.

0: Oliver Rodrigo, Drop Dead på NRK P3, hvor Arin lurer på, altså du så en veldig snodig mann på butikken her om dagen.
1: Ja, en mann ved siden av meg klødde seg I rumpa, og så så jeg han gjøre det, og han så at jeg så han gjøre det, og da sa han, oi, det skulle ikke du se.
0: Så vi lurer på om du har havnet I noen litt flaue situasjoner, for du har rett og slett blitt tatt på fersken. Del med oss, du kan være anonym hvis du krysser opp og ikke brukt navnet mitt I appen NRK Radio. Jeg satt og tenkte på en situasjon som jeg har vært på begge sider av, og litt sånn litt usikker på hva jeg synes verst. Jeg lurer på om det verst faktisk å være den som avslører, eller den som fersker.
1: Ja, du synes det?
0: Jeg tror faktisk det, for den det vanskeligere for meg å på en måte deale med. Jeg får ikke gjort noe med det på en måte. Og det situasjonen når du på kontoret, det ganske, du har sittet lenge, du har kanskje spist noe, et eller annet uggeluggi, så du må ta en liten tur på toan.
1: Ja.
0: Du setter deg ned, og innser jo, når døra åpner at du har glemt å låse døra.
1: Ja.
0: Og den har jeg da vært på begge sider av, og jeg tror faktisk at han som bøsta meg var den jeg bøsta tilbake på en måte.
2: Ja.
0: For å gjøre det bare komplett full circle, men jeg synes oppriktet det var litt verre å være den som åpnet døra og ferska noe.
2: Ja.
0: For det sånn, hva gjør jeg nå? Jeg må bare smelle igjen døra, men nå vet jeg ikke hvordan jeg skal håndtere dette etterpå.
2: Kan jeg spørre, når du ble ferska, var du liksom mid-push?
0: Nei, jeg tror jeg var litt sånn Nå jeg på mitt fjerde sudoku-brett
2: Ok, jeg skjønner, du ferdig først
0: Ja, jeg bare tenkte litt pause da På den tiden
1: Og for meg, jeg husker en gang så, Da jeg var liten så spilte jeg teater
0: Ja
1: Og så da hadde vi litt sånn mygget opp Med sånn mikrofon, det det man sier?
0: Ja
1: Og det synes jeg var veldig stas, at jeg skulle få sånn her bøylemikk, faktisk.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og da begynte jeg og jentene, venninnene mine, snakke om alle disse guttene som var så kjekke, vet du, som spilte I teater med oss. Så det en som bare...
0: Hvor mange hadde dere, unnskyld meg? Ikke bare to?
1: Nei, det var flere. Men så kommer det, så sitter vi bare på det pauserommet, så løper det en fra liksom koret ned og sånn, Arin, slutt å snakke! Mikrofonen din på!
2: Den er lei,
1: og det har jeg tenkt på I mange år. Jeg var bare sånn 7, 8, 9, 10 år. Men han jeg snakket om var 19.
2: Kan du se for det? Det ganske flau situasjon når du 19 år. Du liksom typ akkurat ferdig med videregående, og så du på teater, og du liksom, og har litt ansvar for kidsa, og så hører du inn I garderoben sånn,
1: Det ikke det verste. Han var en kompis av broren min.
0: Å nei. Men den fortsatt kjekk da?
1: Tviler.
0: Okay.
1: Eller så smaken min bare endrer seg.
0: Det kan jo også hende at du men at den følger oppover. At du nå liker 40-åringer på en måte.
1: Kanskje.
0: Ja. Eller fortsatt 19-åringer. Du kan velge.

0: Sein på P3, vi har snakket litt om det å bli tatt på fersken og gjøre noe litt pinlig.
1: Ja, så har vi sagt at du kan komme inn i innboksen vår og skrive det du vil. Det har anonym gjort, skrevet etter teaterøving, da jeg var liten, pleide jeg av venninnen min å bli hentet av mine eller hennes foreldre. En dag vi skulle bli hentet av hennes foreldre, satte jeg meg inn i baksetet og tok på setebeltet, hvorpå en fremmed voksen snudde seg fra forsetet og sa, «Nei, men skal du bli med meg, du da?» Husker enda hvor pinlig det føltes å ha satt seg inn i feil bil.
2: Ja, og... Det en gøy kommentar fra den voksne. Ja. For jeg tror jeg ville sagt sånn, ja, nå kommer du aldri tilbake.
1: Ja. Men det har skjedd med meg også, hvor jeg har kjørt, og så har en tilfeldig person satt seg inn i bilen min.
0: Ja, men Arin slapp meg ikke ut. Det var plottvisten. Vi skal veldig snart til...
1: Dagens allsang!
0: Der var hjernen påskuddet. Vi på jakt etter en sang som maks 25 år gammel, som får folk i godt humør, og som ikke minst har denne berømte allsangfaktoren. Hvis du har en god idé til hva vi skal synge med på, alle mann alle, rett over klokka 7, så må du sende den sangen til oss på melding. Det gjør du også i appen NRK Radio.

0: Hei, god morgen. Du fikk Tolo med Body på NRK P3. I løpet av P3-morgen i dag så kommer en av våre pratedeler til å være 100% KI-generert. Det kan enda at det har skjedd, det kan enda at det skjer nå, det kan enda at det kommer til å skje i fremtiden. Din oppgave er å kjenne igjen når det skjer og sende oss en melding på NRK Radio. Vi skal nemlig sjekke hvorvidt det egentlig er mulig å avslutte. Har du noe å si?
1: Ja, har det noe å si. Hvor lett er det å skjønne? Så send oss en melding i appen NRK Radio når du tror vi har denne KI-genererte praten.
0: Oscar med K og Khalid, Nobody Make Me Feel, kommer snart. Men først nå, 1:07 NRK Nyheter, hvor det handler om Kina og USA først.
2: Ja, for de har hatt et møte. I natt så landet Kinas president Xi Jinping i USA. Der ble han tatt imot av president Donald Trump, og de to skal ha viktige møter i dag og i morgen. De to lederne skal da blant annet diskutere handel og kunstig intelligens, ifølge CNN. Kort tid etter at Xi landet, kunngjorde USAs finansminister at de to landene er enige om å forlenge pausen i handelskrigen. Denne pausen skulle egentlig gå ut 10. november, men forlenges nå til over nyttår, det forteller reporter Peter Svår.
3: På mange måter så passer dette begge parter, men det gjør jo ikke at konflikten er løst. Det er også praktisk for både USA og kineserne, fordi det de neste ukene skal være mange viktige toppmøter, hvor en slik ny handelskrig kunne vært ganske pinlig.
2: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skytinga i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Ifølge politiet så viser undersøkelser på stedet at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Vi er ikke lenger venner med danskene, i hvert fall ikke på fotballbanen, fordi i sommer så heia jo danskene på Norge i VM etter at de selv rota bort billetten til mesterskapet. I dag så er nok dette vennskapet historie når Norge møter Danmark på Ullevål i Nasjonsligaen. Malik Lennert, han er dansk og Danmark-fan, men han bor i Norge, og han var imponert over den norske VM-feberen i sommer, men nå tar han seieren i kveld på forskudd og er klar for å mobbe kollegaene sine i morgen.
4: Så skal jeg på mitt jobb, så skal jeg mobbe dem alle sammen, og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
2: Men en ting vi alle kan være enige om er hvilket land det er verst å tape for.
4: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge. Men det er også fordi vi holder med i Norge når Danmark ikke er med.

0: Marco Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
1: Åh, det var jo søtt da.
2: Jeg forstod ingenting.
1: Ja.
3: Vi vil heller tape mot Norge enn Sverige.
1: Ja, det var alt han... Og i tillegg, Camilla sa alt han sa. For å hjelpe deg på en måte
2: Men jeg bare er ikke god nå.
1: Nei, det er lov. Så funker livet noen ganger. Hei, god morgen, hyggelig at du er her. Torsdag 24. september. Vi skal i dag K-generere en tilfeldig del av sendingen. Har det skjedd? Kommer det til å skje? Det må vi finne ut av. Først nå til Oscar med K og Khalid. Nobody make me feel.

0: og Henning. Han har klart å lage en litt snodig og relativt enkel dans til en polsk sang som da har begynt å gå viralt, og så han prøvde å slutte med det, men så begynte andre å gjøre den, og nå kan han ikke slutte med den. Oliver Bergseth kommer til oss for å forklare dette litt rare TikTok-fenomenet han har startet.
1: I tillegg så har vi hengt oss litt opp i at det er veldig mange som blir tatt for å bruke KI i arbeidet sitt, og det er stortingspolitikere, det er debattanter, det er NRK-kommentatorer. Så i dag så har vi et lite eksperiment, en konkurranse om du vil. En av pratene vi har i Petremorgen i dag er fullstendig KI-generert, og klarer du å høre hvilken av de pratene det er, så sender du oss en melding i appen NRK Radio og får en gavepakke fra Petremorgen.
2: Ja, den kan den ha vært tidligere, det kan den være nå, kanskje den er senere.
3: Det får man aldri vite.
1: Det er bare gjetter.
3: Men hvis du vil være med i kampen om denne premien, så må du si ifra i hvert fall. Nå, aller først, så skal vi en tur til...
2: Dagens sang...
3: I dag så har vi gått for meldingen til Jeanette Victoria, faktisk.
2: Ja. Oh, Jeanette Victoria?
1: Ja. Jeanette Victoria.
3: Det var noe litt fransk over det, var ikke det?
2: Jeg har vært med en fransk person i hele helgen.
3: Oi.
1: Ja. Er det Jeanette Victoria?
3: Ja, er det det?
2: Det er ikke Jeanette Victoria. Hun heter Andrea.
1: Det står Jeanette Veronica.
3: Ja. Er det
2: Veronica, bro. Det er ikke Victoria.
3: Du sa ikke Veronica?
2: Du sa Victoria.
3: Å, ja.
1: Fan skjer,
3: ja. Ble det mindre fransk?
1: Ja. Jeanette Veronica. Nei, du får det til.
2: Jeanette Veronica.
1: Ok. Hva vil hun gjøre?
3: Hey brother. Så da ble det da.
1: Hey brother.

0: Dette var dagens allsang I Petremorgen av Avicii sin Hey Brother. Vi har en liten teori om at det ikke nødvendigvis så lett å kjenne igjen hva som KI-generert og ikke. Ja, for nå har det vært ganske mange avsløringer I det siste om at alt fra stortingspolitikere til kommentatorer I NRK til kommentarfelt på TikTok liksom krydra med KI-generert tekst. Derfor har vi I Petremorgen I dag bestemt oss for at en del av sendingen skal være 100% KI-generert. Din jobb å finne ut av hvilket segment det og sende oss en melding I appen NRK Radio når du hører det, og du kan da vinne en premie hvis du blant de som klarer å gjette riktig.
1: Og det kan ha vært I fremtiden, det vet vi ikke ennå. Vi begynte klokka 6, ja. Så det har du laget.
0: En som har en teori, det deg, Mina. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, du tror det har skjedd allerede, du?
2: Jeg tror det har skjedd allerede, ja.
0: Hvilken del var det?
2: Jeg vet ikke, men jeg har min mistanke på delen der dere snakket om teaterhistoriene til Arin.
0: Ja. Hva var det du fortalte igjen, Arin?
3: Jeg fortalte om at da jeg var yngre så spilte jeg teater, og så fikk jeg på en sånn bøylemikrofon. Jeg synes det var veldig stas, og så gikk jeg og mine venninner på pauserommet og snakket om at vi synes at han ene, eller de guttene som var der, var veldig kjekke. Mm. Og så var mikrofonen min på.
0: Ja, og det jo mye man kan henge seg opp I. Er det noen spesiell del som du tenkte... Åh, der ble det avslørt.
2: Nei, altså, den delen og den neste historien med å sette seg I feil bil veldig sånne typiske flaushistorier som flere har.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, så du tenker at, ok, dette høres ut som litt for vanlig nesten.
0: Ikke sant? Jeg tenkte også på at det litt rart å ha pauserom på teater.
3: Ja, eller backstage.
0: Jo, også, men det var liksom noe sånn, det noen ord her som kan være litt sånn avslørende, ja. Jeg kan jo røpe... At, nei, det var ikke den delen. Det var ikke det, dessverre.
1: Det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det. Ikke KI-generert I det hele tatt. Som betyr at konkurransen da fortsatt går, holdt på å si.
1: Den tura går. Ja. Det var ikke det som var KI-generert. Det gjelder å spisse ørene, finne ut hva det og så kanskje du vinner premie.
0: Kan han da.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: The Weekend in Your Eyes i Petremorgen i dag er en tilfeldig del av sendingen vår. 100% KI-generert, og din jobb er å klare å kjenne igjen hvor det er. Vi har nemlig en teori om at det ikke nødvendigvis er så lett som man kanskje skal ha det til. Dessverre. Og det har kommet jo stadig teorier om at vi allerede har hatt en KI-generert del. Joakim, du er en av de som har en liten teori. God morgen.
1: God morgen.
0: Hei. Ja, hva er det du tror at vi har generert det?
1: Jeg tror at når Aren sang dagens allsang, at det var korrigert.
0: At vi har en egen sånn Arin-bot som har en oppgave, og det er å synge dagens allsang.
1: Ja, og den har blitt sykt god etter hvert.
0: Hva vil du si til forsvaret, Arin?
2: Nei, altså jeg kan avsløre at jeg fulgte rett og slett ikke med når Jonas prøvde å sende den pasningen til meg om å synge dagens sang. Så derfor jeg var litt treg på den.
0: Så da må vi si at det ikke var riktig.
3: Det var feil, Joakim, beklager det.
0: Men vi noterer oss at Arin høres KI-generert.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og synger, det er jo fint. Ha en fin dag, Joakim.
3: Ha det bra.
0: Og så er det flere teorier også. Vi har også med oss Mathilde. God morgen. Mathilde, kan du høre oss?
3: Mathilde er borte.
0: Mathilde er borte.
3: Hun ble tatt da på inn. Hun gikk under før 2030.
0: Ja, jeg kan jo røpe da at Mathilde er ikke den eneste som tror dette her. Det er ganske mange faktisk som har en mistanke om at akkurat dette segmentet var KI-generert. Og her er det da snakk om forrige praten vi hadde.
3: Ja, når vi ringte inn, og det her, nå blir det litt sånn Inception-vibe her, men det er folk som tror at Mina, som tenkte at teaterpraten var KI-generert, det er folk som tror at Mina og vi var KI-generert. og det er folk som, folk har begrunnelsene sine også på plass. Mm. Sander skriver, måten hun pratet på hørtes ut som KI. Hun hadde heller ikke noen reaksjon da hun fikk feil på gjettet sitt, ble bare plutselig helt stille. Det er morsomt om det her ikke er riktig, da anklager jeg sikkert en kjempehyggelig dame for å være en frekk KI.
0: Werner også med en fyldig teori her. Samtalen med oss som trodde hun hadde funnet rett KI-klipp hørtes litt stakkato ut. Dere gjentar noen ord. Hun forsvinner plutselig. Jonas sier ikke sant til ingenting. Eneste som taler imot er at KI visste hvilken låt som har spilt, og at dere snakket om et nylig tema, men det kunne dere ha fikset on the fly. Man blir litt paranoid.
2: Ja, det er litt godt poeng.
0: Ja, jeg kan røpe at det som skjedde mens vi hadde denne på tråden var at de som har ansvar for telefonlinjen i NRK bestemte seg for å ta den mens den var på lufta.
2: So she was silenced.
3: She was silenced, beklager det, Mina.
0: Sensurert av noen menn på et kott på NRK med Nilist. Så nei, det var heller ikke KI-generert.
3: Jeg synes det er noe gøy med at alle som hører på nå bare er skitso som faen. Ja. Alle sitter der. Dette er ikke ekte. Det er ikke ekte. Folk må høre deg.
2: Men det her er, altså, det er litt psykisk terror, synes jeg. Det er sånn...
3: Jeg merker jeg blir usikker på om det her er ekte.
2: Ja, ja, jeg er litt sånn... Ja.
0: Og det er litt bekymret for nå, at vi har støkket en sånn evig loop om at det forrige alltid vil være det KI-genererte. Mm. Så nå tenker jeg vi må puste litt og på en måte...
3: Resette litt, ja.
0: Ja, så vi kommer tilbake til det senere med nye spekulasjoner og teorier om hva som er KI-generert i dagens sending. Og just da, hvis du har en liten anelse om hva det kan være, som er 100% generert, send en melding til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Summer med 12 to 12 her på P3. Og du litt over klokka 8 så får vi staselig besøk I studio. Da kommer nemlig Oliver Bergseth for å prate om den mildt sagt spesielle dansetrenden hans på TikTok. Den han først startet, så prøvde desperat å stanse, for deretter å starte opp igjen. Det bare å glede seg.
1: Det gledes, men du Jonas, I kveld så skjer det jo noe ganske avgjørende på idrettsfronten.
0: Ja, det gjør det I høyeste grad. Det nemlig duka for brorskapsoppgjør, hvor Norge møter Danmark på fotballbanen I kveld. Og det jo litt spesiell stemning nå, for siste gang vi snakket om danskene her I Petremorgen, så brukte jo vi ukesvis på å overtale dem til å heie på Norge under VM, siden de ikke ble kvalifisert. Og nå det første kamp etter at alle danskene heia på oss, og den koselige unntakstilstanden der, den på en måte over, som vi hørte I nyheten I sted også. I kveld så vil de bare knuse oss.
2: Ja, slutt på den skandinaviske bromansen der I gården, altså.
0: Ja, rett på saken. Og det tar meg til det, den saken jeg vil diskutere, og det vår største stjerne, Erling Braut Haaland, som nylig har gått ut offentlig, og repetert sine mildt sagt spesielle restitusjonsrutiner før storkamper. Han har da bekreftet igjen at han teiper igjen munnen når han skal sove for å tvinge kroppen til å puste gjennom nesa. Han bruker spesialbriller som blokkerer alt blått lys 3 timer før leggetid og drikker kun filtrert vann med sånne spesielle mineraler.
1: Vent litt nå. Teiper munnen? At han faktisk fysisk bruker gaffateip over leppene før han legger seg?
0: Ja. Og spise rå lever har han gjort hjertet har han jo også gjort men debatten som jeg vil ta I studio dette på en måte sånn genial toppidrettsutøver fokus eller har Haaland blitt en sånn der syk biohacking fyr
1: altså unnskyld meg hvis jeg teiper munnen før jeg legger meg da våkner jeg faktisk med 3 kilo panikk 4 om morgenen og hvis du Henning kommer på jobb I morgen med merker etter gaffateip rundt kjeften fordi du vil lese opp nyhetene med bedre oksygenopptak da melder jeg deg på etisk råd altså.
2: Altså hvis det betyr at jeg kan løpe I 35 km I timen og skuffe inn hundrevis av millioner I året som Haaland da teiper jeg gjerne igjen hele fjeset mitt her altså, fra spøk til alvor hvis du har så mye penger og ressurser at du har optimalisert alt annet så ender du til slutt opp med å teipe kjeften og kjøpe spesialluft altså.
0: Men det virker jo Altså, mannen jo, han jo et fysisk monster. Tror dere at danskene sitter og skjelver fordi de vet at Haaland har sovet med munnteip og hatt den der raske briller-varianten med blått lysene?
1: Altså, danskene drikker sikkert en kald pils, spiser smørbrød og lurer på hva I alle dager vi driver med I nord for Skagerark. Men, altså, hei, kanskje det akkurat denne teipen som gjør at vi slår dem I kveld.
2: Altså, jeg satser på at Haaland skårer hat-trick I kveld og feirer med å dra opp en rull gaffateip fra Sjorsen.
0: Fra Sjorsen?
2: Ja, fra Sjorsen.
0: Dere, vi skal over til Delara. Dette Volare.

0: Candelara med Volare. Du fikk den i Petremorgen. Ja, en eller annen gang i løpet av dagens sending så kommer et av våre pratesegmenter til å være 100% KI-generert. Det kan være at det har skjedd, det kan hende det dette, det kan hende at det kommer. Jobben din er bare å melde oss i appen NRK Radio når du da tror at det har skjedd. Og det gøye at hele sendingen så har det jo tikket inn at folk tror dette er generert, dette er generert, dette er generert.
1: Og når, når vi snakker med folk som skal dele sin teori, så er folk sånn, jeg lurer på om det er innringen var KI-generert. Det var noe med stemmen som ikke helt stemt.
0: Ja. Pernille, er du KI-generert?
2: Nei, det jeg ikke.
0: Okay, fjo, det godt å høre.
1: Er du sikker?
2: Ja, ganske sikker.
0: Pernille, hvor god er du på å kjenne igjen kunstig intelligens?
2: Nei, altså på stemmebruk, ja litt, men det i forbindelse med at jeg brukte det på universitetet til å lage podcast om pensumet mitt.
1: Ja, ok.
2: Så den jargongen dere hadde var ganske lik når dere snakket om fotball, munnteip. Det gikk fra Oliver Bergseth til munnteip ganske fort, og det var veldig intenst.
0: Ja, intenst. Det jo ikke mer enn 5 minutter siden vi begynte med det.
1: Nei.
0: Men det var jo masse informasjon her da. De sa jo hvilken sang som hadde gått. Vi refererte til hva vi har snakket om tidligere i Petremorgen. Nyhetene, hva som hadde skjedd der tidligere i dag. Det jo ikke, altså det jo detaljer da, som vi vanligvis har, det ikke det?
2: Det detaljer, men jeg tenker jo at KI har jo også kunnskap om dette, for det her ligger jo ute. Det jo offentlig. Så dette informasjon KI kan fort hente opp og generere tekst ut av. Mm. Og vet nok veldig godt hvem dere og hva dere gjør, og hva programmet inneholder.
1: Mm. Og skal det sies at Pernille jo ikke den eneste som har stussa?
0: Nei, det flere som reagerte på akkurat den delen her.
1: Eirik mener på at han sier at det godt mulig jeg bare bidd paranoid nå. men det var litt vel som flamboyant språk nå her, eller? Og det flere som stussa. Mette stussa også på ordvalg og tema her, altså.
3: Ja, Anna synes vi snakket uten å avbryte hverandre.
0: Ja, det ikke typisk oss.
3: Nei, det ikke typisk oss. Og Niklas synes at det hørte som vi løste fra et manus.
0: Ja, jeg kan jo røpe at hele denne sekvensen om munnteip og intro og outro og alt mulig rart, 100% korrigert. Ja, ja.
1: Du hadde rett, Pernille!
2: Ja.
0: Det visste hun.
1: Ja, jeg tror hun visste. Tror skjønt, kjent lusa på gangen.
0: Men som da representant for Petremorgens helt egne på en måte KI-detektor, så tenker vi at vi sender deg en premie i posten, Pernille, for godt detektivarbeid. Og så håper jeg jo virkelig at du ikke har fått den, og aldri kommer til å få den følelsen igjen når du hører på Petremorgen.
2: Nei, det
0: var ikke jævlig. Vi så du hadde noe å melde der også.
1: Ja, fordi, hva mente du egentlig med at det var litt intenst? Var det bare at det var litt... Hva mente du med da?
2: Nei, det var
3: ikke mer
2: det
3: at dere...
2: Her tre grunner, ja. Nei, altså... dere pratet over hverandre, og så var det som dere ventet på neste replikk. Ja. Nå vet jeg at du skal si noe. Nå må jeg bare være stille i 2 millisekunder før du kan begynne å klappe. Eller sånn, ja, forresten, det der synes jeg veldig interessant.
0: Jeg kan melde, Pernille, om at nå kommer det meldinger om at du KI-generert. Ja. Du, vi sender deg en premie. Takk skal du ha en fin onsdag videre. Torsdag, unnskyld. Nå blir jeg KI-generert også. Vi rakner helt her.

0: Nessie sin ensom sabotør I Petremorgen, 7:55 får vi besøk I dag av Oliver Bergseth. Vi må snakke litt om dansen hans på TikTok som har gått viralt og som ingen helt skjønner egentlig. Men aller først, vi har jo da hatt et lite eksperiment denne morgenen, hvor vi har meldt ut at en del av Petremorgen kommer til å være 100% KI-generert. Nå har den jo vært, denne delen. Hvis du tilfeldigvis skrur på radioen nå, så kan du jo spole tilbake I appen NRK Radio og se om du klarer å catche øyeblikket du også. Men nå røper jeg det. Det var da vi snakket om Fotball og munnteip og Haaland og det som var.
1: Ja, og jeg merket jo at jeg mistenker nesten at hvis vi hadde gitt hele stikket, eller hele praten til kunstig intelligens, at vi fikk kunstig intelligens til å lage stemmene våre, så hadde det vært vanskeligere enn når vi gjør det selv.
0: Ja.
2: Vet du hva? Jeg tror det også.
1: Fordi da kunne den ha avbrytt hverandre, og da kunne den på en måte interagert enda mer med seg selv, typaktig. Så det kan være et prosjekt en senere gang.
0: Men det var mange gøye detaljer her da. Vi hadde jo med på en måte, det var musikken vi spilte, det var hva vi hadde sagt om danskene I fotball-VM tidligere. Vi har snakket om hva som skjedde I nyhetene 7:00.
1: Og grunnen til at vi det her jo fordi at det mange på Stortinget og I NRK-kommentatorer og influensere som blitt tatt med verktøy som har catchet at de skriver manus og lovforslag med kunstig intelligens.
0: Jeg tror at jeg ikke hadde catchet det før kanskje sånn midtveis. For da var det noen som...
1: Ja, det var noen ting. Altså, når Arin var litt sånn, vent litt teipet han munnen som om aldri har hørt om munnteip før.
0: Ja.
2: Ja, eller når jeg sa sånn, men hei! Det så Disney-dubb, på en måte.
1: Jeg synes også det var gøy at jeg skulle snakke om at hvis det betyr at jeg kan løpe I 35 kilometer I timen, oddly specific! Det var da voldsomt!
0: Ja. Emil skriver til oss I appen NRK Radio. I tillegg så hadde dere lik latter til alt dere sa, pratet fort, og hadde liksom ingen mening med setningene deres. Og det også skjer jo etter hvert, følte jeg denne praten, at på en måte det var ikke noe mål lenger.
1: Nei.
0: Det var det I starten, og så bare forsvant det gradvis. At det bare ble liksom, det ble ingenting til slutt. Vi bekymret for at Petremorgen blir tatt av kunstig intelligens med det første, eller?
2: Nei.
0: Nei, ok.
2: Eller kanskje det var KI-generert svar.
1: Ja, kanskje det var KI-generert svar for oss. Nei, jeg håpet sjefene I NRK så det her og tenkte, vet du hva, vi må vente et par år til før vi ruller ut en KI-morgen.
0: Kan du røpe at det er flere som ikke catchet at det var fake it I fake, og som svarte på liksom, munnteip og hvorvidt det bra eller ikke. Jeg skal ikke røpe hvem det var, men det kom en del og en del ting på det også.
1: Det skumleste med det her jo at det sitter stortingspolitikere og faktisk aktivt bruker det her.
0: Ja.
1: Og til det så sier jeg ta dere sammen. Altså.
0: Ja.
1: Faen I helvete, nå har dere blitt valgt på tinget. Det er dere vi har valgt.
0: Ja.
2: Ja, ikke en datamaskin.
0: Og så tenker jeg, hvis ikke du klarer å hoste opp bare noen ord om et politisk standpunkt du har, så...
1: Da får du ta reperen da.
0: Ja.
2: Nei, det trenger du ikke.
0: Akkurat det.
1: Nei, okay.
0: Men kanskje du bare skal la være å uttale deg om det.
1: Ja, det kan jeg være.
0: Hvis ikke du I stand til å forme noen meninger selv, var egentlig poenget.
1: Ja, det fint det, Jonas.
0: Og deretter kan du ta reperen.

0: emotions.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back. Let's dance.
1: London.
0: Dublin. Cologne.
1: Berlin.
2: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
2: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
2: Amsterdam.
0: Kiev. Europe's biggest dance show.
3: Bli med på festen i morgen kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

0: visste hun vel. Taylor Swift gikk du i Petremorgen, som om ikke lenge skal si hei til vår nye dansestjerne her i Norge.
1: En halvtilfaldig fyr.
0: Du, so you think you can dance. Oliver Wagseth kommer til oss om bare noen få minutter. I tillegg så skal vi spille Score med Missing Out, men det på andre siden av NRK Nyheter, som du får av Camilla. Nå klokka 8.
2: Og det skal handle om et møte. Presidentene i Kina og USA skal diskutere handel og kunstig intelligens når de nå møtes i Washington. Det melder CNN. I natt så tok Donald Trump imot Xi Jinping direkte på flyplassen da han landet i den amerikanske hovedstaden, og dette første gang Xi har vært på besøk på 10 år. Pausen i handelskrigen mellom de to landene forlenget til over nyttår, ifølge USAs finansminister. Men også kunstig intelligens blir et tema, sier reporter Peter Svår. Tech-industrien i USA vil nemlig bremse KI-utviklingen, men det får de nok ikke Kina med på.
3: Hvis man bare gjør det ensidig her i USA, så er man redd for at kineserne da springer foran. Det jo et kappløp dette. Det et stormaktskappløp om å vinne KI-kampen og være ledende på kunstig intelligens. Og da blir det krevende for den ene parten å holde igjen hvis den andre ikke gjør det.
2: Og vi skal holde oss i USA, for der har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister fra Det Hvite Hus. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til Det Hvite Hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Han har også trua med at flere kunne bli kastet ut, men en federal domstol mener Trump ikke kan utestenge noen av journalistene fordi det strider mot grunnloven. Og så helt til slutt, så i dag så det fårikålens dag, og dette faller alltid på siste torsdagen i september, og den 24. Dermed den tidligste datoen festdagen kan falle på. Det har vært litt dårlig vær og dårligere fôrkvalitet for norske sauer i år, men om du tror at det har ødelagt kvaliteten på kjøttet, så kan Ove Vali på Nordtura sitt slakteri i Førde bekrefte at det ikke noe å bekymre seg for.
4: Bøndene gjør en veldig god jobb på å fôre fram lammene sine slik at de et godt salgsprodukt. Det bare noen få prosent med variasjoner i forhold til i forrige år, som vi hadde en kjempesommer. Så det små variasjoner.
2: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Å, jeg gruer meg så veldig til den dagen her, fordi det lages fårikål selvfølgelig i alle kantiner i Norge i dag også, og den lukta kommer da rett inn i studio her. Så det blir en grusom dag.
2: Ja, men blir ikke det helt nydelig da? Nei, du ikke noen fan av fårikål?
0: Jeg takler ikke sau.
5: Alt som sau ikke Jonas.
6: Det to ting Jonas ikke takler. Sau og damer.
0: Vet du hva? Det en god oppsummering egentlig, faktisk. Hei, god morgen, hyggelig at du her. Torsdag den 24. september. Vi sier hei til Oliver Bergseth snart. Men først, Score, Missing Out.

0: his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Årets Urørt.
2: Urørt er tre finalister.
3: Urørt finalen 2026.
4: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
3: Årets finalister er Cowboy Frokost.

0: med Arin og Henning. Det klokka nærmer seg 8:30. Og vi må snakke om en ting, Arin. Fordi tidligere i denne sendingen så skulle vi prøve å ha et stikk som var generert av kunstig intelligens.
1: Stemmer.
0: Fordi Stortinget og andre innflytelsesryke personer har blitt tatt i å bruke kunstig intelligens til arbeidet sitt. Skulle vi prøve litt på det samme? Og i forkant av det her, så var både jeg og du ganske nervøs. Folk skulle jo gjette seg frem til når vi brukte kunstig intelligens og sånn, så det lå litt press på skuldrene våre.
1: Riktig.
0: Og da ble det nevnt at man var tissetrengt.
1: Ja.
0: Og da kom jeg på en opplevelse jeg hadde i barndommen, som jeg aldri har lufta høyt med noen, men som jeg er ganske sikker på at... eller nå tar jeg en sjanse da, for jeg tror alle hadde sånn som det her.
1: Ja, er det det her sånn tilståelsesgjørende?
0: Ja, kanskje litt.
1: Ja, ok.
0: Fordi du vet, ikke sant? Når man var, da man var liten og lekte gjemsel, ikke sant? Hvis du gjemte på et sted, ikke sant? Du løp alt du kunne for liksom, gjemme det, og så la du det kanskje, etter faen, inn i sandkassa, eller liksom, inn i busk, eller sånn, du skjønner hva jeg mener. Men når da de begynner å lete, ble du også veldig tissetrengt da?
1: Det her skjedde med deg?
0: Ja. Jeg ble noen ganger så tissetrengt, og det tisset pittelitt på meg.
1: Nei, ja. Jeg har aldri blitt tissetrengt av å legge gjemsel. Nei, det har jeg ikke. Jeg tror det her er kun Henning-fenomen, altså. Og jeg pleier å være den som liksom, er litt rar på sånne ting. Her må jeg si at du er den rare.
0: Hva mener du? Blir ikke alle? Produsent Johannes, ble ikke du tissetrengt når du gjemte som liten?
1: Nei, jeg har ristet på hodet.
0: Ja, men i alle dager blir ikke alle litt sånn tissetrengt og nervøs når man gjemmer seg.
1: Nei, jeg vet ikke hvordan din kropp reagerer om du blir veldig gira, men...
0: Fight or flight, da. Jeg er tydeligvis flight.
1: Ja, du tar gjemsel på alvor. Ja, altså, på høyeste alvor.
0: Om jeg gjør. Det var en gang jeg bare ikke kom inn til timen i friminuttet fordi vi lekte gjemsel, og jeg ble ikke funnet. Jeg registrerte ikke at det var...
1: Nei, du sto bare og tisset, du.
0: Nei, jeg sto ikke og tisset. Jeg lå og tisset på meg inn i en busk og ble for sent til timen. Det var det jeg gjorde.
1: Nei, jeg tror det her er et Henning-fenomen.
0: Kødda du?
1: Nei, jeg er ikke kjent med denne...
0: Jeg tror det du ser rar, skal jeg være helt ærlig.
1: Nei, jeg har tisset på meg før, altså, men ikke i forbindelse med gjemsel.
0: Ikke i forbindelse med gjemsel?
1: Nei.
0: Jeg tror det er ganske vanlig, men det er fint, det går greit at... det går fint for meg at akkurat i dette tilfellet ser dere to ser raringene. Du og produsent Johannes.
1: Hvis det er sånn du vil se på det, Henning, så skal ikke jeg stoppe deg.
0: Alle blir tisset trengt når man gjemmer seg. Det er helt ordinary av Alex Warren.
1: Ja, ja.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Top class, satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Top class, og du fikk den her i P3-morgen, hvor det nå er tid for
2: Hvem slår seg i dag?
1: Ja, det er trassig, men det har altså blitt gjort klart et lite radioteater her i Petremorgen, hvor en artist klemmer fingrene i pianoet. Au, au, au, au, au.
3: Din oppgave det er å finne ut av hvilken låt eller hvilken artist det er som ja, klemte fingrene sine. Og har du svar på det, så kan du sende oss en melding i appen NRK Radio. Du søker opp Petremorgen, sender ditt svar, og så kan det hende du vinner en Petremorgen-kopp, altså.
1: Og hvis du synes det var litt vanskelig, så får du lyden en gang til nå.
2: Play the piano keys.

0: karakter på P3.
1: Hva er det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva er det Matthew McConaughey
3: og Woody Harrelson
2: har funnet på? De skal jo spille
3: Brødre
2: i en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: My Universe av Coldplay og BTS, og du fikk den her i P3 Morgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, vi har altså hatt våres lille gameshow, hvor vi har laget et radioteater, hvor en artist, eller eventuelt flere artister, har rett og slett fått fingrene i det pianoet klappet igjen, så smekk på fingrene.
1: Uff av meg.
0: Uff av meg. Og det er faktisk sånn at det er ingen som har klart å gjette riktig artist i dag. Så siste mulighet nå, vi blir å spille klippet en gang til, og så har du da 60 sekunder på det til å gjette dagens artist.
1: Så det er spiss ørene, jenter!
0: Spiss ørene, jenter! Oppgaven kommer her.
1: Ja, vi har fått noen forslag. Det er noen som har skrevet Adele. Det er det ikke.
0: Ikke Adele.
1: Det er Lara. Ikke det heller.
0: Ikke det heller. Mai er det noen som har foreslått.
1: Ja, nei, det er ikke Mai heller. Nå skal vi Sienna something.
0: Sienna something.
1: Nei, ikke det heller.
0: Faktisk ikke. Jessie Reyes blir foreslått. Nei, det er ikke
1: det. Ikke Sara Larsson heller. Det renner i deg. Det er vanskelig oppgave i dag.
0: Jeg synes det er så gøy når man har sånne her gjetteoppgaver. Så på et tidspunkt så gir folk opp og kommer med gjett så de kan begrunne. De bare begynner sånn.
1: De bare skyter ut.
0: Ja, de skyter ut. Sia, det er ikke Sia. Under 30 sekunder igjen nå. Har noen klart det? Ja, vi må se på dommer, produsent Johannes. Det er egentlig ikke helt riktig, fordi det er en del av et feil gjett. Men det er noen som er inne på noe her.
1: Ikke Ariana Grande, ikke Sigrid.
0: Og har vi en vinner? Ja, Alexander får faktisk den her. Han skriver Play av Alan Walker.
1: Gratulerer, Alexander.
0: Ja, gratulerer. Det er du som får Petremorne-koppen rett i postkassen din. Det er sånn det blir. Det var mange gøye gjett. Jeg koser meg veldig når det hamrer inn med kvinnelige artister.
1: Magnus skriver dagens ulykke er vel KI? Nei, det er det ikke.
0: Det er ikke KI. Dette er ikke kunstig intelligens. Det er Jonas som har laget dette. Så, så da vet du da. Ny ulykke i morgen.
1: Yes.
0: Ny mulighet til å vinne P3-kopp der altså.

0: Hvem vet, det synger Metropolen her i Petremorgen med Arin og Henning. Og nå sier vi velkommen til drømmelaget, Anna og Nate. God morgen.
1: What do you do, baby?
0: Vi har snakket så vidt om en ting som jeg har opplevd i barndommen, og så lurer jeg på om dere også kan kjenne dere igjen i det her.
1: Slått?
0: Om jeg ble slått? Jeg ble ikke slått. Men jeg skal ikke legge meg bort i akkurat det.
1: Nei,
2: jeg kan vekke noen barndomsminne for deg etterpå, Nate.
0: Jeg har.
2: Jeg ser du prøver, Henning.
0: Skal vi se.
2: Det er ikke lett.
0: Jeg har løftet
2: opp. Henning tar opp søfferen sin.
0: Ja, tar opp søfferen min. Nei, husk når man leker gjemsel.
2: Ja.
0: Og hvis man la seg og gjemte seg et sted, ble dere også veldig tissetrengt mens dere lå og gjemte dere.
1: Ikke så mye at jeg husker det til den dag i dag.
0: Ok, Anna,
2: fikk en reaksjon der. Det hadde jeg ikke... Er det et falsk minne, eller vekket du noe i meg nå som jeg kjenner meg igjen i? Jeg husker ikke.
0: Ja,
2: det er mange
0: på,
2: som har i inboxen som har... Altså, Henning vekket et par minner der hos mange.
0: Ja, det er mange som har minner, både kvinner og menn, som sier at da de var liten, så måtte de skikkelig tisse.
1: Var ikke det lånke litt sånn snikskryt på? Jeg var sånn jævlig god hjemsel at jeg måtte til slutt tisse på meg selv.
2: Nei, men jeg tror ikke det handler om...
0: Nei, det er fra første sekund. Og jeg kunne drukke en dråpe den dagen, og kroppen min var sånn, vi må tømme tanken.
2: Men at det er psykologisk, det er jo samme som... Jeg tror, det er kanskje ikke det som står sterkest for meg, men det er at jeg, i det jeg satte, eller prøvde å sette nøkkelen i døra når jeg kom hjem fra skolen, så var det som om alle Norges elver rann gjennom meg.
0: Fruen kaller deg Bluetooth connected. Når du kommer litt for nært heimen din, så må kjenne du at nå må jeg drit.
2: Det tror jeg er universalt.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror det.
1: Men var det ikke så... Unnskyld. Nei. Jeg skulle bare si at jeg kjenner meg mer igjen i den.
2: Ja, ja, men jeg har ikke det nå lenger som har blitt vokst. Det var mest liksom da jeg var yngre.
0: Jeg har det.
2: Og da fikk du aldri nøkkelen inn i hullet liksom, fordi det bare sånn... Måtte jeg løpe med liksom sekken på disse.
3: Vi har også en som i unboxen som opplever det samme når hun nærmer seg frysedisken. Kjenner dere igjen i det da?
1: På tisse?
0: Ja, må tisse.
1: Å, ja, nei. Oi, har du vært veldig kaldt hjem, liksom?
0: Det er også noen som kjenner de må tisse når de... Nei, det er bare kaldt.
2: Men hvis du ser meg på et kjøpesenter, vit at jeg har brukt toalettet der, for jeg må alltid drite meg ut.
0: Ok, da går vi videre. Ok, dritelaget. Hva skjer i drømmelaget i dag?
2: Vi skal takke noen saus.
0: Hvilken saus?
2: Det er Regine som prøver å få tak i oppskriften på en karamellsaus til Baker Bruns karamellboller.
0: Å, herregud.
2: Du har prøvd å lage den selv allerede. Det blir ikke riktig konsistens.
0: Nei, ok.
1: Det blir litt for søtt. Hun klarer å lage bollene, men det er den karamellsausen som hun sliter med.
0: Det er karamellsausen
3: som hun sliter med. En spesifikk type karamellsaus.
0: Okay.
2: Og dere kjenner vel igjen å ha liksom en favoritt... om det er bakevare eller hva enn fra et utsalgssted som man gjerne skulle laget selv. Ja. Grunnen til at Regine må ha tak i den oppskriften er fordi hun bor ikke i nærheten av dette utsalgsstedet.
0: Nei,
2: som hun lager selv.
0: Okay.
2: Er det topphemmelig, eller?
0: Jeg vet ikke, det må vi jo finne ut da. Ok, så bakebrun var det vi sa.
2: Ja.
0: Ja, da er det bakebrun. Har du connections? Kjenner du noen bakere? Kjenner du noen sausete mennesker?
1: Kjenner du noen brune folk? Bare alt, vi tar imot alt.
0: Lykke til da!
1: Tusen takk.
0: Ja, får vi se hvordan det går i drømmelaget fra klokka 9.

0: nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Den får du av Camilla, og det skal handle om styringsrenta.
1: Ja, for den kan bli endret i dag. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Prisveksten er fortsatt så høy her i landet at Norges Bank ikke kan utelukke en økning. Det de gjør i dag vil videre påvirke renta som nordmenn får av bankene sine, og når den går opp så blir det også som regel dyrere å betale ned låna sine. Økonomer er usikre på hvilken vei det går akkurat i dag, men ifølge E24 så tror flere at om ikke renta blir satt opp nå, så skjer det i alle fall senere i høst. Det forteller reporter Jesper Nondal.
2: Selv om renta nå er høyere enn da mange har vendt seg til de siste 10-15 årene, så kan dagens nivå ha kommet for å bli. Økonomene tror nemlig at det bare blir ett kutt neste år, og at renta vil ligge rundt 4% i 2028, noe som er litt lavere enn i dag.
1: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. Den totale bistanden fra Norge blir rundt 1 milliard kroner i 2026. Eide sier også at han nekter å gi opp tostatsløsninga til tross for økende motstand fra israelske myndigheter. Denne går da ut på at Palestina blir en stat bestående av Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza-stripen, områder som Israel har okkupert siden seksdagerskrigen i 1967. Det blir stadig flere unge gründere i Norge. Det har nemlig vært en økning fra 2023, da rundt 10% som fikk støtte fra Innovasjon Norge var under 33 år, mens det i 2025 var nesten 20%. Men mange unge føler at de ikke blir tatt seriøst på grunn av alderen sin. En som har kjent på dette er 21 år gamle Samuel Løvland. Da han var 16 år startet han sin egen bedrift, og nå har han flere faste ansatte og driver en millionbedrift. Han kommer med råd til de som føler seg litt undervurdert.
3: Vær selvsikker, vær mer selvsikker enn han 40-åringen, fordi du kommer til å vinne til slutt. Ha egne aspekter ved firmaet ditt, som ingen andre firmaer kan levere. Det kan være småttere, veldig små detaljer, men salgsargumenter du kan bruke for å få kunder.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
4: Tusen hjertelig takk, Camilla.
1: Vær så god.
4: Og det har blitt 2 minutter over 9. Og der er vi på plass. Vi skal inn i den søte verden i Drømmelaget i dag.

Magnetic. Bausa. Hører du på P3? Og det bare å si hjertelig god torsdag til deg som hører på. Klokka har blitt 8:55, og vi så takknemlige for at du velger P3 og drømmelaget på en helt vanlig hverdag i september, liksom.

0: du alltid sende inn din drøm på en melding i appen NRK Radio. Da åpner du appen, søker opp drømmelaget, og så trykker du på send inn. Det er veldig, veldig enkelt å gjøre, så det er ikke noen grunn til å ikke gjøre det.
1: Nei, det er verdens, for større å påstå, topp 10 enkleste ting å gjøre.
0: Ja, det er et par ting som er enklere, og så er det ganske mange ting som er mye vanskeligere.
1: Ja. Ja,
0: så det er ikke noe, er bare å hive seg rundt og få gjort det med en eneste gang, mens vi samles rundt radioapparatet. Det, kan vi se på drømmelaget som et lite leirbål?
1: Åh, det er hyggelig.
0: Og så samler vi oss rundt. Rundt leirbålet, er du den som drar frem gitaren, eller den som har med proviant?
1: Ja, med proviant. Men jeg likte det leirbålet-eksempelet,
0: ja,
1: fordi jeg føler at vi alle har lyst til å lage s'mores, men det er bare en som har kjeks, så er det en annen som har marshmallow, så er det en som har sjokolade, men når vi kommer sammen, så er det da vi har s'moresen.
0: Det er et veldig godt bilde.
1: Det er drømmelaget.
0: Nå har vi skjevnenettet, nå har vi leirbålet. Du har med gitaren, jeg har med marshmallowsen. Vi kan jo bare gjette en gang hvem det er som drar frem spikkekniven for å spikke grillspyd. Så det er jo produsent Mathias, det.
2: Hei.
0: Hei. Vi bare skaper noen leirbål-metaforer her.
2: Ja, nydelig. Det er jo jobben til NRK akkurat det der, sant? Vi skal samle folket, leirbålet.
0: Ja, så sier jeg.
1: Du hadde ikke fått headset før vi sa hei til deg, du.
0: Jeg prøvde å skape følelse at du skulle føle deg sett.
2: Jeg føler meg alltid veldig sett av dere. Dere er veldig gode kolleger.
0: Takk, og da sa jeg at rundt dette leirbålet så er det du som tar ansvar for å spikke grillspyd til alle.
2: Ah, ja, jeg er jo veldig glad i å spikke. Jeg har 4-5 spikkekniver. Jeg har spikket en del i sommer. Laget noen diverse sånne, hva heter det, kjøkkenredskaper av noe slag. Så spikking er jeg glad i.
0: Kan du gjette hvorfor jeg foreslår at det var du som skulle spikke grillspyd?
2: Ja, kanskje av denne grunnen. Nettopp av denne grunnen.
0: Ok, så da har vi...
2: Vi har
0: tre stykker rundt lærboll her som er veldig gira på å fyre opp og komme oss i gang sammen med deg.
2: Fyr opp!
0: Før jeg tar to steiner og tenner gnisten i leirbålet, så skal vi ha et lite tilbakeblikk på gårsdagen. Det skjer om cirka 5 minutter, så er det bare å bli værende og holde seg fast.

0: før vi setter I gang med dagens drøm, Nate, om sånn, skal vi si 5-6 minutter, litt avhengig av hvor lang tid det her tar, så må vi spole litt tilbake til gårsdagen, da vi prøvde å oppfylle drømmen til Mackenzie.
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Og da var det kanskje flere, også nå, som liksom forvirret, hvorfor snakker vi norsk med en som prater amerikansk? Det kunne jo Mackenzie fortelle.
1: My boyfriend is Norwegian.
0: Ja, ikke sant. She came for love.
1: Stayed for the cedar ball.
0: Kom for kjærligheten, ble I Norge for å prøve seg å komme seg opp I en motorsykkel med sidevogn. Og det jo en helt spesiell grunn til at denne litt søte og rare drømmen bor I Mackenzie. For hun prøver å finne igjen barnet I seg selv etter en litt tøff tid.
1: I mean, not to get too dark, but I had some tough years previously with some passing of people close to me, and so I feel like when you go through dark stuff, you're like, you know what, let's turn on the lights.
0: Det synes hun var en utrolig fin måte å si det på. Det klart, skulle vi klare å oppfylle drømmen til Mackenzie her, ja, da ville det blitt... Veldig lyst, veldig, veldig lyst.
1: Whether it's a dude or a woman or they just show up with this experience for me, we become the best of friends and we have a lifelong friendship where we both wear leather vests.
0: ja, skinnvest eller ikke, det var en fin motorsykkelgjeng som dukket opp I vår inbox I går, I hvert fall, inkludert Martin.
2: En maskinoperatør på det verkstedet der jeg jobber, som lidenskapelig opptatt av motorsykler med sidevogn.
0: Vi prøvde jo iherdig å få tak I CNC-operatøren på verkstedet til Martin, fikk ikke noe svar I løpet av vår sending, så vi slo på tråden til motorsykkelreparatør, det det kalles? Motorsykkelreparatør?
3: Ja, motorsykkelmekaniker.
0: Motorsykkelmekaniker! Charlotte.
4: Ja, først hadde vi en gammel BMW-sidevogn som vi skulle ha på bruket.
0: Og så hadde de en annen sidevogn som skulle fikses litt på, og litt dårlige nyheter om egentlig begge sidevognene til Charlotte her.
4: Den ble restaurert og solgt til Kirkenes, faktisk.
0: Ja, Kirkenes jo et stykke unna Oslo, hvor den sidevognen der har blitt, det ingen sikre på. Charlotte, hva var godt mot likevel?
4: Jeg tror jo at med litt research så kanskje jeg kan klare å finne noen, men jeg har ikke noen nå som jeg vet om. Det har jeg ikke.
0: Nei, og det var enden på sagan, eller på visa, I går, 2 minutter etter at vi var ferdige på sending, klokka 11, så kom det inn svar på I hvert fall et par av de vi hadde sendt melding og ringt til.
3: Ja, det føles som om det, noen ganger så gjør du alt du kan, men så du akkurat ikke nærme nok. Akkurat ikke nærme nok.
0: Ja, det var så på immari rett etter målstreken. Det var som å ikke rekke den der cut-off-tiden I et maraton. akkurat ikke.
3: No!
0: Men jeg synes det som fint å se at det jo fått drømmelaget til å åpne øya I bybildet her, fordi vi har fått en melding av Santve som skriver «Mener dere ikke kom helt I mål med å skaffe motorsykkel med sidevogn? Gikk akkurat forbi en motorsykkel med sidevogn, like ved Pilestredet I Oslo. Så sender han skiltnummer og foreslår at kanskje vi skal ta kontakt med personen gjennom statens veivesen.
3: Love that.
0: Vi på ball. Og vi fortsetter med drømmen til Mackenzie I morgen, da, siden vi nå har fått svar på et par signaler vi sendte ut. Men I dag, folkens, denne torsdagen, så skal vi prøve oss på drømmen til nok en Regine. Vi skal høre hva hun drømmer om etter litt Ariana Grande.

0: Jeg tror jo at det med...
1: Men i alle dager har jeg lagt inn helt feil, men nå det riktig.
2: Jeg drømmer om å få tak i oppskriften til karamellsausen til Baker Brun.
1: Og vi også får jo tro at med litt research så skal vi klare å få til å oppfylle drømmen til Regine. Jeg tror det vår fjerde drømmer som heter Regine på to uker, ja.
3: Jeg elsker det. Søsteren heter Regine, bestemor heter Regine. Jeg elsker en god Regine.
1: Vi har en nyhetsoppleser her på Petra som heter Regine.
3: Det er bare Regine rundt meg. Det betyr dronning, altså, så er det ikke noe rart at de regjerer rundt.
1: For det kom fra Rain.
3: Mm-hmm.
1: Ja, og her er vi ei som pleide å være dronninga av karamellbolla tilbake brun i Bergen. Når du flytter til Leikanger, en liten by langs Sognefjorden, da er ikke noe karamellboll å få tak i. Hva må Regine gjøre da? Jo, hun må prøve å lage en skjær. Men det er ikke så lett å få til denne perfekte karamellsausen som danner dette lokket på karamellbollen. Så vi skal prøve å få tak i oppskriften, og det er, i dag må vi være litt frekke, Nate, for det er ikke, altså, bakerier, restauranter, et cetera, et cetera, har ikke for vane å bare dele ut oppskriftene sine.
3: Nei, men det er ikke bare bakerier, det er noe med en hemmelig oppskrift.
1: Ja.
3: Fordi jeg vet at mamma og bestevinnene hennes, mamma har en sånn rett, en kongolesisk rett som hun lager, som jeg kan sverge, siden jeg var sånn 6 år gammel, så har bestevinnene til mamma sitt sånn, spørte sånn, kom igjen, kan jeg liksom,
1: ja,
3: bare passen liksom, det er ikke at det er deep. Mamma, nei. Det er liksom, det er en familieoppskrift, jeg kan det bare sånn. Nei. Og selv bestevinnene kan ikke få den, så jeg skjønner at det her har vært vanskelig å få tak og ikke finne det på nett og alt det der. Så i dag så må vi slå på charmøren i oss, altså.
1: Vi må, og her tenker jeg det handler om grunnen til at man kanskje ikke deler ut disse oppskriftene over en lavsko, er jo fordi vi skal jo tjene penger på våre egne oppskrifter. Men her har vi ei som har lagt igjen en god slant hos Baker Brun allerede som student i Bergen, og nå faktisk ikke får kjøpt denne bolla. Jeg synes Regine fortjener så sjukt å få den oppskriften.
3: Og teknisk sett som student også, når man kanskje ikke har så mye å rutte med, og det å da bruke penger på en karamellbolle, vil jeg teknisk sett si da, er dyrere enn hvis man har vært fast jobb da.
1: Hvis vi får tak i Baker Brun i dag, Baker Brun, så har jeg... Vi har noen argumenter klare, altså.
3: Vi har noen argumenter klare. Men vi må komme oss dit først.
1: Ja, hun valgte dere. Nå må dere velge oss, skal jeg si.
3: Den er fin.
1: Hvordan i alle dager skal vi få tak i...
3: Gi oss ikke oppskriften, så får du en karamell. Nei, det var ikke...
1: Det var bilde på å gi en på tygge?
3: Ja. Gi en liten karamell.
1: Gi en karamell?
3: Har du ikke hørt?
1: Jeg har ikke hørt.
3: Eller loker jeg nå?
1: Er det...
4: Det funker det.
3: Ja.
4: Du får ingen saft, kraftig karamell av meg, liksom.
1: Jeg tenkte det var
4: superkoselig. Jeg føler kanskje at det er at noen som har slått seg har fått seg en ordentlig karamell.
1: Ja, ok.
3: Ja.
1: Okay, så
3: jeg kan gi en karamell også.
1: Jeg kan få en karamell, bare av typen saus.
4: Nate deler alltid ut karameller til små barn.
3: Ja, ser du? Ok, greit. Så hvordan jobb der?
1: Dere, nå må vi ta oss sammen.
3: Ja, fokus.
1: Nå er det fokus. Jeg skjønner at vi begynner å bli litt sånn trøtte på en torsdag her. Men nå må vi ta oss sammen frem til klokka 11 og prøve å få tak i denne karamellsausen. Kjenner du noen som har noe som helst med Baker Brun å gjøre? Er du i Bergen og kunne gått en tur innom?
3: Jeg har bare gått forbi og spør sånn, hei, kan vi snakke? Hei, Peter leter etter deg.
1: Can I speak to the manager?
3: I dag må du faktisk være en Karen hvis du er i Bergen og gå forbi Baker Brun.
1: Har du andre tips til hvordan vi kan få dette til? Ja, da det ligger sikkert nummer til et sentralbord ute på det store internett. Vi vil enda mer direkte inn. Det er ikke tid til noen mailer i dag. Det er ikke noe tid til å vente på svar. Vi må få dette til. Vi trenger en opptur etter at det akkurat ikke gikk i går. Kom igjen, folkens. Dette gjør vi sammen. Send oss en melding i appen NRK Radio. Søk opp drømmelag og trykk på send inn. Det er sånn du gjør det i dag.
4: Det er så snart.
5: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
3: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen. Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg i NRK Radio. Men vi er da altså helt avhengig av at du havner i trøbbel og sender det inn til oss, lr@nrk.no, eller i appen NRK Radio.
2: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12.

0: Det synger Maria Petra, og vi ønsker ikke å være alene i dag når vi prøver å oppfylle drømmen til Regine om å få tak i karamellbollen til Bake Brun, da spesifikt den sausen som legger seg som et lokk på toppen av denne bolla. Jeg skal gi deg en karamell, sa du i stedet hit. Olav sender en melding her hvor han skriver: å få seg en karamell vil si å få elektrisk støt. Og Toyner slenger seg på den. Vi bruker å få en karamell for å ha fått strøm i seg, for eksempel når du fikler med kontakter og så videre.
1: Ja, men det hvis du får en karamell, men hvis du gir en karamell, så det slag. Det var et slag.
0: Så hvis du gir en karamell, slag. Hvis du får deg en karamell, da har du fått støt. Altså jeg har fått så mange karameller, ja, når jeg prøvde å bytte lamper og sånne ting og glemte å skru av sikringen, måtte du rett ned og ta EKG på legevakten og sånn her, vet du. Så det har ikke vært lett. Så en som skal få seg en karamell i dag, type saus, det Regine. Og hvis du skal klare dette, så må du som sender oss tips i appen NRK Radio huske å legge ved nummeret ditt, eller så får vi ikke ringt deg og spurt hva tipset ditt er. Daniel, jeg snakker til deg. Dette en beskjed til Daniel, som har sendt oss en melding i appen NRK Radio, som meget aktuell for oss. Vi får ikke ringt deg hvis ikke du skriver telefonnummeret ditt på en ny melding. Vi håper du fortsatt med. Ellers, ikke så mange tips enda, så det bare å få dem på en melding i appen NRK Radio. Hva mer, Nate?
1: Jeg driver og ser nå, for jeg tenkte noe sånn, jeg har sett en Bake Brun i Oslo, så søker opp sånn Bergen Brun. Bake Brun Bergen. Og der det tre forskjellige. Jeg nekter å tro at det en som hører på her som ikke er hverken i nærheten, eller kan komme seg, eller gå forbi en Bake Brun i løpet av de neste timene og 7 minuttene som vi har her.
0: Bergen. Nei, det hjelper ikke å etterligne dialekten, vet du. Bergen, hvis du hører meg akkurat nå. Noen har fri på dagtid.
1: Det ikke bare noen fri. Det her sier alltid at det mye bedre enn Oslo. At det mer samhold hos dere. Prove it!
0: Ja. Og vise hva vi god for her.
1: Det her sjansen deres til å bevise deg sånn. Og vet du, Bergen ut av Norge. Kanskje vi kan begynne å tenke på ideen.
0: Kanskje det var karamellsausen som ble den veltende steinen, holdt jeg på å si, som vi vippet det hele over. Og skulle du trenge et godt argument hvorfor de burde gi fra seg oppskriften på denne karamellsausen, ja, da er det bare å spille av dette lyreklippet her.
2: Jeg kjempeflink til å holde hemmeligheter, og jeg skriver gjerne under på en kontrakt.
0: Ja, det Regine, vår drømmer, som sa dette altså. Daniel sender nummeret sitt, har jeg bare bestemt meg for, eller så blir det trøbbel. Så gir deg en karamell. Og den som skal ha karamell til slutt her, det Regine. Kom igjen, folkens. Det litt surre tid, altså.
1: Jeg synes det gøy.
0: Ja, men det herlig.
1: Jeg liker det.
0: Ja, det var sånn.
1: Er radio levende?

i appen NRK Radio. Det drømmelaget du hører der. Jeg så vant å si appen NRK Radio. Jeg vil at du skal sende meldinger for å hjelpe oss med dagens drøm, mens du hører til Lara og Michelle. Fuck it,

0: til Lara. Låta heter Sjelen, klokka 9:05, og du hører på Drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å få tak I oppskriften til karamellsausen til baker Brun.
0: Dette altså Regine sin drøm, og vi har I hvert fall en tå innenfor baker Brun allerede, etter at vi pratet med Maler Daniel I stad stod og sparklet I kanalveien I Bergen han, mens han hører på, og kjente at her kan jo jeg faktisk ha noe å bidra med. Jeg har en svigermor som jobber med, var det HR og regnskap?
2: Yes.
0: Lønn og HR.
2: Lønn og HR.
0: I Baker Brun. Sendte en melding til henne og fikk svar mens jeg snakket med han på lufta.
3: Nå fikk jeg faktisk nettopp svar på nå.
0: Ok, hva sier hun?
3: Når det gjelder alt media og sånt, så det som heter Kari.
0: Alt media og sånt. Så det Kari. Kari Wulf fikk vi altså numret til. Hun har ikke tatt telefonen så langt, så der venter vi på kanskje å få litt svar. Vi har også fått et anonymt tips her, som skriver «Hei Anna og Nate, jeg fastlytter og innsender, men I dag må jeg være anonym. Har fått litt intern informasjon fra min arbeidsplass, angående bak I brun. Forsøk å ta kontakt med Daniel Håkansson, en annen Daniel. Mm. Han daglig leder I Baker Brun. Masse lykke til.
2: Ok. Jeg liker at folk
0: Den anonyme personen føler jeg tok håret bak øret og tunga litt ut av munnen.
2: Du så på sånn der barnetv-serie, sånn spioner, hvor de klippet hull I avisene. Ja, ja. Det var veldig sant. Det var sånn, altså, ikke se på meg nå. Men de sitter rett ved siden av hverandre, og så ser de rett frem og snakker med hverandre.
0: Mary-Kate og Ashley Olsen-film fra 90-tallet.
2: Veldig.
0: Var det det ga. Og det setter vi altså så innmari stor pris på. Rebecca har også tipset oss om mammaen sin kusine, riktig familie som eier Baker Brun. Eier og familie og alt bedrift. Nå snakker vi, det sånn her jeg liker å ha det I drømmelaget. Vi får se om det fører noe vei. Etter at vi har fått litt nyheter om cirka 3 minutter, vi lader opp til det. Med Tame Impala og Loser.

0: musikk. Det er frakk og detektiv hatt og forsøkelsesglass, loser. Og det det noen som har tatt på seg og sendt en melding i appen NRK Radio i dag også, når vi prøver å få tak i oppskriften på karamellsausen til baker Brun. Få se hvor tipsen leder oss, om det leder oss til karamellsausen eller et helt annet sted om cirka 2 minutter etter at du har fått nyhetene av Camilla.
1: Ja, og det skal handle om KI. Kina vil nok ikke gå med på å bremse utviklingen av kunstig intelligens, det sier USA-korrespondent Peter Swore, nå som Kina og USA skal ha toppmøter. President Xi Jinping er på plass i Washington for å møte president Donald Trump, og tech-industrien i USA har sagt at de ønsker en brems i KI-utviklingen, men at dette går bare dersom begge landene blir enige. USA er nemlig redde for å tape KI-krigen mot Kina, og det har også kommet andre forslag til møtene som mer sannsynlig at landene blir enige om.
2: Et forslag om en slags rød telefon, en varslingslinje nærmest, sånn som man hadde under den kalde krigen, dersom kunstig intelligens i noen av de to landene kommer ut av kontroll, for eksempel om man skulle få et form for biologisk terrorangrep, hvor, eller en KI som har bistått i å lage et biologisk våpen, at man kan varsle hverandre om den type hendelser som berører nasjonal sikkerhet.
1: Nå ble det altså klart, Norges Bank setter opp renta til 4,5%. Prisene på ting har økt mer enn det Norges Bank helst vil, og de setter nå opp renta i håp om at det vil bremse prisveksten. Styringsrenta påvirker renta som nordmenn får av bankene sine, og når den går opp så blir det også som regel dyrere å betale ned lånet. Du kan lese mer om avgjørelsen på nrk.no. 3 kenguruer er på rømmen i Danmark, det melder Danmarks Radio. Forbipasserende i Give på Jylland har gitt beskjed om at de har observert dyrene, og bilister i området blir bedt om å passe opp for kenguru i veibanen. Dyrene har rømt fra en privat innhegning, og eierne sier at låsen var åpen da han skulle sjekke for et par dager siden. Han heller ikke spesielt optimistisk til muligheten for å få fanget dem igjen, for til DR så sier han at han nemlig har prøvd å fange kenguruer som har stukket av tidligere, men aldri lykkes med det. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
3: Camilla, fortell om at du bare er lov til å bare ha kenguruer?
1: Altså, I wish, eller I guess, eller...
3: Men det var bare privat innegning, altså han bare hadde kenguruer i hagen sin.
1: Ja, men det sykeste er jo at han har prøvd å fange kenguruer tidligere, og at han ikke har lykkes med det.
0: Kenguru sånn, Danmark.
3: Ja, bare glemme de der. Det er gone with the wind.
1: Gone with the wind, dessverre.
0: ABC Nyheter har første, nei, de har bare sitert NRK. Det er første setning. Kenguru er vanligvis ikke en del av den danske faunaen. No shit.
1: No shit.
0: Takk for oppdatering på den fronten, Camilla.
1: Ja, vær så god.
0: Så skal vi prøve å oppdatere deg på vår drøm i dag etter hvert her. Ja, for det er ikke noe tvil om at vi er et helt lag på jakt etter den søte karamellsaus fra

0: og hvis jeg skal få tilbake livsgnisten, da må vi komme et steg nærmere å få oppfylt drømmen til Regine I dag.
1: Jeg drømmer om å få tak I oppskriften til karamellsausen til baker brun.
0: Og når du hører karamellsaus, da tenker du at det saus som inni, liksom, I en slags kanelsnur eller sånn. Men nei da, dette noe litt annet.
1: Bare et lite sånn lokk med karamellsaus på toppen.
0: Og dette her en karamellbolle som Regine har hatt et langt og kjært forhold til, som hun smakte for første gang som student.
1: Jeg tror det var jeg studerte I Bergen, så det har sikkert vært en sånn tung eksamen, tror jeg, når jeg gikk innom og så jeg den, og tenkte, det sånn som noe jeg kommer til å like.
0: Og det gjorde Regine for å si det sånn. Jeg tror det gikk noen student, noen stipendpenger til disse bollene. Som student I Bergen, hvor hun har ikke bor lenger, flyttet til et kjempelite sted, hvor de ikke har baker brun, og dermed heller ikke tilgang på karamellbolle. Så Regine har prøvd å lage selv.
1: Det meste at jeg har prøvd å lage den så mange ganger, jeg ikke får til å lage noe som likt. Det på en måte den perfekte konsistensen.
0: Derfor så må vi prøve å få tak I oppskriften på denne karamellsausen I dag, sånn at Regine for en gang for alle kan få lagd så nære som mulig denne bollen som har gitt henne så mye glede. Vi anerkjenner jo at det kan være litt sånn mye å be om, en kanskje hemmelig oppskrift fra baker brun, men da der kommer Regine oss I forkjøpet, altså, for hun sa nemlig dette.
1: Jeg kjempeflink til å holde hemmeligheter, og jeg skriver gjerne under på en kontrakt.
0: Der har du, Nate, allerede... utformet en kontrakt, har du ikke det?
2: Da har jeg, vet du, da har jeg med hjelp av min godeste venn KI, så har jeg klart å utarbeide en liten kontrakt her, en fortrolighetskontrakt, aka NDA, som formålet med denne avtalen å beskytte baker Bruns konfidensielle karamellsaus oppskrift og produksjonsforhold I forbindelse med at Regine får tilgang og innsikt til oppskriften. Og så det masse andre paragrafer som sa, I tilfelle hun deler den her med noen andre. She will get sued!
0: Jeg har bildet I hodet nå, jeg manifesterer, av liksom en representant fra baker brun og Regine som tar en handshake, og at de skriver med sånn fjærpenn og sånn stempel. Når vi får tak I denne oppskriften.
2: Det veldig gøy.
0: Vi muligens på spor av noe etter et anonymt tips fra en som har fått litt intern informasjon fra arbeidsplassen sin angående baker brun. Jeg synes det så hemmelighetsfullt. Jeg elsker det. Vi skal høre om ikke det tipset fører noen sted etter litt musikk fra Central Cee og Drake. Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: Jeg kan jo miste nattesøvn over mindre, ja, altså, enn at det spenning knyttet til Regine sin drøm om å få tak I karamellsausen de putter på bollene til Bakebrun I Bergen. Nå har vi prøvd å ringe daglig leder Daniel, som vi fikk tips som anonym til vår inbox.
1: Null svar.
0: Ikke telefonen. Kari, som tar seg medieforespørsler, tok ikke telefonen. Munnen til vår produsent Mathias beveger seg ute I produsentrommet der. Men man snakker med, jeg litt usikker på.
1: Det er et mysterium. Hvem skulle tro at det var vanskeligere å få tak I karamellsausen tilbake I brun enn det var å få tak I The Nuclear Codes, altså?
0: Worldwide Werner har sendt oss en melding I appen NRK Radio, hvor han skriver Har dere sett bollen? Jeg fant bildet av den på Volt når jeg søkte opp Aker Brun I Bergen Det var jo veldig smart ting å gjøre for å faktisk ha et bilde I hodet her Ellers kan jeg ikke bidra med noe, jeg bare heier på drømmen Og så skriver han også Etter utplassering på en restaurant I 9. klasse så lærte jeg den hemmelige dressingoppskriften alle elsket Åh Det husker jeg hadde en kompis som jeg jobbet med før, han hadde jobbet, han bodde med noen som jobbet på et sted som hadde sykt gode falafler I Trondheim. Og så prøvde jeg å lage de, og det var ikke bra. Altså.
1: Så kan fort en av uansett om vi får oppskriften, så klarer vi for at du kan lage det, du mener.
0: Jeg tror faktisk Rebecca, hun har allerede prøvd så mange ganger, hun gir seg ikke før det logget. Logget ligger perfekt på ballen. For logget ligger perfekt på ballen. Skal vi snike ut litt?
2: Vi møter dere samarbeider.
1: Er det samarbeid?
0: Jeg vet ikke, jeg turte ikke å snike litt mer. Jeg følte jeg gikk inn på noe som drev noe jeg ikke skulle si.
1: Du kan heller høre på Ella Langley. Akkurat nå har slått Billboard-rekorden for fleste uker på rad på Billboard 100. Choose in Texas.

0: nå er det Ella Langley, 3 minutter og 46 sekunder, det alt du får av meg da, så for nå skjer det virkelig ting her. Jeg har jo ikke sett noen snakke så lenge på telefon som produsent Mathias gjorde mens vi, før, under og etter denne låta, ja, det... uten å få med noen på lufta, på telefon.
1: I løpet av 3 låter så har vi sett bort der, og broren min har jobbet.
0: Han, kan jeg si, også det noe om at når han forklarer og sånn, så og henger over miksebordet, litt ser som en massasje. Ja. Man ser liksom, at man ser den man prater med, og den man snakket med på telefonen, det var kusina til mammaen til Rebecca, som med oss i dag mellom møter. Så hun driver og spoler frem og tilbake på NRK Radio for å se hvor vi er hen. Og en av de som, og så skriver hun, men nå har du fått en god inngang av Daniel. Så da tror jeg dere skal ha en god vei inn. Og vi har jo pratet med deg, Daniel, tidligere da. Du står jo og maler i Kanalveien i Bergen.
2: Ja, det samme.
0: Og du ferdig å sparkle?
2: Ja, nå skal jeg heller stoppe opp mens jeg snakker med dere.
0: Ok, men det er herlig. Vi liker å høre lyden av arbeid, vi anstår. Men da vi snakket med deg sist, da fikk du jo svar av din svigemor.
2: Ja.
0: Som ga deg nummeret til en som heter Kari, som jobber med medieting.
2: Ja.
0: Vi prøvde å ringe, hun har ikke svart.
2: Nei.
0: Men så har det skjedd...
2: Så fikk jeg en telefon fra hun, min svigermor da.
0: Ja.
2: Og da hadde direktøren hos Bakker Bryn i Bergen kommet inn til hun og spurt hva det gjaldt.
1: Da følte jeg som hun skulle få kjeft.
2: Ja, så måtte jeg bare si hva det gjaldt. Og da skulle direktøren ta og ringe opp igjen til dere da.
0: Daniel, hvordan føles det at det er du som har satt i gang, altså litt sånn... Nå er det litt spenning, ting som skjer hos Bakker Bryn på hovedkontoret der i dag, fordi du hører på Drømmelaget.
2: Ja, nei, jeg bare stiger greit å hjelpe til deg.
0: Sånn her altså. Jeg håper de malingsstrøka blir helt skjoldefrie i dag, at alt bare går helt smooth for deg, Daniel. Tusen takk for hjelpen.
2: Jo, ingen problem, så håper jeg det løser seg.
0: Det får vi, når direktøren tar kontakt, da pleier ting som... Da skal det vel løse seg.
2: Ja.
0: Takk, Daniel.
2: Ingen problem.

0: Jeg drømmer om å få tak i oppskriften til karamellsausen til baker Brun.
1: Ja, dette er drømmen til Regine, som vet at nå ringer vi alle numre vi får, og jobber iherdig for å få dette til.

0: Nå har vår produsent Mathias sittet i telefon til hele Bergen, eller den siste halvtimen?
1: Ja, tok vi like gjerne at ringte min mor og min far i samme slenge. Nei, jeg... Daniel, maler Daniel, som vi har pratet med, han sa jo at direktøren var interessert i å få kontakt med oss. Mm. Vi har liksom ikke hørt mer enn det. Jeg prøvde å ringe direktøren uten at han tok telefonen og sendte han en melding. Men jeg ringte også en annen som jobber i Baker Brun, så vi fikk melding av en som heter Rebecca. Den ringer hun her, hun jobber i Baker Brun. Hun jobber med business i Baker Brun.
0: Det er kusina til mora til Rebecca.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun fortalte meg, Karianne, som hun heter, Pals er de som lager denne sausen. De lager ikke den på Baker Brun. Dette er noe de bestiller fra et selskap som heter Pals.
0: Mm.
1: Og så fikk jeg nummeret til hun i Pals. Og hun ble fornærmet av at jeg spurte. Eller hun endte vel opp med å bli ganske irritert på meg da. Og dette her jeg har faktisk ikke. Jeg har jobbet med å ringe folk daglig siden januar. Jeg har aldri opplevd dette før. Hun sa, be hun ringe meg direkte, så skal jeg hjelpe henne. Takk for en hyggelig samtale, be hun ringe meg direkte. Så det er på en måte det vi har egentlig til Regine nå da. Fordi hun var ikke interessert i å bidra til dette fjaset.
0: Vi er nå, har vi møtt oss selv i døra? Er det noe vi innser at vi bare fjas?
1: Ja, men vær litt leken da. Herre min hatt.
2: Det er en drøm, og det er karamellisøs. Det er så, det skal så lite til.
1: Jobber med baking liksom. Og skal hvordan, du være så sint?
0: Hvordan har du det nå?
1: Det gikk, jeg synes egentlig sånn rett etterpå, så var jeg sånn, hva skjedde egentlig nå? Og så, nå, jeg ble litt irritert nå da, for det er sånn at vi prøver jo bare å hjelpe Regine med å spise den sausen som de leverer. Som de, altså sånn, ja.
0: Ja, men da kan man jo gå, da har vi i hvert fall fått bekreftet da, at denne Vidar sendte oss en melding i sted her og skrev at jeg har jobbet i bakeri før, jeg mistenker at denne sausen ikke lages i bakeri, at, de, at det er bestillingsvare. Ja. Så det hadde jo han helt rett i, og nå har vi funnet ut hvem som leverer denne sausen.
1: Ja.
0: Og så har de en nettside hvor det finnes, men nå vet jeg ikke hvem av de, hvilken som er riktig karamellsaus.
1: Nei.
0: Men det kan jo kanskje, hvis vi før klokka 11 får prate med noen fra Baker Brun. Kan få bekreftet det.
2: Ja. Må bekrefte hvilken karamellisøs det er.
0: Men det jeg tror vi uansett kan fortelle Regine, at det er jo ikke de der, det er ikke, det er jo en del ingredienser som ikke er vanlig å ha i en sånn husholdning, som du kanskje må bruke for å få til denne sausen.
1: Det er liksom industrielle varer, dette her.
2: Ja. Har ikke dere emulgator E471 i kjøkkenskapet deres? Helt vanlig.
1: Det her er ultra processed. Det her er garbage.
0: Har ikke du glukosesirup? Nå er du på krigstiden. Må sausen er bær.
1: Hva handler folk med normal folk?
2: Han er fortsatt. Han får da garden opp. Han. Neste gang du ringer på telefon, faen vil du?
0: Tenk om det blir dårlig stemning nå. Vi som prøver å være på god fot med alle, sånn at vi kan få litt hjelp.
1: Jeg har aldri opplevd
0: en ny beef i Norge mellom deg og sausenebbe fra Pals.
1: Sausenebbe.

0: Jeg drømmer om å få tak i oppskriften til karamellsausen til Baker Brun.
1: Det som startet som sånn hyggelig nostalgi til studenttida til Regina. Hun spiste mange karamellboller fra Baker Brun. Jakten på karamellsausen som har, skal finne veien til Leikanger der hvor hun bor nå. Det var liksom tanken. Det ser litt mørkt ut akkurat nå. Vi har prøvd å få tak i folk i Baker Brun. Vært veldig nære et par ganger. Eller Mathias, vår produsent, har fått snakke med en av de som sa denne karamellsausen leveres av noe som heter Pals. Mathias ringer dit og prater med ei som sa at Regine kan kontakte meg direkte, men vi har jo lyst til å prate med henne på lufta. Så søker jeg på Pals sin nettside her og finner diverse karamellsauser, og der er det også eksternlenker til et annet firma som tar meg til Scotland. Så nå McPhee, hvordan vil du uttale det der? M-A-C-P-H-I-E.
2: McPhee.
1: McPhee, som da har da Fifth Avenue Caramel Icing is a smooth, convenient, ready-to-use fudge icing with adds an indulgent finish to donuts, cakes, muffins, show, Danish pastries, and gâteau. Jeg vet ikke om Great British Bake Off, eller altså. Så jeg fant et telefonnummer her, så sa jeg til Mathias, siste nødskrik nå, det å plukke opp den der hjemmetelefonen vi har, og ringe til Skottland. Jeg vet ikke helt om det har ført med seg nå.
3: De sa at our phones are down, so please call customer service. Så nå prøver jeg det da.
2: Men
3: det
2: var noe down.
3: Feil nummer.
1: Faen, altså. Tenk hvis det er Skottland som skal redde oss i dag.
2: Skottland.
1: The Scottish.
2: Oh. Our phones are down.
1: Jeg øyner en mulighet til å spille noe skotsk musikk her igjen nå, altså.
2: Ja, det kan du.
1: Det
2: kan
1: er det greit for dere, eller? Ja, hvis vi venter?
2: Jeg klager ikke.
1: Litt biff i klær, da.
2: Jeg har vært på samme side, og sjekket på annen type karamell. Så jeg er i Belgia, da.
1: Du er i Belgia, du,
2: ja? Ja, så hvis Skottland ikke fikser.
3: Jeg er på vent fikser. På kundeservice på McAfee nå.
1: Ja. På McAfee.
2: Nå gjør vi faktisk alt vi kan.
3: Caramel icing, skal jeg...
1: Men vi vet ikke om det er riktig karamellsaus en gang. Nei, dere klokka er kvart på 11.
3: Hello, I'm calling from a Norwegian radio program. It's called The Dream Team. I'm trying to... We make our dream... Our listeners' dreams come true. Exactly. And I'm trying to find the... And she's wondering, what is the ingredients in the Fifth Avenue caramel icing? I would like to know the ingredients.
1: Ok, nå skal vi la Mathias få lov å fortsette å prate.
2: what are the ingredients? We just want to know, what are the ingredients?
1: Beste jeg har hørt for lenge. Fra sausenebbe i Pals til Skottland. Let's go. Vi hører litt Biffy Claro mens vi venter på det endelige svaret før vi må ringe Regine. You say I love you, boy.

0: Jeg drømmer om å få tak i oppskriften til karamellsausen til baker Brun.
1: Ja, hvordan har du det akkurat nå, Regine, som drømmer om denne karamellsausen?
0: Jeg veldig spent. Det har jeg ikke hørt på.
1: Nei, ikke sant. For en gang, den ene dagen du ikke hørte på.
0: Jeg har hatt en veldig traurig farmedag i dag.
1: Ja, du har det. Hvordan har det vært å leve uten drømmedager på øret?
0: Jeg har hatt veldig form over, vil jeg si. Kanskje spesielt siden det var min drøm, da, men uansett for meg.
1: Du satt og klødde i fingrene, for du pleier å være flink til å hjelpe til med gode tips der, så det har vært litt rar dag for deg, da.
0: Ja, jeg prøver i alle fall.
1: Jeg må si at det har vært en jækla rar dag for oss også. Hvis det er lov å kaste det ut der som et hint i jakt på denne karamellsausen. Nate, vil du ta oss igjennom?
2: Det kan jeg. Det hele startet med at vi fikk en melding her fra Daniel som sa, svigermoren min, hun er økonom hos Baker Brun. Skal jeg selv prøve å få tak i henne? Og det som skjer da er at vi snakker, ok, jackpot, det her, nå er vi jo inne i Baker Brun med en gang. Det her kommer til å ordne seg. Det viser seg at vi prøver å ringe henne, litt vanskelig å få tak i. Men det første må vi si til oss sånn, vet du hva, jeg skal sende videre til hun som har ansvar for medier her, og prøve å henvise videre dit. Der var det også vanskelig å få noe informasjon. Men folk i inboxen er på. Vi får til med en anonym her som sier, jeg er en fast lytter og en innsender, men jeg har litt informasjon angående, jeg har fått noe informasjon fra min arbeidsplass angående Baker Brun. Prøv å ta kontakt med Daniel Håkonsson, og han er jo CEO i Baker Brun. Prøver å få tak i ham. Det blir litt vanskelig der. Det ender opp med at vi finner ut at det er ikke Baker Brun som lager denne karamellsausen her. Så vår produsent Mathias ringer til de som lager denne karamellsausen her. Og da er det et litt... hvordan vil du beskrive responsen du får fra...
3: Det er vel ikke de som lager sausen, men de som leverer den til Baker Brun. Og ja. hun ville ikke prate med meg.
1: Men hun kunne prate med deg, Regine, så vi har fått et nummer.
3: Hun kan ringe meg direkte, og så la hun på.
1: Ja. Hva tenker du når du hører dette, Regine?
0: Det først og fremst høres ut som en berg-og-dal-bane, og spennende.
1: Vi har fått et nummer du kan ringe der, men på denne nettsiden, altså leverandøren av... Oi, er det noen vi snakker... Oi, nå har jeg hørt litt prat fra litt fra bakgrunnen her. Vi finner denne leverandøren. Der er det videre en lenke til en skotsk nettside. Så vi har også prøvd å ringe til Skottland i dag. Bare så du vet det. Men vi må dessverre si at vi har ikke en nydelig papirlapp med en håndskreven oppskrift av en karamellsaus til deg i dag, Regine. Sånn sett så er jo ikke drømmen sånn som du beskrev den, oppfylt.
0: Nei, men dere har jo stått på.
1: Vi har til og med ringt til Skottland, altså, men de fikk ikke lov. Hun hadde ikke lov, vi måtte sende en mail. Sånn informasjon kan jeg ikke gi deg, var beskjeden til Mathias vi kunne høre her i sted. Okay. Hva tenker du nå?
0: Nei, jeg tenker at jeg får prøve å ringe telefonnummer, kanskje. Kan... Og så fortsette å kjøpe bolle.
1: Jeg tror, hvertfall hvis du ringer en nummer, Regine, ikke hils fra oss.
0: Nei.
1: For da kan det bli vanskelig.
2: Jeg uavhengig fant det nummeret her på internett.
1: Og så kan jo vi si da, jeg tror ingrediensen du muligens mangler når du skal prøve å lage selv, det er noe sånn glukosesirup.
0: Ja.
1: Du skal ha noe som ikke er, du skal ha tak i noe, er det lov å si, drit. Og putte i sånn stivner.
2: Glukosesirup, det får du tak i.
1: Og så synes jeg at du skal fortsette, Regine, med å prøve å bake og never give up on your dreams, altså, selv om ikke det hjalp å ringe til drømmelaget i dag, dessverre. Fader, altså! Jeg blir forbanna, jeg blir ikke du sur, Regine?
0: Jeg tenkte at det kanskje kunne være litt vanskelig, og så tenkte jeg at det var en sjanse for at jeg ikke lagde den selv.
1: Ja, så du var forberedt på det?
0: Ja. For jeg tenkte også, hvis de lager den selv, så er de jo sikkert ikke så glad i å bare dele ut.
2: Nei, men fortsatt, det er jo sånn, karamellsaus, hva pæs oppskriften, bro.
1: Dere, jeg er i hvert fall sur og forbanna, så jeg kommer til å sette på litt trist musikk nå, hvis det er greit for dere.
0: Ja, kan jeg endelig sette på radioen igjen?
1: Ja, hvis du skulle på P3 Norge, Gine, så kommer du til å høre Coldplay med Fix You.
0: Ja, perfekt.

0: rett rundt hjørnet for å underholde deg de neste timene, men først så skal vi få en nyhetsoppdatering, og det får vi fra deg, Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om at renta går opp.
2: Begrunnelsen ikke veldig overraskende. Dette her har jo noe med prisveksten å gjøre, og de skriver i meldingen her at den har ligget over målet i flere år.
1: Det sier økonomikommentator Tore Tollesrud. For en time siden så ble det klart at Norges Bank setter opp renta til 4,5%. Prisene på ting har økt mer enn det Norges Bank helst vil, og de setter nå opp renta i håp om at det vil bremse prisveksten. Styringsrenta påvirker renta som nordmenn får av bankene sine, og når den går opp så blir det også som regel dyrere å betale ned lånene sine. Rentehevingen viser at Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke er bekymret for norsk økonomi, sier Sara Midfor i Nordea.
3: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått er ganske tydelig at Norges Bank, de er ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det er en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid.
1: Og så litt sport, for vi ikke lenger venner med danskene, i alle fall ikke på fotballbanen. I sommer så heiet jo danskene på Norge i VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så nok dette vennskapet historie når Norge møter Danmark på Ullevål i Nasjonsligan. Malik Lennert dansk og Danmark-fan, men bor i Norge. Han var imponert over den norske VM-feberen i sommer. Men nå tar han seieren i kveld på forskudd og klar for å mobbe kollegaene sine i morgen.
4: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så, så skal jeg ha en god, god fredagsøl efter jobb.
1: Men en ting kan vi alle være enige om, det er hvilket land det verst å tape for.
4: Sverige. Ja, vi vil hellere tape til Norge. Men det også fordi vi holder med i Norge når Danmark ikke med.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
5: Kom igjen, Markus. Men dra opp smakene, vet du. Hukommelsen begynner å gi etter når man fyller 31 år. Gratulerer med dagen, Markus. Og hjertelig velkommen til deg som hører på. Det er tid for siesta. Vi begynner med Shakira og Burna Boy sin Die Die.

0: riktig. Låta den heter Boston. Og du fikk den i siesta på P3. Markus.
1: Ja.
0: så snill du var satt og ventet på tur.
1: Ja.
0: Ja, det var.
1: Ja. Så fornøyd med deg selv. Ja,
0: ja det,
1: det er tid for dagsaktuell stand-up. Ja, min bursdag stopper ikke stand-upen for en måte skrives.
0: Altså, du har skrevet så det lukter svidd av papiret.
1: Det lukter svidd av papiret.
0: Ah. Fresh out of the printer.
1: Fresh out of the printer. I've been here for years.
0: Ja, jeg kan bare si, forrige uke så måtte du jo lese fra telefonen fordi printeren ikke funket.
1: Ja, det, det
0: og det
1: jo,
0: gikk jo sånn som så.
1: Det var jo helt, altså, det er den verste stand-upen jeg har hatt. Men jeg koser meg med det. Men,
0: ja,
2: jeg har humor at mikrofonen. Oh, ja.
1: Du sitter på en annen mikrofon.
0: Hallo. Ja, ja.
2: Humor.
1: Nei, men jeg tror det som... Jeg vil si at forrige uke stand-up-messig var en såkalt perfect storm. At både printeren ikke fungerte, og jeg var ikke så fornøyd med det jeg hadde skrevet. Oh, ja. Så alt var dårlig. Men i dag er jeg veldig fornøyd.
0: Ja!
1: Vi kjører bare på.
0: Take it away.
3: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Mange! Woo!
1: Da var det torsdag igjen, og det betyr ny stand-up, og vi starter på forsiden av VG. Ja, for der skriver de at det er isfront etter Dollys død, og det er trist å høre at Mick og Donald har mistet kontakten. Ja, ja. Dolly Parton har sagt om det, da. Dolly Parton, ja, ja. Eller Dolly Parton Me, som jeg sier. Ja, ja, ja. Ah, det er godt å være tilbake. Marius Borg Høyby bytter forsvarere, og nå håper vi bare at han bytter personlighet også. Ja. Ingen er trygge. Ka-tjang! Jeg sparker meg ikke fonstativet til deg som hører på radio. Jon Gelius bytter ut journalistikken med å skulle bli ordførerkandidat i Arendal. Og klart... Klart han passer jo bra til det. Han har jobbet masse med kamera, og Arendal er jo, har jo en stolt tradisjon for å filme folk i dusjen under Arendalsuka. Ja, ja. Referanse til... Gubben til en i KrF, var ikke det?
0: Ja.
1: Ikke Jogelius, han tror ikke filmen folk i dusjen.
0: Nei.
1: Angivelig. Nei, jeg tror ikke han gjør det. Eller han gjør ikke det.
5: Vi tror ikke.
0: Så vidt
1: Nå fikk jeg øyekontakt med Sofie Hansen, og dette var den eneste vits hun sa, den må du presisere at han ikke gjør det.
5: Ok.
1: Broren Einar Gelius skrev jo boka Sex i Bibelen, og nå skal jo hun følge i brorens fotspor. Nå kommer boka Sex i NRK, og de første 15 kapitlene handler kun om Erik Bys klinkekuler.
0: Ja. Den er fin.
1: På første NRK kan vi lese at 100 lam er borte, og det er jo tidens mysterium. 100 lam er borte på Fårikålens dag også, Dagit. Hvor kan de være? Neida, det er jo selvfølgelig snakk om jerv som har tatt dem, og det er jo hyggelig at også dyrrike har fått med seg at det er Fårikåls og sånt. Ja. Er heks i stua, er heks i scenen her? Ja, heks i publikum?
0: Det er heks i scenen.
1: Heks i stua, heks i scenen. Det kan bli varmerekord neste uke. Opp mot 20 grader i oktober, og det er første gang noen gang det. Så nå blir det spennende å se fra alle de som poster bilder av snø og skriver «Å, hvor blir det av den globale oppvarmingen da? Her hos meg er det snø!» Jeg er enig med at de også melder seg på nå og skriver at de altså skriver da «Hvor blir det av den globale fordommingen? Hvor blir det av den da?»
0: Ja. Det er jævlig artig.
1: Kinas president Xing...
5: Hva sa du nå?
1: Xin Jinping?
0: Ja. Xi Jinping.
1: Xi Jinping er på plass i USA og besøker Donald Trump. Og det er jo sjelden at vi ser Ole Brom og Donald Duck på samme side. Og men det er Disneys neste film på vei. Ole Brom har gjort 100 meter skogen om til et overvåkningssamfunn, mens Donald Duck angrep Mickey Mouse-stredet.
5: Ja. Oi, den er smart.
1: Den er smart. Og helt til slutt, Donald Trump har hivet ut CNN og flere fra presselosjen i Det Hvite Hus. Og en dommer har nå stoppet det han mener er grunnlovsstridig. Og det overrasker meg. Bryter Donald Trump folkeloven? Har ikke han sjekket grunnloven før han begynner? Donald Trump?
0: Hæ?
1: Hva er det som skjer?
5: Satire.
1: Nå har Trump. Inga Strump. Nå har Donald Trump startet sin egen TV-kanal som heter Trump TV, hvor han trolig tar inspirasjon fra nordkoreanske TV-stasjoner. Donald Trump er du! Is the best er du! President er du! Det er ikke farlig, det er jo sånn de leser på Nordkorea. Takk for meg!
0: Fantastisk levert.
5: På Nordkorea.
0: Komiker Markus Vangen.
5: Kjempebra.
0: Du leverer selv på din bursdag.
1: Selv på min bursdag så leverer jeg. Tusen takk.
0: Kjempebra.
5: Veldig bra.

0: Det var Thomas som du hørte her i siesta på
1: Været til mas.
0: Været slags mas. Det trykte vi samtidig på en knapp,
1: Markus.
0: Ingen så det, men jeg måtte si det.
1: Ja, og vi trykket så synkront at vi ikke på en måte hadde vi gjort det litt usynkront, ikke sitte og knirke med det stativet ditt. Da hadde vi...
0: Det kuken i buksa.
1: Det kuken. Hold kuken i buksa, Daniel.
2: Hæ?
0: Stativet.
1: Ja, ja, sånn. Låt om du ikke skjønte hva...
0: Ja, det... Hver... Slutt opp! Du driver alltid å blunke til... Hæ? Han driver alltid å blunke til deg. Og det blir helt sånt ut av det.
1: Det er dritekkelt når han gjør det, for det både ekkelt. Men Daniel, du også sånn til den stil. Når du på en måte gjør noe som Anna irriterer seg over... Så blunker du til meg som om du gjør det med vilje. Ja. Når det skjer, sier du sånn, ja, nå fyrer jeg og greit på deg. Da tar jeg greit. Kjære glede fra deg.
0: Det tid for siest å spørre i time, i hvert fall. Hvis ikke du skjønte det, basert på denne praten der. Du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio.
1: Stille til, er det effektivt virker mye på radio?
0: Ja, men jeg har mye spyttproduksjon og sliter litt med å puste av og til.
1: Men det viktig å både puste og, svelge spytt unna. Og da kan man ta seg litt stillhet. Og fortsette å snakke.
0: Jeg en pug, nemlig.
2: Altså hoen?
0: Ja.
1: Og jeg tenkte på sånn der...
2: Pog?
1: Pog, ja.
2: Det, var, det vet ikke andre folk.
1: Nei, min storebror og hans generasjon, det var sånn... Daniel og da.
2: Jeg vet da faen.
1: Sånn, det, det, var sånn, det er sånn som skjetonger i poker, bare med bilder av monster på.
0: Ja, samler, jeg føler det.
2: Du samler på det.
0: Ja, det er noe i meg som husker det.
1: Ja.
2: Uansett, hva er det som jeg husker
0: du det? Du som hører på akkurat nå skal gå inn. Du skal gå inn. Du kan jo, du må ikke, men vi vil gjerne at du går inn igjen.
1: Bra, ikke sant. Du kan.
0: Og sende oss et spørsmål, så skal vi svare på det.
1: Og jeg håper ikke du sender inn spørsmål du som hører på oss. Åh, det er så dritt hvis du gjør det.
2: Ikke gjør det.
0: Du har fått deg en sånn ny karakter som sånn kostbar.
1: Som bare sier, jeg tror det jeg liker med den karakteren at den bare ber om helt vanlige ting. Åh. Det blir skikkelig lei meg hvis du kjøper masse is til deg nå. Det må du ikke finne på å gjøre. Jeg blir så lei meg til å gjøre det.
2: Ikke tenk tanken en gang.
1: Ikke tenk tanke på sine spørsmål til oss. Det er så drittest det gjør.
2: Det gjør det. Gjør. Nei, det du kan spørre...
0: Det er kake.
2: Det du kan spørre om er for eksempel...
1: Hvem er Asif Khan?
2: Ja, det kan du spørre om. Og siden Markus Vangen har bursdag, vi skal jo ikke ha en sånn bursdagsspesial her i siesta, men du kan jo stille bursdagsrelaterte ting.
0: Ja, for eksempel, vi kan jo koste på oss det.
2: For eksempel, hva ønsker Markus Vangen seg gave i år, eller hva er favoritt bursdagskaka, sånn. Men det kan være alt mulig du kan stille appen NRK Radio.
0: Hvor gammel tror du at du blir, for eksempel? Det er jo litt artig.
1: Hvor gammel jeg tror jeg blir? Ja. Og det er sånn jeg tror jeg blir i dag.
2: Markus svar.
1: Jeg tror jeg blir sånn her.
2: Men Markus, svar, hvor gammel tror du at du blir? Svar på det.
1: Hvor gammel tror du at du blir i dag? Svar, kjøp nå.
2: Det er heks på sopelim i studio her.
0: Nei, jo selvfølgelig. Totalt.
1: Jeg tipper jeg blir 62.
0: Er du fjern? 62, det var noe lite.
1: Jeg tror jeg skulle si, det var, tror du blir så gammel?
0: Ja.
1: Du blir 53.
0: Hvor gammel tror du blir?
1: 85.
2: Svar fort.
1: 85.
0: Ok, hvor gammel tror du blir, Daniel?
2: 67.
0: Hvor gammel tror dere at jeg blir?
1: Med det temperamentet der,
0: 102.
1: Du kan enten 29. bli 110, fordi du bare lever på sinnet, eller så plutselig bare stopper det midt i et sinneutbrudd, når du er 63. Hva faen? Og så dør du opp. Neida. Men send et spørsmål da.
0: Send et spørsmål, du som hører på det, du som skal stille spørsmål. Gå inn i appen NRK Radio, still hvordan som helst spørsmål du ønsker, så skal vi svare etter beste evne.

radio stations. 11 countries. One massive night of dance. It's back. Europe. Let's dance. London. Dublin. Cologne. Berlin. Tallinn. Vienna. Stockholm. Brussels. Helsinki. Oslo. Amsterdam. Kiel. Europe's biggest dance show. Bli med på festen i morgen kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

0: Jo, hva var det der?
1: Spørretimen.
0: Hva skal vi svare på nå?
2: Vi har fått inn et spørsmål fra Martine, som lurer på om dere måtte ha fjernet en bokstav fra vokabularet deres. Hvilket hadde dere valgt? Vi skal fjerne en bokstav.
3: Jeg hadde valgt å fjerne N, for da hadde ditt navn og han hadde bare vært æ.
0: Kommer du?
2: Nei, griskjæring. Kommer du? Hei, kommer du? Nei, jeg bare roper på kjæringa. Hva det du sa?
0: Jeg vet ikke.
2: Oppførsel. Du sier noe sånt på bursdag til Markus.
3: Svin,
2: jeg sa. Fy faen.
0: Å, det der hater jeg rett og slett.
3: Det å se deg på kontoret, for eksempel hvis du hilser på vår nye, relativt nye sjef her, Jostein Olseng.
0: Solseng.
3: Solseng,
0: så jeg kaller deg. Du er ikke Solseng på folkemunnet.
2: Har vi ropet den før den går forbi her på studio?
3: Hvis du hadde tatt tak i hånden hans og liksom hilser på den, ikke tatt tak i hånden hans, men hilser på den. Hei, jeg heter A.
0: A.
3: Kommer du? Ja, jeg heter Jostein Solseng. Jeg heter A. A, Folkestad. Men du hadde også bare hett Mrkes. Og da hadde
2: Dynil. Ja, men det er nesten det samme da.
3: Ja.
2: Det er stor forskjell fra
0: Nei, du vil sånn, vite da. Daniel.
3: Ja, ja, det er faen. Jeg hadde hett Markus.
2: Stemmer. Faen, så dum vi er.
3: Idiot.
2: Sa. Faen, for det er tre brødhører som setter. Det var bra arrestasjon.
3: Og så kunne du si tre brødhører. Hun har ikke sagt noe dumt enda.
2: Nei, det er bra. Nei.
3: Det er tre brødhører som setter.
0: Ja, jeg liker ikke brødhuet.
2: Kommer du?
0: Ja, men det var jo mer sånn der. Ja,
3: skjønte hva du mente.
0: Men så når det bare ble A, så ble det litt
2: Nei, hvis man skulle vært smart, så må man jo ta det sånn. Man må jo ta ord som man ikke bruker så mye. For eksempel sett da, bokstaver da. Bra presisering, to brødene som sitter. For eksempel sett.
3: Hvordan skal Donald illustrere at noen sover da?
0: Men kanskje en S. Lim ligner mappen.
2: Ja, hvorfor bruker man sett for å illustrere i tegneserier?
3: Jeg ville kanskje heller brukt brukt X.
2: Ja, X marks the spot.
0: XXXXX
2: I buksa
0: altså. XXX
3: Ja, jeg skjønte det. Men klart, da mister man jo ord. Jeg bruker vel, ja, jeg tror sett er det smarteste. For X bruker man jo ordet sex.
2: Sex.
0: Jeg ville bytte ut Q,
3: sex.
0: Tror jeg.
3: Q?
2: Ja.
3: Ja, sånn.
2: Men da blir det rart hvis du sier jeg skal putte noen tips i øra.
0: Jeg skal vaske ørene mine, hadde vært sagt.
2: Hvis
0: jeg
2: får Q-tips, ja, Markus.
3: Skal jeg gjøre tips? Der skjønte jeg ingenting.
2: Ja, der så du så.
0: Den var veldig god, Daniel.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Det var bare vanskelig. Kommer du?
2: Nei, så Z, A og Q da, er de tre ordene vi ser med.
3: Z, A og Q.
2: Sett deg på kua.
3: Sett deg opp i kua og hold deg ball og
2: gå.
0: Men hun sa jo i vårt vokabular. Jeg bruker egentlig ikke Q i mitt vokabular.
2: Nei.
3: Du sier aldri gudtips?
0: Jo.
3: Jeg skal ta tips i øret.
0: Jo, jeg gjør kanskje det.
3: Men jeg bruker ikke, altså det er jo de, vi vil jo naturlig nok fjerne de man bruker minst.
0: Ja.
3: For A bruker vi ofte, for eksempel. Ja.
0: Tenk om jeg bare hadde etter,
2: kommer du? Hvis du fjerner N da, så slipper du aldri å gå i den fella. Og si det farligste ordet, du kan si. På N.
3: Ja, sånn,
0: ja. Ja, sånn, ja, selvfølgelig. Det hadde du gjort
3: veldig bedre sted. Da blir det bare Egertorget.
2: Ja, riktig. Ja. Da slipper du det.
3: Torbjørn Egner, ja, ikke sant?
2: Ja, ja. Da fjerner N, da.
3: Ja.
2: Ja.
0: Den er fin.
3: Da har du ryddet deg selv. Jeg fjerner X-en, og nei, Z-en, og du fjerner
0: Q.

0: Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering av Rasmus. Og det skal handle om at renta nå går opp.
1: Ja, for det kan påvirke lommeboka.
2: Det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding.
1: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken. Marius Gonsolt Hov om rentehevingen i dag. Norges Bank satte i dag opp styringsrenta fra 4,25% til 4,5. Dette fordi prisene på ting har økt mer enn det de helst vil, og de setter derfor opp renta i håp om at det vil bremse prisveksten. Renta er nå tilbake der den var før den ble satt ned våren 2025, og Hov sier Norges Bank var litt for kjappe med å sette den ned på det tidspunktet.
2: Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned, så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En dommer i USA har nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utøve

0: TV-program som har blitt kjært for mange, for i dag så ble det klart hvem som skal gjeste A-laget den kommende sesongen. Landslagstrener Ståle Solbakken åpner ballet 24. oktober. I tillegg så får vi blant annet se prinsesse Märtha Louise, Petter Stordalen, Gro Harlem Brundtland og skuespiller Jon Øygarden. Og resten av gjestelista den finner du på nrk.no. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
0: Vær så god.
1: Det siste du hører på her på NRK.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Slater sin Dance. Fikk du høres gjester på NRK P3? Vi ferdige for i dag, men følg oss som podcast i appen NRK Radio. Klokka den ett, som betyr at vi ferdige, men Punch neste program klar for å holde deg med selskap. Men aller først så skal du selvfølgelig få en nyhetsoppdatering, og den får du av Anne Rasmus.
1: Ja, det skal handle om kunstig intelligens.
2: Det jo daglig, egentlig. Det blir brukt hver oppgave, og det blir brukt daglig, stort sett.
1: Det sier Even Frølo. Han går førsteåret av bacheloren energi- og petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Og han ikke alene om å bruke kunstig intelligens når han studerer. For studiebarometret fra 2025 viser at over 90% av studenter bruker KI. Samtidig så svarer nesten like mange at de ikke har god nok opplæring i hvordan man kan bruke det som læringsverktøy. Tom Ryen ekspert på KI i utdanning, og han mener universiteter og høyskoler må ta ansvar og lage tydelige rammer for bruken av KI.
3: Det vi i alle fall må prøve å unngå, det at studenter i tvil om det blir tatt for KI-juks eller ikke. Altså, begrepet KI-juks, det bør vi få vekk. Det skal ikke være noe tvil om du skal kunne bruke KI, eller på hvilken måte du skal kunne bruke KI i enhver vurderingssituasjon.

0: Rodriguez var da landets vicepresident og ble satt inn som fungerende president etter at Maduro ble fratatt makten. Og til slutt så skal vi til hovedstaden, for der de endelige forslagene til nye bydelsnavn klare. Oslos 15 bydeler blir til 8 1. januar 2028, og i dag så la byrådet frem sitt forslag for bystyret. Blant navnene Gamle Aker, Frysja og Hovin, og Oslo-historiker Leif Gjerland fornøyd med forslagene.
1: Ja, det et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke fulgt opp. Det var det byrådet foreslo selv, for å si det pent, det høl i huet.
0: NRK Nyheter, de frykt av Rasmus Halvorsen.
2: Tusen takk, Rasmus. Hva tenker du? Gamle Aker, Frysja, fint, stygt?
0: Fint.
2: Fint? Jeg synes Frysja høres ut som en plass i Gudbrandsdalen, egentlig. Men det liker jeg. Det liker vi. Ok, vi snakkes om en times tid,
0: vi. Det gjør vi.
3: Ja da, klokka bikk ett, og du hører på Punch. Det med Gabriel og Synne Skinlo som styrer skuta i dag. Og straks så skal vi snakke med helsedirektør i Helsedirektoratet.

0: Gone, Gone, Gone av David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Den har en sånn tidløs sound, synes jeg. Eller den kunne vært laget i 2003.
1: Ja, det kunne vært det.
0: Eller 2010, eller 2016, eller 2000 og nå. Det er litt funnig da.
1: 2000 og nå. Ja.

0: Gabriel.
1: Ja.
0: Si meg, hvordan kom du deg til arbeid i dag?
1: Ride som vanlig, det.
0: Du rider på elsparkesykkel?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg som har pratet så mye dritt om elsparkesykkel her på lufta, så har ikke du sagt før nå at det du som er elsparkesyklist.
1: Ja, men husk at jeg puncher sitt unge alibi, vet du.
0: Ja, ikke sant? Det er noe med det. Spør hvordan jeg kom meg hit, da.
1: Hvordan kom du deg til jobb, da?
0: Jeg syklet på gravelbiken min, ass.
1: No fucking way. Steglet hele veien, det var helt sykt.
0: Ja, steglet hele veien. Men vi skal i hvert fall holde deg som hører på med selskapet helt fram til klokka er tre. Si masse smarte ting, ting du kan prate om rundt middagsbordet. Og vi starter som vanlig med å dele ut en snill og en slem. Vær så god, Gabriel.
1: FRP sin posterboy Simen Velle er noen gang ute og brife med sitt gammelmodige språk. I et intervju med Aftenposten så bruker han ord og uttrykk som furore, gull og gråstein og basketak. Og så kommer han med tips da, til oss som har lyst til å skape seg et rikere språk. Et av rådene hans er å lytte til eldre, fordi de vet best. Gjør de det?
0: Jeg vet ikke, hva gjør de det?
1: Jeg siterer FRP-politiker Per-Willy Amundsen sitt Facebook-innlegg fra kvinnedagen i 2024. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori, skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis. Oi, sant, du får en aldri så liten for den, Per-Willy, men Simen Velle, du skal få en liten for å bruke det norske språket.
0: Jeg skal sies at hverken Per-Willy eller Simen er her for å forsvare seg, men det er jeg. Det er kanskje det viktige. Hvis du sier noe slemt på meg, eller for meg personlig da.
1: Ja, da skal
0: du
1: ta.
0: Du har ikke vært inn og sjekket Facebooken min?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Ok, bra. Men Gabriel, det er et styre i et land jeg misliker mer enn noen andre, og det er Taliban i Afghanistan. Her har kvinnerne altså jævligere enn noen annen plass i verden. De har omtrent null rettigheter, null tilgang på utdanning, og vold og mishandling er for dem omtrent like vanlig som rugsprø og head and shoulders er for meg og deg. Og derfor blir jeg oppriktig rørt når av den 23 år gamle afghanske jenta Fariba Hashimi, som nå har vunnet sølv i sykling i forbindelse med Asialekene. I Afghanistan så trente hun på sykkelsetet forkledd som en mann for å unngå vold og forfølgelse, og i 2021 da Taliban tok over, så flykta hun fra landet. Og bare hør på det her, folkens. Det her sa hun etter at sølvet var i boks.
2: I'm really proud. I'm really happy living outside from your country. Sometime one of the worst things because you cannot see your family.
0: Åh, herregud. Hun savner familien sin, og jeg vedder på at de er så sjukt stolte av hun. Skål, og gratulerer med sølle Fariba.

0: og jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ramon, ok, jeg lover. Og det finnes mange morsomme ting å gjøre med kjæresten sin, Synne.
2: Det finnes så mange morsomme ting å gjøre med kjæresten.
1: Nei, Synne, jeg tenkte på... Nei, det er... Og så må jeg tenke på det. Det skal jeg helt ærlig.
2: Hallo, hallo, Lars, du større på. Hei, hei, Lars.
1: Jeg hadde ikke tenkt over sånn mulighet da jeg satt og tenkte på det her i sted. Men det finnes mange morsomme ting å gjøre med kjæresten sin. Jeg tenkte på discgolf, okay. Som en av de tingene. Ja. Men fytte grisene, det finnes mye kjedelige ting å gjøre i lag også. Og jeg føler det dukker opp sånn helt sykt mange sånne paraktiviteter i feeden min på diverse sosiale medier. Som for eksempel couples yoga.
2: Ja, for du er mye inne på kvinneguiden, eller?
1: Du, kvinneguiden er min prefererte kilde på ganske mye ting.
2: Ja, jeg er ikke så mye, jeg er bare inne på manneguiden. Og der foreslås det bare crossfit, bare, ikke couples yoga. Ja. Couples crossfit, ja.
1: Couples crossfit. Og jeg synes sånn, det er couples yoga, og det er fingermaling og sånn kjedelige ting, og så videre, og så videre. Og nå tror jeg har funnet min verste nemesis, nemlig couples gaming, altså to-player-spill som du skal spille sammen med kjæresten din. Fy faen, det er kjedelig, Synne.
2: Gabriel, jeg har jo drivet masse med det her, sammen med min kjæreste, eller jeg har prøvd for greit, hello you guys, I'm actually a gamer, og det er ikke han jeg er sammen med, eller han er mer som FIFA-gutt, og jeg har jo hatt veldig lyst til at vi skal game sammen, og spille spill, jeg har lyst til at han skal oppleve på en måte den der den gamer-gleden da, som jeg får når jeg er gamer.
1: Men hvorfor? Hvorfor?
2: Fordi at jeg vil at vi skal ha enda flere ting å prate om og nørde om sammen og sånt, og dessuten, det blir jo kjedelig for han når jeg sitter og gamer alene, så jeg har prøvd. Da, men han er så jævlig dårlig til å spille på kontrolleren, liksom. Han får det ikke til. Så, men vi har prøvd å spille som faktisk... Jeg har googlet couples games to play together with your boyfriend. Og da har jeg fått opp Unravel og It Takes Two. Ja. Det er det vi har holdt
1: It
2: på med.
1: It Takes Motherfucking Two, ja, til å ødelegge et forhold. Anu, jeg har nå spilt It Takes Two, for jeg er i samme situasjon da som din kjæreste. Jeg er ikke noe særlig gamer selv.
2: Nei.
1: Jeg gamer litt Fortnite og Minecraft i oppveksten, ung som jeg. Men jeg får det rett og slett ikke til. Og hun, dama mi, er kjempegamer.
2: Ok, ja.
1: Hun er dyktig gamer, så det ender jo på at jeg bare står og kuker med et eller annet, og hun må stå og vente på meg. Mm. Og It Takes Two, det er da et spill som, der du spiller som et par som er på randen av skilsmisse. De driver og signerer papirene og går fra hverandre. Det er ikke jeg og min kjæreste, så det er ikke relevant for oss i det hele tatt. Og da blir det omgjort til små dukka av datteren i spillet om å finne tilbake til kjærligheten for å komme til liv igjen. Wow, så fuckings vakkert. Wow, det er helt nydelig. Og som om parterapien i å løse oppgaver sammen ikke er nok, så introduserer de en terapeutkarakter i tillegg, som er den mest irriterende og ubrukelige fyren i hele verden, etter meg da sikkert, som er dårlig i gaming. Og vi kan ta en lytt på hvordan han høres ut.
3: I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. You're here to fix your relationship.
1: You're here to fix your relationship. Helt ærlig, kan vi slutte å game sammen som par?
2: Nei, det her synes jeg er så innmari rart, Gabriel, men er det bare for at du er litt dårlig? At det skader liksom kanskje ditt sånn maskuline bilde på, altså, at ja. Du er så dårlig til å spille spillet?
1: Jeg tror kanskje det handler om. Jeg tror det handler om. Jeg synes det er mye kjedelige ting å gjøre med kjæresten sin, og jeg synes folk overkompliserer det.
2: Men så du vil spille frisbeegolf?
1: Ja, det er egentlig det jeg liker å gjøre.
2: Hva er det damene heter igjen?
1: Marie.
2: Marie, lykke til med dette spektaklet her. Lykke til.
1: Nei, men helt ærlig, jeg bare lurer på hva som har skjedd med å ta en koselig middag og gå seg en tur. Det er det jeg har lyst til å finne på.

0: Det beste med å jobbe i radioen, det å få meldinger av dere som hører på. Alexander har brukt appen NRK Radio for å skrive: «Hei, må dere banne så? Virker som dere har ganske lite ordforråd. Hilsen gamlingen.»
1: Ja, om forlatelse. Vi skal prøve å bli bedre. Så.
0: Beklager, men takk for meldingen likevel. Og helsedirektoratet uroer seg over en ny undersøkelse om energidrikk blant unge. Det helles neppe over en lav sko. En av fem drikker det hver eneste dag. Bør vi iverksette flere tiltak enn 16-års aldersgrense? Og energidrikk egentlig så ille, eller har monsteret blitt gjort om til en syndebukk? Vi får besøk av helsedirektør Katrine Loftus, etter litt av Charlie XCX.

0: Etter vi har bøtta ned på hver vår energidrikk på jobb i dag, så skal vi nå snakke om nye energidrikktall som bekymrer helsedirektoratet. En nordisk undersøkelse viser at unge mellom 15 og 19 år, så er det 3 av 5 som drikker energidrikk minst en dag i uka, og hele 1 av 5 som drikker daglig.
1: Ja, og det forbruket her, mener helsedirektoratet, er alt for høyt, og de lurer nå på om det må innføres flere tiltak enn denne 16-års aldersgrensa. Vi har derfor fått besøk av helsedirektøren selv, altså Katrine Loftus. Velkommen til Bunch.
2: Tusen takk.
1: Jeg lurer på aller først, Katrine. Er du som meg, er du monsterjente, eller hvor mye koffein er det du drikker i hverdagen som helsedirektør?
2: Jeg er ikke monsterjente, det må jeg virkelig si. Nei, dårlig på energidrikk, men får jo i meg litt koffein, da må jeg innrømme. Så litt kaffe og litt te og sånn, men ikke noe monsterjente, nei.
1: Men du har,
2: kjedelig der.
1: Jeg vil anta at du sikkert har smakt, liksom, eller?
2: Du, vet du hva, det var et godt spørsmål. Det jeg neimen ikke sikker på om jeg har.
1: Katrine, det må du gjøre, for det smaker så godt, ikke sant? Det er jo sikkert litt av det som gjør at unge blir så interessert i. Ja, jeg sitter
2: her. Ja, men det er det.
1: Hva er det står her? Nå skal jeg sjekke hva det står på min. Det står Monster Energy Ultra Strawberry Dreams. Det høres jo ganske godt ut, gjør ikke det?
2: Ja, allerede så er vi inne på hvordan man spiller på følelser for å få unge folk til å tenke at dette trenger man. Her var det både drømmer og god smak og energi skal det i, og det ene med det andre. Så her er det folk som er flinke på markedsføring, og jeg blir jo bekymret for disse høye tallene, for dette er ikke bra for helsen til unge.
0: Ja, for du har sagt det her med at de nye tallene bekymrer deg. Hvor bekymret er du, og hva er det du er bekymret for?
2: Nei, ja. Det var høyere enn jeg hadde ventet, det må jeg ærlig innrømme. Barn begynner tidligere med dette enn jeg kanskje hadde ventet. Og det som bekymrer er jo at det ikke er bra for helsen til barna. Og det bekymrer også når enkelte barn uttrykker at de føler at de trenger dette for å komme i gang med dagen.
1: Ja, fordi hvor avhengighetsskapende er energidrikk? Er det det som ligger bak, de som trenger det for å komme i gang med dagen?
2: Ja, det er avhengighetsskapende, som du sier, og det er ganske høyt koffeinhold i disse energidrikkene. Jeg synes jo for øvrig også at navnet er helt feil, men det kan vi ta etter hvert.
1: Monster er jo skummelt, da, på en måte.
2: Monster er skummelt, men energidrikk, da kan man jo tro at man trenger det for å få energi. Det er veldig mye annet man trenger for å få energi enn akkurat den drikken der, med både koffein og masse sukker og annet. Men det gir helsekonsekvenser også. Vi vet at dette kan gi uro, angst, rastløshet, søvnproblemer, skjelvinger, hodepinne, helseplager som vi ikke ønsker at våre barn og unge skal ha.
0: Men det er jo også noen positive sider også da, med koffeininntak, som økt konsentrasjon, våkenhet og økt prestasjon i idrett og lignende. Veier det opp for noe av de negative sidene, tenker du?
2: Absolutt ikke. Det skal barn få gjennom at de sover nok og har riktig kosthold og er fysisk aktive. Det er det som er bra for barn. Og vi må huske på at dette er kropp og hjerne i utvikling og i vekst. Mm. Så det er veldig viktig at vi tenker på helsen til de unge.
1: Ja. Vi skal prate mer om konsekvensene av bruk av energidrikk sammen med Katrine Lofthus, vår kjære helsedirektør. Men før det skal du få litt mer musikk.

0: Det var Iris av Google Dolls, og det handler om energidrikke her I Punch, hvor jeg har en energidrikke I nævann, samtidig som at nye tal viser at blant unge mellom 15 og 19 år, det ikke meg da, så drikker en av fem energidrikk daglig. Og energidrikk, det har vært oppe I politikken for lengst. Det ble 16 års aldersgrense for kjøp og salg av energidrikk fra 1. Januar I år, og Norge har et forbud mot å markedsføre usunn mat og drikke mot barn. Og nå vil vår gjest her I dag, helsedirektør Katrine Loftus, se litt på muligheten da, for enda flere tiltak for å senke forbruket. Og du, Gabriel?
1: Ja.
0: Du har jo så lyst til at Katrine lynraskt skal svare på hvorfor egentlig energidrikk så dårlig for nye lyttere?
2: Det svarer jeg gjerne på. Energidrikk inneholder både mye koffein som avhengighetsskapende som ikke bra for helsen din, og det inneholder mye sukker som heller ikke bra for helsen din og kan ødelegge tennene dine. Så det mange gode grunner til å ikke drikke energidrikk.
1: Men hvilke tiltak kunne man ha satt inn da for å få bukt med forbruket?
2: Nå har jo dere nevnt to tiltak som jeg for så vidt stolt av at vi har fått på plass I Norge, for der Norge kommet mye lenger enn mange andre land. Og dere nevnte jo både aldersgrense og reklameforbud. Og så tenker jeg at vi må nok ut med mer informasjon. Vi må prøve å få fram hvor lite bra dette for helsen din, sånn at det ikke en, var kanskje så kult da, å drikke disse drikkene. Og så må vi også ha en diskusjon, tror jeg, på om vi skal ha tillate disse drikkene på skolen.
0: Ja, men altså, hvis det skulle blitt forbudt da, med energidrikker på skolen, bør det også bli lagt ned et forbud mot kaffe, Coca-Cola, Pepsi og andre koffeinholdige drikker?
2: Godt spørsmål. Nå det både slik at det flere unger som drikker energidrikk. Vi tydelige på at vi ikke anbefaler noe koffeinholdig drikker vi til unge. Men det noe litt spesielt da med den energidrikken som både på smak lagt opp til at dette noe barn skal like, og det skal være kult, og det kule navn, og det idrettsprofiler og andre helter som drikker dette. Så det jo liksom veldig mot barn og unge, og med det store koffeininnholdet og så mye sukker, så blir dette ekstra usunt for barn.
0: Men det ikke rett og slett omtrent like mye om ikke mer koffein I en desiliter filterkaffe som det I en desiliter med energidrikk?
2: Det ikke så veldig stor forskjell, nei. Det er riktig.
0: Ja, for da lurer liksom jeg litt på om det bare for at energidrikk nytt og fargerikt, at man er så redd for det, mens kaffen gode og gamle, mens man, ja, jeg vet ikke, om det kanskje kan være litt overdrivet, den frykta.
2: Det sånn at de fleste drikker gjerne mer energidrikk enn kaffe, og I hvert fall blant de unge, og det mange som drikker det jevnlig, og så det faktisk også noen studier som viser at det kan være enda mer skadelig med denne energidrikken, og det kan være litt alt det inneholder sånn totalt sett. Så vi har fokus på energidrikk, men har gjerne fokus på annen koffeinholdig drikke også, men det ikke masse sukker nødvendigvis I kaffen, og det ikke en bruslignende drikke.
1: Men hva tenker du om å lære unge å ta sunne, selvstendige valg I stedet for å forby det som dårlig for dem?
2: Jeg tror noen ganger at vi må tenke på begge deler. Selvsagt så vil jeg at unge skal ta gode, selvstendige valg, men det så mange krefter som jobber for at barna våre ikke skal ta gode, selvstendige valg. Så da tenker jeg at noen ganger så må vi voksne hjelpe barna og kanskje gjøre det ganske enkelt ved å si at dette rett og slett ikke lov, eller dette får du rett og slett ikke tak I på skolen vår.
0: Lynraskt 5 sekunders svar til slutt her. Altså, dem som drikker energidrikk eller kaffe for å få ekstra energi, hva foreslår du at man heller skal gjøre for å få en energiboost?
2: Jeg foreslår at du passer på at du sover nok. Jeg foreslår at du tenker på fysisk aktivitet.
0: Ikke sant. Om du så kaffe, energidrikk eller koffeinfritt du foretrykker, så håper jeg at du som hører på fikk litt energi av den praten her. Takk, Katrine Lofthus fra Helse.

0: Vi skal til Sverige. Bare hør på det her, du.
1: Hans navn har i dag fått stor oppmerksomhet.
2: I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks.
3: Ledelsen i Venstrepartiet har holdt tyst om situasjonen.
4: Ja, det er fryktelig alvorlig, og det er også alvorlig for partiet.
1: Venstrepartiets nykomling, Mohammed Ali, kryssades inn i riksdagen.

0: helt annen fyr. Men Mohammed Ali i Sveriges Venstreparti har overrasket hele Dalarna da han fikk så mange personstemmer at han har endt opp med å få en plass i Riksdagen, altså liksom Stortinget, da, nasjonalforsamlingen. Mm. Og nå etterforskes den saken her. Nervene står i spenn. Anklagene, Gabriel. De går ut på at det har blitt delt ut forhåndsutfylte stemmesedler med Mohammed sitt navn på. Ah, det er litt rart i seg selv.
1: Det er lurt da. Det slipper jo folk å krysse av selv.
0: Det er jævlig lurt hvis du er litt lat. Og i tillegg så har det kommet anklager om at folk har blitt bestukket med penger for å stemme på. Dette er Sverige, folkens, vårt naboland. Og at litt sånn ressurssvake folk nærmest har blitt plukket opp og kjørt til valgurnene for å stemme, hørte jeg på nyhetene. I dag, og jeg må si at jeg har jo en senil bestemor på pleiehjem selv, og jeg kan jo bare se for meg hva som hadde skjedd om hun ble hentet opp av noen raddiser og kjørt til Otta sentrum med en 50-lapp i hånda og blitt bedt om å stemme på Ole Lukkøye. Hun hadde gjort det glatt. Hun hadde sikkert gjort det lett. Men altså, det er jo ingenting som er konkludert med her. Fordi jeg ser, du får litt frykt i øynene dine. Når jeg prater om det.
1: Ja, jeg er jo redd for at det samme skal skje her da.
0: Ja, og jeg føler at det her har vært en, altså en ting er jo virkelig super-uland og totalitære regimer og dritt og faen. Noe annet er jo USA, hvor det har vært prat om liksom stealing the election og Trump sitt nye forslag om å gi $5,000 til alle voksne hvis han gjør det godt i mellomvalg og så videre. Men ingenting er jo konkludert med her i Sverige. Det er under etterforskning, og mistanken handler om at selve valgfusket er gjennomført av kriminelle. Og vi vet jo ikke på noen måte om vårt nye riksdagsmedlem, Mohammed Ali, er involvert i det hele tatt. Selv så sa han at han ble sjokka av infoen. Bare hør på det her. Jeg føler sånn, nå skal du få et klipp fra et telefonsamtale som jeg synes høres litt sår ut. Hør på det her.
2: Det er noen journalist som skrev den på sms til meg, og jeg ble sjokket.
0: Jeg ble sjokket. Han fikk en sms.
1: Ippi, nei.
0: En sms av en journalist som gjorde at han ble helt sjokkert. Og han nekter da for at han har vært involvert i det her mulige valgfusket i det hele tatt. Først og fremst så blir jeg flau når jeg tenker på det.
1: Du blir det? Ja, du synes det er cringe?
0: Jeg synes at det er cringe. Og det er sånn, eneste måten jeg kan sette meg selv inn i det på, er ved å tenke på litt sånn elevråd-aktig greie.
1: Ja, jeg tenkte det samme.
0: Ja, så tenk hvis jeg ikke var populær nok til å bli stemt inn i elevrådet, og så får jeg noen bøllefrø til å liksom få... Jeg hadde ikke likt særlig godt å sitte på Riksdagen da, altså. Og vi har jo pratet mye om Sverigedemokraterne tidligere, som er langt til høyre. Venstrepartiet er jo litt mer sånn SV i Sverige. Og jeg har jo tenkt at det er Sverigedemokraterne som er... Hva skal jeg si da? Som kan framstå litt loko noen ganger.
1: Loko.
0: Men nå er det jo svenske SV som framstår som smått loko her også. Og jeg tenkte... Lynraskt, Gabriel. Ikke kult å jukse i valg. Er det andre plasser man heller bør jukse for å få ut litt sånn frustrasjon?
1: Ja, jukse i Ludo, det er dritig.
0: Jukse i Ludo, ja. Andre plasser. Jeg kan jo like liksom juksing i trafikken, eller sånn kjøre forbi noen, eller sånn hvis du er liksom...
1: Ja, opp på fortøvet litt, og så litt inn på veien igjen. Og...
0: Ja, ordentlig godt humør. Andre plasser, altså sånn cheating på dame eller typen, er det noe man driver med?
1: Nei, ja, ikke på noen annen film og serie.
0: Men det er bedre enn i valg.
1: Det

0: Was it me? Jeg er helt psycho. Før vi startet den låten her, så sa jeg til Gabriel sånn at det er kanskje ikke så gærent å cheating er kanskje ikke så gærent. Men det var egentlig bare for å ha en god unnskyldning for å spille den låten her. Og så er det, det er jo sikkert kanskje bedre å cheate på dama si enn å drive med valgfusk.
1: Jeg er jo helt uenig, jeg er jo glad i selskapet. Men det er bare meg da, kanskje.
0: Åh, nå får jeg insta-fyllangst bare av den radiosendingen her. Heldigvis så har vi deg, Jesper. Si hallo. Hva er sant? Se deg, si hallo igjen.
2: Hei, hei.
0: Ja, bra. Fordi nå skal vi prate om Donald Trump, som lenge har pratet om at triumfbyen, Boone, han ønsker å bygge i Washington D.C. Og han annonserte nylig at det ikke bare skal være et monument, men det skal også være mulig å skyte droner fra bua og plassere snikskyttere der i nødstilfeller.
1: Ja, fuck yeah.
0: Dette er en mann, ass. Dette er en gutt, ass. Og du, Jesper, som også for så vidt er en mann og en gutt, du har lyst til å ta den ideen her med inn til Norge, hvis jeg har forstått korrekt?
2: Det stemmer. Jeg har tenkt litt på hvilke monumenter og turistattraksjoner vi kan gjøre om til militærinstallasjoner her til lands. Og jeg mener jo selv at jeg har kommet opp med noen gode ideer.
0: Okay.
1: All right, let's hear him.
0: Fill me in.
2: Vi starter med Sverd i Fjell. Et veldig kjent monument, og der tenker jeg enkelt og greit, gjør det om til missiler. Okay. Så hvis Bergen plutselig løsriver seg og starter borgerkrig, da er vi forberedt.
0: Vi får sverdmissiler.
1: Det er kult.
0: Vi kan få noe kulere. Ja. Ok, har du flere forslag?
2: Absolutt. Vigelandsparken, der er det veldig mange statuer. Og der tenker jeg at hvis vi rekrutterer de der statufolkene som står på gata i syden, og plasserer dem rundt omkring, så har vi perfekt mulighet til sånn bakholdsangrep på hvem enn som prøver seg på Oslo.
1: Og da må han være naken med sånn gullspray på hele kroppen. Det er dritseksig. Ja,
0: tror du ikke vi kunne fått en nakne spanske gullstatuemenn til å lage en monolitt, eller? Det kunne jeg likt.
1: Det var kult.
0: Ja, det var kult.
2: Men ja, det har ikke så mye mer enn det, men jeg lurte liksom på, har dere noen monumenter dere tenker på?
0: Altså, mitt favorittmonument i Norge, det er jo Fakkelmannen, yeah, som er hogget inn i dalsiden der vi er kjent fra, Øyre Gudbrandsdalen, i forbindelse med OL 94. Den er svær og skremmende, og jeg føler at det skulle vært mulig å... Eller jeg vet ikke hvordan man skulle fått utnyttet det på best mulig måte, han kan jo ikke røre på seg.
1: Nei, han skal fjerne tre, altså han er jo bare hogget ut, så han kan bare gjøre at det ikke er trær der han er, da. Det er jo dritkul kraft. Jeg har et bedre forslag, mener
0: jeg. Ja, det tror og håper jeg.
1: Favorittbygg i hele verden er jo selvfølgelig Tyholt-tårnet her i Trondheim.
0: Ja, det er fint.
1: Der du har restaurant, og det snurrer og hurrer meg rundt. Hva skal du gjøre om Tyholt-tårnet til en gigantisk rakett? Det har vært kult å se liksom en bygning angripe et fly og ikke motsatt for en gang skyld.
2: Ja, det har vært helt nydelig.
0: Jeg liker det godt. Det var altså den krigerske gjengen her i studio i Punch på P3. Hvis du vil installere militærteknologi i noen monumenter, send melding i appen NRK Radio.

0: Det var I Don't Want to Lose a Friend av Sofia. Straks skal det handle om barne-TV, for eksempel. På et kult underholdende vis. Men aller først skal vi få nyheter, og dem får du av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om økonomi. Norges Bank mener dagens renteheving nødvendig for å bekjempe prisstigningen. Dette fordi den stadig ligger høyere enn det de ønsker. Renta ble hevet til 4,5%, og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varsler at nivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: Prinsesse Astrid sin hund Vilma er død bare noen få dager etter at prinsessen gikk bort. Det bekrefter kongehuset til NRK. Kongehusreporter Vilde Helgesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn i en årrekke.
3: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden er blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Og så litt sport, for de norske VM-heltene møter i kveld Danmark på Ullevål. Dette er første kamp i Nasjonsligaen, hvor vi i løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Det er også Norges første kamp siden VM, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier det blir viktig å slå danskene.
4: Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag.

0: Solbakken før. Det jo kjempeulikant.
1: Helt nytt fram. Men skal du se kampen, eller?
0: Ja, må jo det.
1: Maida, skal du, Gabriel?
2: Jeg vet ikke om jeg får sett, men jeg har placed noen bets.
1: Ok.
2: Og det ikke kult.
1: Straks skal du få mer god musikk og artig prat her i programmet som heter Punch. Gabriel har forberedt noen greier angående barnetv. Jeg egentlig alt for stor til å synes at barnetv interessant, men kanskje han har en sånn artig vinkling på det, som gjør at vi får noe ut av det.

0: Verden er jævlig. I frykt for å banne så sier jeg det, Lalle. Barna våre er limt fast til iPada der de ser på det mest overstimulerende du får av brain rot.
1: Har vi barn?
0: Jeg har barn, har ikke du barn?
1: Nei, jeg har ikke barn.
0: Har du ikke barn?
1: Nei, men, okay, men jeg har sett at andres unger er barna dine.
0: Ja, men barna
1: hvor gammel er du igjen?
0: 35. Jeg er 21 år, og vi driter i det, tenkte å si noe. Uansett da, barna våre som samfunn da, får dårligere impulskontroll og oppmerksomhet, og de blir urolig, rett og slett. Og nå har forskere gått gjennom de mest populære norske barnetv-programmene, og det barn ser på i Norge, for å rangere hvilke serier som er best for barna. Nederst på lista så finner vi blant annet den her.
1: Det der har jeg hørt om.
0: Jeg har sett
1: YouTube-dokumentarer om den greia der, at det er helt insane at det er skrudd til for å være så avhengighetsskapende som bare overhodet mulig, at det gjør at språkutviklingen til unger blir dårligere og forsinket.
0: Det er helt vilt, altså. Jeg tror det er nesten sunnere å putte ungen din i mikroen, liksom. Sett på her og smelte den hjernen. Og når jeg leste denne lista her, så ble jeg også litt lei meg, for jeg fant en av mine favoritter, som jeg har brukt å skjedde med mine nevøer, nemlig den her.

0: så er jo min favoritt da selvfølgelig Rubble. Og jeg måtte sette meg ned og se litt på det her i stedet nå. Brukte arbeidstiden min på det, på å se på Paw Patrol.
1: Ok.
0: Og fytti grisen, det går fort da. Det er, altså, det det er så overstimulerende. Så jeg skjønner godt at barna våre sliter. Du nevnte jo litt i sted at du sjekker på barnetv lenger, Synne.
1: Det stemmer på en prikk, Gabriel.
0: Hva var det du så på når du var, litt av snelle?
1: Da jeg var litt av snelle, da så jeg mye på typ Bjørn i det blå hus. Oh, det likte jeg godt. Også Kometkameratene.
0: Nei, nei, nei.
1: Rabattgjengen, rabatt. Det synes jeg er veldig gøy, men min desidert favoritt, det var nok Gnottene.
0: Gnottene?
1: Ja, og Uhu.
0: Og Uhu, ja, for Uhu, det husker jeg skremte meg pisseredd som barn, også Kometkameratene, livende redd for det greiene her.
1: Men jeg synes Uhu er så fantastisk, fordi jeg føler at de som har laget Uhu har studert idehistorie antageligvis, for det er noe veldig sånn Dantes Inferno, og liksom kardinalsynder og forskjellige ringer av helvete, at de, må liksom få full, at de er i skjærsilden, og må få fullført de her oppgavene før de da kan sendes videre. Da. Og det var min lille analyse av Uhu da, hvis noen lurte på det.
0: Jeg synes Uhu var litt skummelt, så litt på det, men jeg tror min favoritt som barn var Mickey Mouse Klubbhus.
1: Ja, fordi det, jeg føler at jeg var, jeg lurer på om jeg var hakket for gammel, med tanke på de, fem årene som skiller oss.
0: Ja, for jeg var prime age altså, for å se Mickey Mouse Klubbhus. Jeg hender seg fortsatt hvis jeg har litt kjipt, og jeg setter meg ned og ser på det. Så greier du ikke å være lei deg når du ser det.
1: Men det er en ganske bra låt, så det er inngangslåt. Det er faktisk ganske bra.
0: Men det er sikkert ikke bra for deg deler. Og jeg kan nå komme litt tips til dere som kanskje har barn, tenker for barn, eller har lyst til å se bra barnetv selv. For det er noen serier som viser seg å være ganske bra, som skårer full pott. Det er blant annet Drømmehagen, som jeg synes var drittskummel. Jeg taklet ikke det når jeg var liten. Men der har du altså de små, merkelige, fargerike karakterene som snakker med et konstruert språk. En såkalt...
1: Makka-pakka.
0: Som går litt sånn surrealistisk drømmelarm og koser seg. Og det er tydeligvis kjempebra for barna og språkutvikling og alt mulig. Og i tillegg så skårer også Fantorangen 20 av 20 poeng. Så det er to av de tingene jeg synes er skummelest her i verden å se på som barn. Det har visst seg å være best. Så hvem vet, kanskje jeg er en del av denne generasjonen Brain Rotter.

0: diskodansesang her på NRK P3. Gå inn i appen NRK Radio og send din mening på melding eller stemme i avstemningen vi har. Vi prater om hvem som bør ta mer hensyn. Er det bilister eller syklister? For debatten den raser i Norges land. Hvem i trafikken er det som bør vise mer hensyn?
1: I går så varslet Statens vegvesen at de vurderer å bedre sikkerheten til syklister på norske veier ved å blant annet sette ned fartsgrenser på ulike strekninger etter at 10 syklister har mistet livet i ulykker så langt i år. Flere sykkelorganisasjoner ønsker også å få en regel som sier at det må være 1,5 meters klaring mellom sykkel og bil ved forbikjøring, sånn som det er i flere europeiske land.
0: Samtidig så finnes det allerede anbefalinger fra Statens vegvesen om trygg forbikjøring, og ifølge veitrafikkloven skal man ikke ferdes så det kan oppstå fare. Kanskje må syklisterne vise mer hensyn ved å gjøre seg smale og hjelpe til slik at forbikjøringer blir så effektive som overhodet mulig. Så hva mener du? Du vakre, du store lytter, slik jeg ser på deg. Hvem bør ta mer hensyn? Stem enten bilist eller syklist i appen NRK Radio, og for guds skyld send oss en melding. Det kan være sint som fy, eller det kan være mer nyansert. Uansett, så er du med i trekningen av en punchcaps. Så da lurer jeg på, Gabriel, hva syns du? Hvem bør ta mer hensyn? Er det bilisten eller er det syklisten?
1: Du, som en fyr som ikke har lappen, så har jeg originalt, tradisjonelt heia på at bilene må skjerpe seg. Men det har snudd seg litt, for nå har jeg hatt noen uhyggelige opplevelser i trafikken de siste uka.
0: Okay.
1: Med også syklister som sykler til og fra jobb, fra sine fine tech-jobber, og som har elsykkel og dundrer på som at det brenner i huset hjemme, så jeg må redde en unge. Det er det ikke.
0: Så det har blitt sådd et lite frø hos deg, som har begynt å spire og gro, og nå begynner syklisterne å bli den store, stygge ulven.
1: Ja, rett og slett. Jeg får lyst til å begynne å drikke diesel selv, og bare tyte på. Ja, men syklisterne, fordi de tror at de kan gjøre hva de vil, mens biler skjønner at det er konsekvenser.
0: Ja, ikke sant? Ja, jeg tenker.
1: Treffer jeg ømt punkt?
0: Jeg har pustet som jeg teller til 10 inni meg, egentlig. Gabriel, kan ikke du ta og spørre meg hva jeg synes om saken?
1: Da? Hva tenker du da, aktiv både syklist og triksesyklist, Synne?
0: Du, jeg starter med å lese meg en melding fra Werner. Han skriver, oi, oi, oi, hvem holder Synne med i dag? Bor i byen nå og sykler rundt, men vi vet at hun er fra bygda og elsker bil og ser ned på dem uten lappen. Og alt det her stemmer, men faktum er at her er jeg 100% syklist, altså.
1: Du er det,
0: ja. Ja, jeg synes, altså, jeg blir så ufattelig irritert når jeg er ute og sykler på landeveien, som jeg også gjør. Jeg sykler ikke bare med triksekappa på, og folk kjører forbi. Fordi jeg kan ikke skjønne, altså, jeg har ganske lett for å bli flau, altså at jeg crincher av ting, og jeg blir oppriktig flau av folk som faktisk gidder å ta seg til og ta en farlig forbikjøring på veien forbi noen syklister. Jeg blir ekte flau. Tenk så jævlig flaut om du faktisk hadde kjørt på en stakkars syklist i den der forbikjøringen, og jeg gir fingeren, og jeg holder på, og jeg må si at ja, jeg synes at bilister bare må skjerpe seg. Jeg husker da jeg kjørte opp og skulle få førekortet, jeg var sikker på at jeg ikke kom til å bestå prøven, fordi at jeg hadde ligget bak en syklist så veldig, veldig lenge. Da kjørte vi rundt i Gøstars Lillehammer-område, og jeg hadde vært bak to unge syklister i sikkert sånn 7-8 minutter. Jeg kødde ikke, og jeg var sikker på at jeg kom til å stryke, fordi jeg ikke hadde tæle til å kjøre forbi. Men jeg bestod med glans.
1: Med glans, til og med. Nei, men helt ærlig, når du er ute og sykler på landevei, kan du holde deg litt ut på veiskuldra, da? Trenger ikke å kjøre midt i veien,
0: det er kul. Og nå skal dere høre dere som kjører bil, det her kjempeprovoserer. Skal jeg si hva jeg gjør? Litt sånn i en sving, der hvor noen ikke skal kjøre forbi meg når det ligger en bil bak, da legger jeg meg mer ut i veien, rett og slett. For å unngå at du da skal gjøre en farlig forbikjøring. Det er meg og mine sykkelvenner. Gjør oss så breie som overhovedet mulig, og det akter jeg å fortsette med.
1: Mye kulere med farlig påkjøring enn forbikjøring.
0: Gå inn i appen NRK Radio, legg inn en stemme, og send for guds skyld en melding om hva du syns, så skal vi komme i bunns i det her etter hvert, tenker jeg.

0: Everybody on some drugs. Hva slags låt er det å spille på P3?
1: Ikke ta drugs, barn, det er ikke kult.
0: Ikke ta drugs, og ikke drikke energi, drikk barn, og ikke drikk brus, eller spis hamburger.
2: Det store spørsmålet.
0: Hvem bør ta mer hensyn i trafikken? Vi tar altså opp den erkegamle hund-katt-diskusjonen, bilist mot syklist. Jeg synes at bilistene må skjerpe seg. Og du, Gabriel?
1: Jeg synes egentlig litt at syklistene har blitt for gira i siste. Altså.
0: Ja, og vi håper jo veldig at du som hører på sender oss en melding i appen NRK Radio og går inn og stemmer på hva du synes i avstemningen vi har gående. Og Gabriel, hvordan går det med denne avstemningen?
1: Du, forløpig så er det dem som mener at syklistene som bør skjerpe seg, dem leder nå med 63%, og det er 38% som mener bilistene gjør seg litt okay. for kul på veien.
0: Dæven døtte, men vi har altså fått inn en gjest og en representant ut. Uten like Cecilie Lyngby, fylkesleder i Det Norske Industripartiet og bilist, som også rett og slett startet det her bompengepartiet. Velkommen til Punch, Cecilie.
3: Tusen takk.
0: Og hva syns du om saken? Hvem er det som må ta seg sammen i trafikken?
3: Jeg mener jo at syklistene liksom, av og til så virker som om de har sånn der diplompass som de har på seg. For etter rødt lys er plutselig et forslag, og enveiskjøring er liksom opp til vurdering, og vikeplikt det er til forhandlinger. Sånn at jeg mener at syklistene, de må lære seg trafikkreglene, rett og slett.
0: Men er ikke, altså jeg tenker da at når man er syklist og er mjuk, så kan man kanskje tillate seg å være litt grovere i både mål og handlinger. Men jeg kan jo ikke liksom volde så mye skade, annet enn eventuelt et knekt speil da, kanskje? Eller?
3: Neida. Ja, og jeg forstår det, men liksom, bilene er på veien, vi har vært på veien. Det ble en sånn politisk skifte for noen 10-15 år siden. Når plutselig liksom, da skal alle syklistene, de skal liksom ha sine rettigheter, og så skal bilistene ha plikter. Vi må stå samlet på den veien, liksom. Trafikkerne, de er for alle, men, uansett.
1: Når syklistene er ute og sykler seg en ettermiddagstur på en lang landevei, så er det jo ofte mange som melder om farlige forbikjøringer og sånt. Har det med syklistene sin oppførsel å gjøre?
3: Nei, de trenger jo liksom ikke ligge på rekke i bredden da, 5-6 stykker. De kan jo på en måte vise litt hensyn de også. Så mener jeg jo at noen steder bør det være sykkelfelt, og andre steder ikke. Ikke sant? Du kan ikke være både fotgjenger, syklist, plutselig videre rett ut i veien, og så skal du opp igjen på fortau. Det er sånn holder jo ikke bilistene på. Ikke sant? Så vi må på en måte, disse trafikkreglene, de er for alle, og syklistene de har ikke noe sånn diplomatpass, selv om de setter deg på sykkelen.
0: Mm. Men hva tenker du om det her nye forslaget om å få ordnet en lov som gjør at bilister trenger å holde 1,5 meters avstand ved forbikjøringer? Har du gjort opp noen tanker der?
3: Ja, altså, det er sikkert en god regel det, men jeg tenker at veinett i Norge bør kanskje da bygges ut litt bedre da. Det er jo noen steder det ikke blir plass.
0: Vi har nesten bare 1,5 meter vei, så da
3: blir det ikke sant, det er det vi har. Ja, ikke sant? Da kommer det til å koste veldig mye mer penger, så heller innføre litt sånn trafikkregler, man følges for alle og ferdig med det, liksom.
0: Litt sånn, helt kort til slutt, Cecilia, jeg blir så nysgjerrig. Hender det seg at du tar deg en sykkeltur selv, eller?
3: Det er veldig mange år siden jeg har vært på sykkel, nettopp fordi jeg skadet meg.
0: Okay. Og på grunn av en bilist da, kanskje? Eller?
3: Nei, på grunn av meg selv, fordi at jeg kjørte inn begge bremsene på styrta foran, og måtte sy på hele haka, men nå har jeg begynt litt rann igjen. Så jeg sykler bittelitt, men ikke veldig mye, så jeg er litt redd.
0: Ja. Det er på en måte bra at ikke alle syklister er som deg da, Cecilie. Må få lov til.
3: Jeg er redde.
0: Redde og bremsatt. Men ja, du skal ha hjertelig takk for at du kom hit og sa din mening i dag. Det var Cecilie Lyngby, fylkesleder i Det Norske Industripartiet og bilist. Gå inn i appen NRK Radio og si hva du syns da, du rånandes, syklandes lytter.

0: verdenshistoriens beste låter, eller Gabriel?
1: Klinkende, 100% klart.
0: De katter, hvordan lager man noe sånt da? Men det er ikke det det skal handle om. Skal vi se? Det er ikke det det skal handle om.
2: Det store spørsmålet.
0: Hvem bør ta mer hensyn i trafikken? Er det dem fuckings megaharri bilisten? Eller er det dem sneglas, irriterende, kondomdressbærende syklisten? Det er det vi spør om her i dag. Gå inn i appen NRK Radio og legg av din stemme, og ikke minst send oss en melding. Du kan være fly forbanna, eller du kan være nyansert og høvelig sammenfattet. Gabriel, hvordan går det med avstemningen? Hva syns folk så langt?
1: Jeg har gjennom seg bittelitt ut her, men det er fortsatt de som mener at syklisterne bør skjerpe seg som leder her, med 61%. Og de som mener at bilisterne tar litt min plass, det er 39%.
0: Ok, så det er... Ok!
1: Så jeg får rånefolket inn i...
0: Rånefolket er inne her, men heldigvis har vi også med oss en av syklisternes representanter. Og det er deg, Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen. Velkommen til Gars.
3: Tusen takk for det.
0: Så da lurer jeg på deg. Hvem synes du bør ta mer hensyn i trafikken? Er det bilister eller er det syklister?
3: Da kan du få gjette en gang. Det er bilisten.
0: Ja, og hvorfor synes du det? Kan ikke du male oss et bilde her?
3: Jo, og det er jo rett og slett ikke bare synsing. Det er ren skjær kunnskap og ren skjær fysikk. Den som foretar forbikjøringen har kontroll og oversikt og har derfor et ansvar. Og den som har det transportmiddelet som kan volde mest skade har et større ansvar enn den som er helt ubeskyttet på sin sykkel.
1: Men det er jo mange som klager da på at de er ute og kjører bil, og så plutselig rundt et sving så er det syklister som sykler, 3-4 folk i bredden. Er ikke det litt del av ansvaret det også?
3: Jo, der tenker jeg at der er det litt smart av syklistene, og de har også et ansvar for å bidra til at trafikken glir godt, men de har også lov til å være der. Vi må huske at veier, det er ikke bilveier, det er ferdselsårer for alle. Men ja, syklistene skal passe på at de bidrar til trafikksikkerhet. Men hovedansvaret ligger hos den som skal gjøre noe aktivt, altså kjøre forbi, og den som har 2 tonn. Og en kjempeakselerering, og kan volde ganske mye skade. Det hviler et ansvar der.
0: Ja, og jeg har jo forstått det sånn at du og Syklistforeningen er litt i bresjen når det kommer til et nytt lovforslag hva gjelder forbikjøringer. Kan ikke du litt sånn effektivt tas gjennom det der?
3: Det kan jeg gjøre. Det er så enkelt at i dag så heter det at du skal kjøre forbi med trygg avstand. Det betyr at du som bilist kan bestemme hva som er trygt. Og det blir jo litt feil når den myke trafikanten er jo den som skal oppleve at det er trygt. Og derfor så vil Syklistforeningen at vi skal få inn i veitrafikkloven at det er minst 1,5 meters avstand ved forbikjøring av syklister.
0: Ja, ok. Og så 20 sekunder. Tror du det kommer til å bli noe gjennomslag? Hvordan er det dere skal gå frem for å få gjennom det her?
3: Det tror jeg. Gå inn på syklistforeningen.no og skriv under oppropet vårt. Vi har allerede 7000 underskrifter. Dette tar vi med til samferdselsministeren. Og så får vi det til.
0: Det her var god uttelling for deg, Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen. Du som hører på må gå inn i appen NRK Radio. Legg ned din stemme og send seg en melding. Hvem bør skjerpe seg? Er det Eline som driver og sykler rundt på veien? Eller er det vår produsent Fredrik som kjører som et råskinn der hvor han kan? Vi skal straks finne ut av hva folket syns, men før det, mer musikk.

0: She makes a man out of me. Sorry, Blanco, jeg satte på mikrofonen igjen litt for tidlig. Hvem bør ta mer hensyn i trafikken? Gabriel, er det syklister eller er det bilister?
1: Ja, syklisterne.
0: Å, herregud. Det har gått ei kule varmt, for jeg mener at bilisterne er nødt til å ta seg sammen, og jeg mener egentlig at syklisterne har ganske mye klaring. Kanskje kan være litt mer ufyselige. Du har nå en siste sjanse til å gå inn i appen NRK Radio og sende inn din melding, så du kan få broadcasted out to the Norwegian people hvis du har en sterk mening om enten syklister eller bilister. Du kan være fæl og slem. Vi leser noe, selv om du er fæl og slem. Og vi skal straks høre hvem det er som bør skjerpe seg mest, ifølge dere som hører på. Men før det så skal vi lese litt meldinger som vi har fått inn da. Gabriel, kan ikke du sette i gang?
1: Jo, vi har fått inn her fra en anonym som skriver: Jeg er langrennsløper og sykler og går på rulleski langs veien der det ikke er fortau. Opplever daglig farlige forbikjøringer. De er illsint og klager på at jeg ikke ligger ytterst i veibanen. Hver gang man gjør det, så skjer det farlige forbikjøringer. Dette er grunnen til at man må ta like stor plass som et kjøretøy. Bilister må se to sider av en sak og skjerpe seg.
0: Oh yes, og Annie, hun skriver: En diskusjon som får det til å koke innvendig. Noen syklister bare må være irriterende med de ekle kondomdressene, mens de snørrer og spytter overalt. De provoserer så sykt når de sykler 3-5 i bredda og ikke enser den gigantiske køa som bygger seg opp i oppoverbakken bak seg. Men ingen skal måtte dø i trafikken, fortsetter Annie.
1: Det er fint, da.
0: Og hun fortsetter med: Så egentlig er det veivesenet som må skjerpe seg. Egne sykkelfelt der det skal være lov med sykkel, type konkurranse, trening. Men noen av syklisterne nå, skjerp dere! Og menn mellom 18-25 og 45 og opp, da skriver Annie: Skjerp dere! Skjerp dere! I bilene deres. Så det er jo bilister du er sur på der. Nei, jeg er sur på alle. Veldig bra, Annie. Fly forbanna den damen der.
1: Ønsker bare destruction, rett og slett. Magnus har skrevet at han har respekt for syklister etter veien. Som sjåfør, sykkeldama, for eksempel. Ikke dumt. Nei, oi, nei. Der hører du sinne, sykkeldame sinne.
0: Jeg rødmer, der rødmer.
1: Ikke dumt, ikke dumt. Så skriver han også videre: Men syklister i skyløypa brenner i faens helvete. Alle som sykler der.
0: Magnus er så klin gæren.
1: Han liker
0: tenker
1: bare damer som sykler, og ikke sånn menn i skogen.
0: Men jeg kan like det. Jeg synes det er en veldig god melding. Simen skriver: Bilister bør være dem som tar mest hensyn, for altså, åpenbart, man har ei draps maskin. Men syklister må se på de vis hensynsskiltene og ikke sykle som idioter. Ok, da, Simon. Og så skriver Simon: Suss og mus til den som sykler forsvarlig.
1: Kanskje det vi må gjøre, bare gi folk litt mer nussa hvis de oppfører seg bra.
0: Ja, send et slengkjøss når dere kjører forbi syklisterne.
1: Kristoffer har skrevet: Fuck syklister. De fleste tror de eier veien. De fleste burde blitt spruta på med vindusvisker, og da må man jo bare si:
2: Kan du melde deg til politiet?
1: Ja, du må si fra noe snart, Kristoffer. Skriv også videre: Ha respekt for dem få som faktisk klarer å sykle på veien på en ordentlig måte da.
0: Ja, og Eirik skriver: Men det er jo så ufattelig mange veier der man ikke greier å holde 1,5 meter, og da sikter han til det forslaget da, om at bilister skal måtte holde 1,5 meters avstand ved forbikjøringer. Og Eirik fortsetter med: Hva skal man gjøre da? Når veien er for smal, ligger bak en syklist som ikke sykler raskere enn 10-15 kilometer i noen mil? Mitt svar der er vel ja. Da må du gjøre det da.
1: Blir fort sånn, ja. Så vi har fått en melding her fra Anonym som skriver: Syklister må ta hensyn. De har egentlig ikke noen ting å gjøre i trafikken.
0: Ja, og det røyner på. Jeg tar en siste melding som jeg har fått inn her nå fra Are. Der står det: Alle mjøke trafikanter som syklister tullinger på sparkesykkel bør ta seg et brød og se litt for når de suser rundt i trafikken. Så kan vel kanskje bilisterne vise litt mer hensyn av og til.
1: Ja. Av og til bare.
0: Ok, nå er jeg spent på hva det står i avstemningen vår. Vi skal konkludere jævlig raskt. Hvem bør ta mer hensyn i trafikken?

0: siterer her, brenn i fuckings helvete, eller hva det står. Det er harde meldinger i dag.
1: Whatever, jeg skal bare lære meg å sykle fortere, da, så slipper dere å irritere dere. Så sånn var det. Sånn var det.

0: Da var punch over for i dag. Vi tilbake til i morgen, vi. Og nå skal du få en liten nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om unge gründere.
2: Hvis jeg kommer på et oppdrag og det første gang jeg møter kunder, jeg møter de fysisk, så føler jeg at jeg må gjøre en større jobb for å overbevise de enn en voksen person ville gjort.
1: Det sier 21 år gamle Samuel Løvland. Som 16-åring så startet han sin egen bedrift. Nå har han flere faste ansatte og driver en millionbedrift. Likevel føler han at han ikke alltid blir tatt seriøst på grunn av alderen sin, og dette han ikke alene om. For det har vært en økning i antall unge gründere de siste årene. I 2025 så var nesten 20% av de som fikk støtte fra Innovasjon i Norge under 33 år. Benedikte Eian Iversen daglig leder på Gründeriet Sandefjord, og hun sier at hun har møtt flere unge som føler på det samme som Løvland.
3: Den største utfordringen, det jo at de ikke har rukket å bygge opp en CV som så lang en da, i forhold til erfaring. Selvfølgelig det å skape trygghet hos kunden for å vise til erfaring opplever de som en stor utfordring. Så det mange av de unge gründerne her sier til meg, det at de foretrekker telefonen møter en fysisk, fordi at da ser man liksom ikke alderen da.
1: Og så til slutt, i dag det fårikålens dag. Dette faller alltid på siste torsdagen i september, og den 24. Dermed den tidligste datoen festdagen kan falle på. Det har vært dårlig vær og dårligere fårikvalitet for norske sauer i år, men om du tror det har ødelagt kvaliteten på kjøttet, så kan Ove Vali på Nortura sitt slakteri i Førde bekrefte at det ikke noe å bekymre seg for.
4: Bøndene gjør en veldig god jobb på å fôre fram lammene sine slik at de et godt salgsprodukt. Det bare noen få prosent med variasjoner i forhold til i forgår, som vi hadde en kjempesommer. Så det er små variasjoner.
1: Og NRK-nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Ja da, og nå med deg, Vilde. Jeg håper du klar for enda mer trøndersk. Det vi takker av gjengen i Punch, og vi starter nå med en låt fra det svenske stjerneskuddet Olga Myko.

0: Ava Hold meg fast, og jeg sier ja takk til mer ny musikk fra Tomine Harket I det du hører på P3 med meg, Vilde, nu. Og ja, det stemmer, Eskil bort, så det ingen halau, men heller kanskje shalabais med meg, Vilde. Og det jo et gammelt ord for fest, men vi trøndere I hvert fall bruker det like så godt om hei eller ha det. Så, shalabais! Og det har jo vært litt spesiell siste vekka. Plutselig så kan KI utrydde oss, og det virker som at all hater Ed Sheeran. Så det blir en livått torsdag, for å si det sant. Du skal heldigvis få musikk, Temper City sin self-aware, om tre minutter. Men aller først nå så skal vi til et samarbeid mellom Marstein og danske Annika. Det deres sammen.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: P3 med meg, Vilde, og det var Temper City sin Self Aware.
1: Altid først med ny musikk.
2: Ny musikk.
3: Ny musikk.
1: P3.
0: I dag så det jo torsdag, det betyr at det kommer kjempemye ny musikk I morgen, men kanskje du ikke har fått med deg det som skjedde førre fredagen. Da I hvert fall på plass til å servere det til deg. Og Miley Cyrus, hun kom med et nytt album som heter Bass Persuades. Litt usikker på om jeg sier det rett, men det heter det I hvert fall. Og på det albumet så har hun en skikkelig kjærlighetslåt. Miley Cyrus har jo blitt forlovet til hennes co-star Max Mirando, og her sønger hun om hva hun har gjort for å fortjene han fyren her. Og jeg lurer på om denne låta blir utfordreren til Bruno Mars sin

Og grunnen til at jeg sier det jo fordi at den nye låta til Miley Cyrus heter Let's Get Married og handler om det neste kapitlet i livet hennes. Så jeg lurer på, det den låta som kommer til å bli spilt når folk går ned The Isle? Du kommer ikke på det gode norske ordet for det. Eller som blir slow dance i bryllupene. Nå ble det mye engelsk her, så lett oss bare høre låta. Her Let's Get Married.

låte Let's Get Married og Miley sang om at hun drømmer om bryllup og hvit brudekjole nå som hun I The Honeymoon Phase. Synes den veldig fin og nostalgisk. Det neste låt og for så vidt har felt en tåre til den her faktisk. Det Astrid S. og hennes Det regner I Oslo. Jeg håper du har en fin torsdag og takk for at du med her på P3.

Jenny i lag med britiske Dua Lipa i låta Handlebars. Takk for at du hører på P3. Navnet mitt Vilde, og jeg elsker å feire alt som kan feires. Har til og med feiret min egen halvtårsbursdag en gang. Men i dag, 24. september, så har jeg finnet noe vi kan markere da, vet du. Og Jon Arne Riise, han ble født på dagen i dag i 1980. Fyren som har spilt flest kamper for det norske herrelandslaget. Og det fortjener en applaus. Hurra! Så har jeg sjekket hvem som har navnedag, og det Jan og Jens. Gratulerer med dagen. Jeg har finnet fram en låt også for å feire. Tror ikke en låt som handler om han Jan, men det finnes i hvert fall en ikonisk en om Jens. Fra duoen som hele Norge har kriget etter billetter til. Det selvfølgelig Jens av Karpe. Say no more.

Rap City og Isah Came sin Kind of Love. Og det Vilde som I radioen din. Så stas å være supervikar for Eskil. Jeg jo storesøster, men det føles litt som at jeg liksom lillesøster som har fått tatt over I dag. Og det synes jeg superstas. Så vi skal jo bare gå crazy, herland I taket. Og du skal få musikk fra Sara Larsson straks. Aller først nu så skal vi ta det litt ned med Delara og hennes fine låt. Her Sjelen.

0: Det Sara Larsson og hennes Blue Moon, og for akkurat en vecka siden så var det litt blæst rundt Sara Larsson, fordi Det Hvite Hus og Donald Trump brukte låta hennes Midnight Sun i en ICE-arrestasjonsvideo.
1: Ikke særlig bra.
0: Og i videoen så brukte de delen av låta der hun søng A Never Ending Midnight Sun, og så skrev Det Hvite Hus på TikTok Never Ending Deportations. Og det reagerte jo Sara Larsson kraftig på. Fansen hennes var også veldig spent på hvordan hun skulle kommentere det, men hun tok handa på panna, laget en L og sa losers, og synes også det var veldig trist at musikken hennes blir brukt i noe hun ikke står for i det hele tatt. Og det her ikke første gangen Det Hvite Hus har brukt musikken til artister som ikke vil det. Det samme har skjedd med Ariana Grande, Sabrina Carpenter og Sessa, som i ettertid har gått ut offentlig og kritisert bruken. Så rart at det fortsatt skjer på nytt igjen. Jeg vet ikke om de har brukt hen låta av Ariana Grande, men tilfeldigvis så det hun som vi skal høre på nå. Her Hate That I Made You Love Me.

Girl, du hører hen på P3, og navnet mitt Vilde. Og jeg jobbet faktisk under P3 Gull det året han spilte inn låta live på det nedlagte kjøpesenteret. Har du ikke sett den opptreden, så anbefaler jeg å søke opp den. Og nå på kanalen så tenkte jeg å finne frem en låt som jeg skikkelig glad I, som jeg synes dritkul, siden du har muligheten å sitte igjen bak spakene. Og det fra Kay Trunada. Jeg var så heldig å se han live I København I fjor, og det noe av de beste konsertopplevelsene jeg har hatt, selv om at han på en måte ikke søng nå. Han står jo der og DJ, men det var så stemning. Og da fikk jeg høre denne låta live. Og før det og etter det også, så den låta litt sånn inn og ut av livet mitt. Jeg hører den på repeat når jeg først hører på den, så glemmer jeg den, og så kommer den tilbake. Og nå skal jeg servere den til deg. Det en afrobeat-inspirert låt fra albumet hans fra 2019. Den heter Vex-O, som jeg har skjønt at no vex betyr på en måte ikke stress eller ta det med ro. Og den altså så kul. Så ta det med ro og nyt musikken nu hen på P3.

Min første gangen hørte den. Navnet mitt Vilde, og du hører på P3. Klokka den nærmer seg fire, og da skal du få siste nytt fra NRK Nyheter. Og på turen dit skal vi til Galopp, og aller først nå, Good Riddance.

0: fra et stjernelag, og musikken den fortsetter rett etter vi har fått siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Ja, det skal handle om styringsrenta. Norges Bank mener dagens renteheving nødvendig for å bekjempe prisstigningen. Dette fordi den stadig ligger høyere enn det de ønsker. Renta ble hevet til 4,5%, og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varsler at nivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Ifølge dommen fra Agder tingrett så kan heller ikke mannen få jobbe i politiet i fremtiden. Han skal ha tatt imot 17 000 kroner fra en kinesisk kvinne mot å ikke varsle videre om en stor mengde kontanter funnet under en utlendingskontroll. Han også dømt for å ha forsøkt å presse 3 angivelige mannlige sexkunder for penger. Han har tidligere erkjent straffskyld på de fleste punktene i tiltalen, men har nektet straffskyld for tiltaleposten om grov utpressing. Og til slutt litt sport, for i kveld så møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Og mange danske fans har inntatt hovedstaden med danskebåten i dag. Rundt 750 dansker kom med båten, det sier Kevin Helsinghoff i Go Nordic Cruise Line.
3: Der har vært riktig god fest, og der er blitt hygget, og barnet har vært godt gang i den, og der ble danset hele natten til danske slagsang.
4: Hva tror du om kampen i kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinner. Jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de er tændte på at se Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinner.
1: NRK Nyheter, de fik det over Rasmus Halvorsen.
0: Tak til NRK Nyheter. Med meg, Vilde, og det så stas å være i radioen din.
5: Da blir det enkelt i kveld.
0: Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, og nå skal du få musikk fra Anglo Reira. Her

og river meg i to hen på P3 med Vilde. Takk for at du med. Jeg håper du har en fin torsdag. Selv oppe i hodet mitt så skjer det veldig mye greier. Siste vekk har det vært veldig mye snakk om at KI kommer til å utrydde oss, og mange forskere har meldt seg på ballen. Og jeg så til og med et klipp av King Charles i Storbritannia som sa at denne utviklingen må stoppes. Og jeg blir veldig fort skremt og påvirket av sånt, så jeg må bare lene meg tilbake. Slutt å se på det, rett og slett. Og så tenker jeg at vi skal ha det litt artig nå igjen på P3. Vi skal ha i gang med en konkurranse, så har du konkurranseinstinkt som meg, så må du ikke gå noen plass. Du skal gjette en låt ved å bare høre ett sekund, og det skjer om seks minutter.

Det Zach Bryan og Kacey Musgraves sin I Remember Everything, og før det så hørte vi Macy Peters og hennes My Regards. Og nå så det klart for konkurranse, så har du konkurranseinstinkt og glad I musikk, så lønner det seg å følge med, fordi vi skal I gang med konkurransen på sekundet. Reglene enkel, jeg kommer til å spille av ett sekund av en låt, og din oppgave å gjette hvordan låt og hvordan artist. Så da trenger jeg vel egentlig ikke å si noe mer. Nå håper jeg du klar for sekundet. Ja, vet du hvordan låt det så må du gå inn I appen NRK Radio nu. Hør på P3 direkte og send meg hvordan artist og låt det Kan du røpe så mye som å si at det starten av låta? Du fan? Tar du den sikkert sånn? Hvis ikke, vi får se. Inboxen venter I hvert fall på ditt svar I det vi skal høre Addison Rae og hennes headphones.

I Need a Bad Bleep av Addison Rae på P3, og vi holder på med konkurransen på sekundet. Jeg har spilt av et sekund av en låt, og din oppgave er å gjette hvilken låt det er. Du skal få den en gang til før jeg trekker en vinner. Og det har begynt å komme inn noen svar, om de er riktige eller ei. Det får vi nå vente og se. Nå lønner det seg å følge med en siste gang. Det var det du fikk, og så lurer jeg på om jeg har gjort det litt vanskelig, så du skal få et lite hint også. Og det at den artisten her kanskje veldig nylig har vært i Norge. Og det alt du får. Vet du hvordan låt og artist det er, så sender du meg en melding i appen NRK Radio Nå og skriv fasiten. Det gjør du ved å høre på Petre direkte og trykke på send inn melding. Og jeg kan røpe så mye at det ikke Charlie XCX sin Apple, heller ikke Lille Cæsar og Hillary sin Bonnie and Clyde. Men rett etter de låtene der, så skal vi trekke en vinner.

Charlie XCX og hennes Apple, og vi holder på med konkurransen min på sekundet. Og nå skal det trekkes en vinner. Du har fått hørt det her. Og hvordan låt det, man tror? I inboxen så ser det ut som at veldig mange har klart det, men jeg har faktisk trekt en vinner, og her så sorterte jeg ut ifra dem som hadde begge artisterne, for det faktisk to. Og så skriv Emma til meg i appen NRK Radio, rett frem A$AP Rocky og Skepta sin Praise the Lord, og det selvfølgelig helt riktig.

hører på P3 med meg, Vilde. Og I stedet når jeg skulle si sånn gå inn I appen NRK Radio og send hvilken låt og artist det så holdt jeg nesten på og sa A$AP Rocky, fordi det en del av mitt vokabular. Gå inn I appen A$AP Rocky, så det var nu veldig bra at jeg ikke gjorde det. Og så at du klarte å gjette hvilken låt det var uansett.

sang med. Det Mako Sir og Ari Baigura sin SOS. Takk for at du med. Navnet mitt Vilde, og jeg 23 år. Og grunnen til at jeg sier det for at jeg begynner å ha en liten identitetskrise. Fordi nå når jeg på jobb igjen på NRK, så føler jeg meg ganske ung. Ikke at de som jobber... Jo, de som jobber litt gamlere, da. Men på fotballtrening, for jeg spiller på et fotballag, der føler jeg meg gammel. Fordi der spiller jeg med folk som 17, kanskje, og de kaller oss, eller meg, unk. Og det har jeg også blitt kalt av min lillebror, at jeg en unk. Han jo født i 09, og jeg født i 03, så det, da tenker jeg bare sånn, ok, men du et barn. Boom, roast. Men jeg synes det litt rart, fordi jeg tenker jo at mitt år, eller kull på en måte, er fasiten, eller sånn, på humor, og at de eldre og yngre enn meg bare helt ut av det. Selv om man kan gå overens med dem liksom, fordi jeg føler at jeg den alderen som sånn, jeg har millennials over meg, og iPad-kids under. Så det sånn, da det jo mellomveien her som det beste. Men ja, enten du en unk eller ei, takk for at du med. Nå skal vi høre på mer musikk. Haim og Relationship.

0: Det var Birds of a Feather. Og den kom ut i 2024, men nu skal vi til dagens musikk.
1: Alltid først med ny musikk.
2: Ny musikk.
3: Ny musikk.
1: P3.
0: Og det jo torsdag, så jeg skjønner at du tenker sånn, hæ, det ikke noen ny musikk i dag, det jo i morgen. Men det jo ikke sikkert du har fått med deg det som kom ut som var nytt førre fredagen, så nu jeg hen for å gi det til deg. Og Troye Sivan, han kom ut med en låt som handler rett og slett om at musikk samler oss, og han synger at han vil feste overalt, og det passer bra nu jeg. Torsdag jo en bra studentpartydag, am I right? Og det heter låta også. Hen party.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: could care.
1: I love it, I love it, I love it. Er det klokka nå har bikket fem? Fortsatt med meg, Vilde, som supervikar for Eskil i dag. Så stas for meg. Nå skal vi til en favoritt. Før så kalte jeg meg selv Vilde Styles, men her Harry Styles.

Det var Det går bra av Julie Bergan og Ruben. Og du glad I High School Musical, da må du ikke skru av P3 akkurat nå. Fordi jeg som heter Vilde har finnet fram til en låt som ble utgitt på dagens dato I 2007. Og det ingen ringere enn You Are The Music In Me fra High School Musical 2. Her det Vanessa Hudgens og Zac Efron I en nydelig duett. Det her karaoke-låt, så det søng. Så nå håper jeg at du skrur opp lyden og koser deg med låta. For det jo en klassiker. You Are The Music In

0: blir her!
1: Det Medusa på P3 med Vilde, og du har kanskje fått med deg kontroversen rundt Ed Sheeran, fordi han har virkelig fått gjennomgått den siste vekka. Og I helga som var så spilte han sin første konsert etter at Macklemore ble kastet ut av turnéen etter å ha hatt uttalelser om Gaza og et fritt Palestina. Og det ble noen tårer på han Sheeran. Han tok jo og benyttet denne sjansen igjen da, til å si at han ønsker å holde politikk utenfor konsertene sine. Og på slutten så beklager han også til dem som ikke ønsket å høre om det her på en konsert. Men på sosiale medier så har jo folk sagt at det ser ut som at han lest fra en teleprompter, og at det stod sånn "Cue crying". Og så har folk også sagt at når han skrik, eller altså gråter, så ser det ut som at han nettopp har blitt catcha i å være utro. At det ikke helt troverdig da. Men så det jo en ny konsert I morgen, så det spørs om Ed Sheeran snakker mer fra hjertet da, eller velger noen nye ord, eller om han fornøyd. Jeg tenkte I hvert fall at vi skal høre en Ed Sheeran-låt, selv om det blir litt apropos. Fyren har jo fått massivt følgertap og anklagelser om å være ryggradsløs. Men han har nå musikk. Ikke at han har sin syn på han, men her Ed Sheeran sin Sing.

Ed Sheeran, han sønger og snakker ikke om politikk. Det har vært veldig mye blest rundt han etter at flere artister har trekt seg over til tungt til å trekke seg etter å ha kommet med uttalelser om Gaza og kritisert krigen fra Israel. Og så har oppvarmingsartisten Aaron Rowe og I ettertid snakket ut om at folk fokuserer på feil person og ikke på problemet selv. Da. For Ed Sheeran, han... får gjennomgå både boykott og memes.

ønsker fra Gabrielle, det hennes ring meg. Jeg har fått med noen gode venner som på utveksling i Norge nå, for jeg jo også student, og da ring meg en sånn låt som man viser og sånn Everybody knows this song. Og fra en popdronning til en annen, nå skal du få Dagny og hennes ring.

twice every time I wake up. Jeg kan sette pris på en god bakpå beat. Det Teddy Swims og Given sin Are You Even Real hen på NRK P3. Håper du nyter torsdagen hvor enn du hører på fra. Navnet mitt Vilde, og nå skal vi til en låt fra en duo som har annonsert et lite comeback. Gnarls Barkley skal ha sin første turné på 18 år. Og du kjenner dem kanskje igjen fra låta Crazy, og det selvfølgelig den jeg skal sette på. Duoen består av CeeLo Green og Danger Mouse, og de har sagt i ettertid at de ble helt lamslått av hvor perfekt den låta her satt med en gang. Og den her turnéen jo selvfølgelig i USA, men den gir meg en god unnskyldning til å spille låta. Han Crazy.

Sparkly skal på sin første turné etter 18 år, og det var låta Crazy som ble utgitt I 2006. Og de skal på turné I forbindelse med sitt nye album Atlanta, og det hele går I gang 24. november.

på NRK P3. Og straks så ikke det med lenger, fordi klokka går jo så fort. Når klokka 6, så P3 med Vilde ferdig for dagen. Men jeg har koset meg så mye. Vi har vært innom alt fra min identitetskrise til Gnarls Barkley, High School Musical og konkurranse. Så det har vært så stas at du har hengt med. Musikken den fortsetter selvfølgelig på kanalen, og du skal få nytt selskap, så

låta As I Sam, og straks så trenger jeg din hjelp inn i appen NRK Radio. Så bare litt fram telefonen og gjør deg klar til å stemme. Det kommer nemlig en avstemning, hvor jeg lurer på om du skriver dagbok eller ikke. Så

0: Det var Zimmermann med den nydelige låta Riper I lakken, og det fikk den her på P3, hvor jeg lurer på om du skriver dagbok.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kalle sjøhester hester for landhester?
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes?
4: Klutvasktanke.
0: Og grunnen til at jeg begynte å tenke på det her var fordi at jeg for noen dager siden fant fram min egen dagbok. Og så er det litt sånn, jeg synes det litt sånn kanskje stigma rundt ordet dagbok. Jeg vet ikke om jeg ville kalt det det selv, men i prinsippet så er det jo det. Jeg har en liten sånn notatblokk som jeg noen gang tar fram, og så skriver jeg ned tankene mine i. Som regel så er det negative tanker. Ikke alltid. Den siste tingen jeg skrev, det var positivt. Og det fikk meg til å lure på sånn, vekser man noen gang fra det å skrive dagbok, og er det her noe mange gjør? For jeg tror det kan være veldig godt å få det her utløpet for tankene sine, da, eller for negativitet. Jeg føler i hvert fall at hvis jeg har noen negative tanker, så leter jeg frem den her dagboka, så skriver jeg den ned, alt er dritt, XOXO Nora. Da, plutselig, så tenker jeg ikke like mye på det, og da på en måte får jeg det litt på avstand, så jeg lurer på om du som hører på skriver dagbok. Og jeg har jo letet frem den her gamle dagboka mi, eller ikke gamle dagboka, det blir faktisk helt feil å si. Den startet jeg på for litt over et år siden, kanskje. Og når jeg letet frem den nå, så ser jeg at jeg har noen interessante åpningslinjer i den dagboka, så jeg tenkte jeg skulle bli litt personlig med deg her etter hvert, og gi deg noen tips da, til hvordan man kan eller ikke bør starte sine dagbok. Hva skal man kalle det? Entries? Ja, noen av mine dagbokskriblerier, det får du etter litt mer musikk. Så i mellomtiden, mens vi gjør musikk, så vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio og stemme i avstemninga, så jeg kan vite, er det vanlig å skrive dagbok eller ikke? Gjør det, mens vi gjør litt musikk. Du får Justin Bieber med låta.

0: Ylva, kyss meg, fikk du her på P3, hvor jeg lurer på om du skriver dagbok eller ikke.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig tanken? Klutvasktanke.
0: Fordi jeg har hatt en avstemning gående i appen NRK Radio nå på om du som hører på skriver lydbok eller ikke. Akkurat nå så er det 50-50. Det er 50% som har stemt på ja, det er godt å få ned tankene, og det er 50% som har stemt på nei, det har jeg ikke prøvd. Så akkurat nå så teller din stemme. Jeg må høre her om mesteparten skriver dagbok eller ikke. Du har litt tid på å stemme. Jeg skal bli litt personlig her. Jeg skal gå gjennom noen av mine dagbokstarters eller åpningssetninger som jeg har skrevet når jeg har lest gjennom, og vet du hva, jeg skal være så ærlig å si, alle de her er fra det siste året, så det er ikke noe sånn at jeg kan skylle på at jeg var 12 år når jeg skrev det, eller noe sånt. Nei, nei, det her er fra det siste året. Og vi starter med en positiv en. Vi starter med en positiv en. Jeg har genuint troa på at alt går bra til slutt. Det synes jeg var ganske fin. Det var litt sånn, ok, her har vi en håpefull ung og håpefull. Og så går vi videre. Kan du faktisk bare gi deg seriøst slutt, din dritt? Jeg vet ikke om jeg snakker til meg selv, jeg vet ikke om jeg snakker til noen andre, det er ikke så godt å si, barnslig det er jeg i hvert fall. Og så har vi videre, jeg skal lock the fuck in for life nå. Det er litt banning, hører jeg, unnskyld, jeg beklager det. Og videre, hey Pookie, det er 31. januar. Så det er ikke så lenge siden, det er under et år siden siste gang jeg skrev det. Altså, alle de her er nesten under et år siden. Så det blir jo bare vær og vær. Og så videre, jeg har to igjen som jeg tenkte jeg skulle dra frem her. Sterkt mislik for, er sånn jeg beskriver mitt forhold til dating-appa. Ja. Den står jeg ved enda. Og sist men ikke minst, og hør på den her, her har jeg bare startet med ett ord: identitet. Wow, she's so deep. Herregud, hør på det her, identitet. Og nå ser jeg at det er flere som har stemt i avstemningen, men her er det fortsatt 50-50, altså. Så folket er splittet, noen skriver dagbok, noen skriver ikke. Jeg hyller det å skrive dagbok. Jeg tror det kan være veldig fint å få ut tankene en gang. Dette var jo noen av mine tanker. Jeg vet ikke om det gi noe bedre innblikk i hvem jeg er som person eller ikke. Eller det gjør det jo helt sikkert. Jeg vet ikke om det inntrykket er bra eller ikke. Jeg tenker vi hører mer musikk i stedet for å høre mer på det.

0: stations. 11 countries. One massive night of dance.
1: It's back.
0: Europe.
1: Let's dance.
0: London.
1: Dublin.
0: Cologne.
2: Berlin.
0: Tallinn.
1: Vienna.
0: Stockholm.
2: Brussels.
1: Helsinki.
0: Oslo.
2: Amsterdam.
1: Kiev. Europe's biggest dance show.
3: Bli med på festen i morgen kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

Det var Isabel med låta Svever, og vi skal videre til en låt som jeg nylig har lært at det, jeg kan jo si navnet på låta først, det Apute, jeg tror jeg har uttrykt det riktig, og det betyr apartment. Og det jeg lærte av noen nylig, så skal jeg dobbeltsjekke det for å ikke gi ut noe feilinformasjon her. Og ikke bare betyr det apartment, men det basert på en koreansk drikkeleik som jeg synes var veldig vanskelig å forstå bare med å lese det. Jeg skulle sikkert sett en video på det, men sånn som jeg har forstått det, så legg alle deltakerne henne, altså du synger Apute, sikkert ikke akkurat sånn som i sangen, og så legger hendene, alle hendene sine opp på hverandre, og så sier en person et tall på en etasje, og da skal folk begynne å trekke hendene sine fra nederst i stabelen til øverst, mens de teller 1, 2, 3, og så den som får tallet da, sier at det var tredje etasje, må ta en shot. Jeg vet ikke om det ga mening, jeg tror egentlig det veldig gøy, det virker veldig gøy, og hvis man gjør skikkelig gira og bare, og så vil man ikke få shotten, jeg tror det har vært en veldig gøy drikkelek, ikke at man også, ikke at jeg oppfordrer deg til å drikke alkohol. Men vi skal i hvert fall høre låta Rose, Rosé, Rose og Bruno Mars med Apetit.

morgen så det den velkjente New Music Friday, og jeg har letet frem litt ting jeg synes at du, eller som jeg tror at du kan glede deg litt ekstra til, som kommer i morgen, eller mye av det kommer vel 0000 i kveld også. Så hvis du skal se Norge-Danmark, så kanskje du våken så lenge uansett. Og da skal vi komme til kanskje det jeg gleder meg mest til, og det at Brenn, de slipper nytt album i morgen, Alt jeg trodde var sant. Og de har allerede sluppet to låter fra albumet, og den ene den heter Håp om et eller annet, og har tatt med et lite utdrag av den låta til deg, så du kan vite litt hva du har å glede deg til. Hør på det her.

Og Brenn er ikke de eneste som slipper mer eller ny musikk i morgen. Blant annet Taylor Swift kommer med en utvidelse av albumet Life of a Showgirl med 4 nye sanger. Ingen av dem har en sneak peek på dessverre, men de er Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding og Babylon. Så det kan jo Tay-Tay Swift-fans glede seg til. Og så er det, sist men ikke minst, så vil jeg ta fram en siste artist som slipper ny musikk i morgen. Dette er ikke de eneste. Og det er Tinashe. Jeg var veldig usikker på hvordan jeg skulle uttale dette navnet her. Fordi umiddelbart så var jeg sånn, hvem er det her? Og så skjønte jeg det. Fordi hvis du ikke, hvis navnet ikke ringer noen bjella til deg heller, så er det hun som har den låta her. Så hun også slipper nytt, et helt nytt album i morgen. Så her er det masse musikk å glede seg til. Det er det også utover kvelden i kveld på P3. Nå får du Alex Warren, Burning Down.

Det var Remy Wolf med låta Soup. Og nå skal vi ha et, ja, jeg vil jo kalle det et lite temposkifte. Vi skal litt opp I tempo, fordi jeg har fått inn en melding I appen NRK Radio som du kan som hører på. Du kan sende meg meldinger I appen NRK Radio I hytt og pine, send meg hva enn du vil. Og nå har Eline sendt en melding her hvor det står Hei Nora, sitter på kveldsvakt og trenger litt motivasjon for Og kom, herregud, nå fikk jeg helt sånn Skulle tro at jeg hadde Var på vei til å besvime, jeg så klarer ikke å lese engang Og trenger litt motivasjon for å komme meg gjennom vakta Kunne vi hørt Work Bitch Av Britney Spears Og det synes jeg absolutt vi kan gjøre Det så lenge siden jeg har hørt denne sangen her Og den legendarisk Jeg håper denne gir deg en ekstra boost på kveldsakta, Eline

det var Britney Spears med låta Work Bitch, som var en ønskelåt innsendt av Eline. Så håper den her ga deg en boost på kveldsvakt. Den ga i hvert fall meg en liten boost her i studio. Det som ikke gir meg boost, for å si det sånn, det når jeg sier feil ting hele dagen, og folk ikke retter på meg. Det synes jeg dårlig gjort. Jeg synes at man skal rette på folk når de sier feil, i hvert fall når de sier det med veldig sterk selvtillit. Og det jeg refererer til er at i går så var det høstjevne døgn, som jeg gikk med all selvtillit og kalt vintersolverv. Ja, og jeg kjenner jeg blir rød i kinnene bare jeg sier det nå, for hvordan går det an å misforstå? Fordi jeg har gjort litt research nå, fordi at jeg innså jo at jeg tok feil. Og høstjevndøgn er jo den dagen i året hvor dagen er like lang som natta. Altså vi har 12 timers dag og vi har 12 timers natt, a.k.a. den første og siste dagen før det blir mørkere, hvis det gir mening. Vintersolverv derimot, det er det årets korteste dag og årets lengste natt, altså det er den mørkeste dagen i året. Og hele dagen så gikk jeg rundt og sa at det var vintersolverv i går, og ingen retta på meg. Det er så dårlig gjort, og her skiller jeg, ok, og jeg vil gå litt tilbake i tid, fordi grunnen til at jeg tror at jeg trodde at det var vintersolverv, da må vi tilbake til Percy Jackson. Fordi i Percy Jackson-bøkene, så det tar jo plass i USA, og det er veldig mye referanser til gresk mytologi og greske markeringer og bla-di-bla-di-bla. Og to sentrale markeringer i de her bøkene her er vintersolverv og sommersolverv. Det er da liksom sånn, ting, det må skje innen vintersolverv, eller det må skje innen sommersolverv. Og jeg leste de her bøkene veldig mye sånn fra 10-årsalderen og oppover. Og jeg tror det har bare plantet seg i hodet mitt, så hvis det ikke er... Det kan ikke være noe, jeg visste ikke at det var noe annet. Ok, det var litt å ta i. Men jeg tror det er derfor jeg skiller på Percy Jackson. Men det var ikke vintersolverv i går, det var høstjevndøgn. Og det vintersolverv, det jeg oppdaget nå, er 21. desember, som blir da årets lengste natt og korteste dag. Så det er bare å begynne å grue seg til det, rett og slett. Det man ikke kan grue seg til, det er å høre mer musikk. Vi skal høre låta Cut to Black.

Det nettopp har vært høstjevn døgn, altså den dagen I året hvor dag og natt like lenge. Det vil si, vare like lenge, ja. Det vil si at det blir bare mørkere og mørkere. Og da kan det bli, da kan vinterdepresjon og kanskje høstdepresjon også sakte krype seg fremover. Heldigvis kommer jeg hver uke opp med måter å, hva skal man si, fight the autumn scaries og unngå den her høst- og vinterdepresjonen. Og litt mer om det, det får du etter en låt.

Drop Dead. Olivia Rodrigo fikk her i P3 med Nora, og har fått inn en melding i appen NRK Radio fra Thomas som skriver: Hei Nora, bra tips med dagbok. En treningstur med tempo, powerwalk, hjelper også når ting dritt. Og jeg så enig i det, og liksom, det jo en grunn til at det har vært en TikTok-trend å reconnecte med naturen. Og det å gå på en tur, eller det, nå jeg liker veldig godt, å ha en helt jævlig kardioøkt, en sånn drittung økt hvor du så sliten at du ikke greier å tenke på noen ting. Fantastisk avkobling, altså, rett og slett. Og kanskje det hjelper også på å unngå å bli litt sånn vinterdeprimert eller bli litt sånn trist og lei seg på høsten fordi det mørkt. Og noe annet som også hjelper, det skal jeg fortelle deg nå. Fordi for noen uker siden så satt vi sammen en liste her av ting man kunne gjøre for å ja, gjøre høsten litt enklere. Og blant annet så sto det å tenne lys og lese bok. Og herre uka her har jeg gjort begge. Og ikke bare det, jeg har skikkelig, skikkelig slått på stortromma. Jeg hadde, ok, nå, let me set the scene. Jeg var hjemme på stua mi, og så skrudde jeg liksom taklys og alle sånne svære, ekle taklamper, som er sånn skikkelig sterkt lys. Så skrudde jeg på masse sånne små lamper vi har rundt omkring på stua. Jeg tror vi har totalt 5 eller 6, kanskje. Og så, ikke bare det, så satte jeg på sånn fireplace på TV-en for å få litt den lyden av, hva det heter, tre som brenner. Og jeg tent lys, og jeg satt på litt jazz, og så lette jeg frem boka. Og så skulle jeg sette meg ned og bare skikkelig kose meg med å lese. Og det her skulle være min sånn høstromantisering for uka. Og så er jeg litt usikker på hvor godt det funket. For det var noe litt rart med den boka jeg valgte meg. Eller noe som ikke funket helt med den boka, rett og slett. Mer om det får du etter litt musikk, og vi starter med Ariana Grande og Twilight Zone.

Ja, den siste låten du hørte var Charlie XCX med Wink Wink. Og jeg jobber på for å romantisere høsten. Og jeg har gjort det denne uka her også, og testet et, eller flere forslag jeg har fått inn, blant annet på tenn lys og les bok. Fordi jeg satt hjemme på stua mi, og så satt jeg på litt sånn fireplace ambiance, og så satt jeg meg ned i sofaen og letet fram boka mi. Så satt jeg på litt sånn jazz i bakgrunnen, tent lys og gjorde det liksom skikkelig koselig. Og så satt jeg der med ullpleddet mitt og gjorde meg klar til å lese bok. Og så innser jeg at jeg kanskje ikke valgt helt riktig bok, fordi den boka jeg er helt på å lese nå, den er veldig interessant, jeg liker den veldig godt, jeg har kommet ganske langt i den. Den heter Patriot, og er en biografi om Alexei Navalny, som var en russisk politiker som ble forgiftet av KGB. Og da innså jeg at det passet liksom ikke helt stemningen å lese om det, mens man hadde på peis og jazz og tente lys. Da burde man kanskje heller hatt noe sånn, jeg er jo svak for Harry Potter, så selvfølgelig har jeg lyst til å lese Harry Potter. Men enten jeg hadde lest Harry Potter, eller lest noen romantisk komedie, eller et eller annet. Fordi at det å sitte her og bla i masse vanskelige russiske navn, og masse tidspunkt og politiske greier, det passet seg ikke helt altså, med den tente lys, peis og jazz-viben. Likevel så vil jeg anbefale å teste det ut, fordi jeg gleder meg skikkelig til å gjøre det, og jeg satt der og gleder meg til å lese boka mi. Klart ikke helt å konsentrere meg, skal prøve det på nytt med en annen bok.

da har klokka bikka 7 den, og du hører fortsatt på Jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen frem til klokka 8. Straks så får du Emma Steinbakken for alltid type ting. Før det, Dominic Fight.

Emma Steinbakken med For alltid type ting fikk du her på P3, hvor jeg lurer på hva din favorittmiddag? Fordi det nemlig forekårens dag I dag, og det kan jeg virkelig ikke forstå at noen kan ha som favorittmat. Jeg tror ikke jeg ordnet det her siden jeg gikk på ungdomsskolen og ble, hva riktig ord, pålagt å lage det I mat og helse. Men da begynte jeg å lure på, kanskje jeg burde prøve å lage det igjen, fordi noe av det jeg synes det verste med å liksom være voksen I hermetegn, det å selv må finne ut hva jeg skal ha til middag hver bidige dag. Det tortur det. Og jeg blir liksom sånn, jeg blir så matlei, og jeg tror jeg trenger å lage mer mat jeg ikke synes det spesielt godt. Skjønner du hva jeg mener? Når man bodde hjem til foreldrene sine, så fikk man ikke favorittmiddagen sin hver dag, så derfor ble det ekstra godt når man fikk favorittmiddagen sin. Nå når jeg bor alene, så kan jeg jo I teorien lage alle favorittene mine hver dag, men da blir det ikke like godt når jeg liksom Da blir det ikke like godt, ikke sant? Så jeg har funnet ut at jeg må begynne å lage mer mat som jeg ikke synes nødvendigvis så godt, eller kanskje finne noen nye favoritter. Derfor trenger jeg hjelp fra deg. Du som hører på, du må gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding med din favorittmiddag. Så kan vi sette opp en liste sammen og få litt sånn matinspirasjon, rett og slett. Og jeg skal selvfølgelig også komme med mine favoritter. Det blir etter litt mer musikk. Vi skal høre I'm Still av Hillary.

Det var Hillary med låta I'm Still. Og straks skal det handle om middagsretta. Jeg veldig spent på dine favorittretta. Du som hører på, send meg en melding i appen NRK Radio. Så som Thomas har gjort, han har sendt en melding som handler om det jeg snakket om litt tidligere, med å romantisere høsten litt og komme opp med et forslag om å ta en kjøretur vekk fra byen og utover i distriktet med god anlegg, med god musikk fra anlegget. Gjerne sammen med andre i sine italienske kjøretøy. Ja, det høres jo rett og slett helt nydelig ut. Videre så skriver han at han pleide å gjøre det ofte før vårtur og høsttur. Vi kaller det høstjevntur. Ja, det er jo helt nydelig. Det passer jo bra nå som det har vært høstjevndøgn. Og det bare å fortsette å sende meg meldinger i appen NRK Radio. Jeg synes det veldig gøy. Og nå skal det handle om middager, så send meg din favorittmiddag i appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Apache med låta Flue i et spinn.

det var dansk musik, Apache, flue I et spind, og du fikk den her på P3, hvor det fortsatt dreier seg om middager, fordi jeg lurer på, hva din favorittmiddag, du som hører på, gjerne gi meg tips, og det har dere gjort. Ja, fordi jeg har jo spurt, hva din favorittmiddag? Og dere har sendt inn tips her I inboxen I appen NRK Radio. Jeg har lyst til å lese opp noen av meldingene jeg har fått, for jeg synes det gode forslag her, altså. Nitaya skriver pitabrød med grillet kylling, grønnsaker, tzatziki og potetstiks. Hilsen Nitaya. Det høres ut som en litt sånn gyros-variant, og det kan jeg stille meg bak. Personlig så har jeg aldri liksom... Gyros med gyroskjøtt har ikke truffet meg Men jeg veldig, veldig glad I kylling Kanskje det det her jeg må teste Det ligger ikke vanligvis I mitt repertoire Om man kan si det sånn Og Miriam skriver Jeg lager alltid kylling og ris Hvis jeg ikke kommer på noe bedre Og der skal jeg være så ærlig og si at jeg tror ikke jeg vet Jeg spiste kylling og ris I dag Men med en sånn vokka Litt mer sånn fried rice variant Og helgrillet kyllingbryst Ja, ja, ja Men fortsatt kylling og ris Selv om det har litt dårlig rep Men jeg backer det Og så har vi fått inn en melding fra Ragnhild Som skriver Favorittmiddag Nå for tida holder jeg en knapp på hjemmelaget moussaka Etter oppskrift fra gladkokken Min vri å bruke mye mer krydder Enn han bruker I oppskriften Og brunsukker for å gi den balanse Brunsukker I matlaging har jeg faktisk nylig oppdaget Som som fasit Fordi det helt nydelig Og videre så skriver vi også at vegetarpizza Etter oppskrift fra 90-tallets heimskunnskapslærer Anna Søli også superdigg Med gulrot og løk som hovedingredienser I fylle Takk for supersending mens jeg ligger forkjølet på sofaen Og tusen takk for at du sender inn melding Og grønnsakspizza Altså jeg liker veldig godt å ha litt kjøtt på pizzaen min også Men kanskje det grønnsakspizza jeg skal prøve kanskje pizzaen med kjøtt smaker ekstra godt etterpå Nei, men jeg har skikkelig troa på det her altså Og så her to tre meldinger jeg har lyst til å lese opp før jeg går på mine favoritter. Og det fra Lina som skriver at hun digger skinke og makaroni gratin. Den litt mer... Hva er det? Ellers så mitt favorittrestemiddag pitabrød med kylling og resta. Det høres ut som Lina og Nitaya her må lage litt pitabrød med kylling sammen. Og sist men ikke minst så har Sindre skrevet at han veldig glad I tunfisk, så lager jeg ofte mat med det. Og det her tror jeg det eneste forslaget som blir blankt nedstemt fra min del. Tunfisk, det kan gå I sushi. Og sushi, det nok klink en av mine favorittmiddager. Nesten alt asiatisk, egentlig. Våre lag, gyoza, wok, pokeball, baobens, ramen, sushi. Altså, the list goes on. Det kunne jeg spist hver eneste dag. Hvis ikke, så tror jeg kanskje jeg litt svak for norsk taco. Altså, skal være helt ærlig. Så heller en knapp på det. Eller så en knapp på mer musikk. Vi hører Molly Sandén og Astrid S med konfetti.

I love you, I'm sorry, sing Gracie Abrams her på P3. Om jeg ikke tar helt feil, så tror jeg det her faktisk var en av mine topp fem mest hørte sanger I 2024. En veldig, veldig god låt der altså. Og jeg har jo hatt en liten quiz her. En sant usant, og nå skal du som lova få fasit på den her. Og første påstand, det var Blekksprut har tre hjerter. Det helt riktig, en blekksprut har faktisk tre hjerter. Påstand nummer to, det at trær har eksistert lenger enn haja. Det feil. Haja har eksistert lenger enn trær. Og hvis du har sett A History of the Entire World, I guess, på YouTube, som en veldig, veldig god YouTube-video, den bør alle sammen se, then you would know, fordi der har de jo, at de har jo History of the Entire World, og der får du vite at det eksisterte liv I havet veldig lenge før det eksisterte noe som helst liv på land. Påstand nummer fire, du kan nys mens du søv. Det også feil, og her har jeg en veldig, veldig enkel forklaring som jeg søkte opp på Google, og det var rett og slett fordi hjernen slår av nysrefleksen og I stedet vekker deg hvis nesa blir irritert. Og sist, men ikke minst, så var påstand nummer fire at Bluetooth oppkalt etter en vikingkonge. Og det her helt riktig. Bluetooth, det oppkalt etter Harald Blåtann. Så kanskje fikk du all riktig, kanskje fikk du all feil. Uansett så har du deltatt I dagens quiz. Og vi skal høre mer musikk.

0: Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
1: Og hva det Matthew McConaughey
2: og Woody Harrelson
1: har funnet på? De skal jo spille
2: Brødre
1: i en ny tv-serie på Apple TV.
0: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

det var Saji og Bianca med låta Queen. En dritkul låt, spør du meg. Og vi skal fortsette med ny musikk, med norsk musikk her på P3. Og før du får den neste låta, så skal jeg bare si at etter det så skal jeg dele nå en flause jeg hadde her i uka her, hvor jeg ikke fikk betalt når jeg var på matbutikken. Og det var oppriktig litt grusomt. Det kunne ha vært vær, og hva som skjedde, det skal du få vite om litt. Før det så får du Metropolen med låta Hvem vet?

Metropolen med låta Hvem vet. Og har du noen gang opplevd å stå på butikken og ikke få til å betale? Fordi det er ganske vondt. Det er ganske vondt, og det skjedde med meg tidligere denne uka her. Fordi jeg og en venninne, vi hadde vært på trening og var på vei hjem. Så da legger jeg jo selvfølgelig bort telefonen. For jeg skal ikke gå på telefonen når jeg går med venninna mi, da skal jeg prate med henne. Så jeg legger den i den klassiske baklomma. Og aner fred og ingen fare. Og så på vei hjem fra trening så kommer vi på at, eller jeg kommer på at jeg må på butikken. Det er veldig skralt i kjøleskapet. Jeg må ha få i meg noe mat, jeg må få i meg noe protein. Jeg skal bli stor og sterk, ikke sant? Og kjempe sånn, ok, nå må jeg handle inn til middag. Så jeg går på butikken, og så tar jeg med meg en sånn handlekurv sånn som jeg har på armene. Lesser på med alt jeg skal ha. Og så går jeg til kassa. Og da legger jeg på båndet, og så skal jeg ta opp telefonen for å scanne medlemskap og greier og greier. Og så betaler jeg selvfølgelig, for det gjør jeg jo på telefonen. Så jeg tar opp telefonen, og til min skrekk og gru så står det at den er lost i 13 minutter, for jeg skriver inn passordet mitt feil for mange ganger. Så da har jeg gått inn da, nei, da har jeg gått rundt, og hva skal man si, prøvde å lommeåpne telefonen og skrive inn passord så mange ganger at jeg ikke får til å åpne telefonen, og så prøvde jeg å sjekke, kan jeg fortsatt betale? Nei, kan ikke betale. Og takk og lov for at hun, venninna mi, fortsatt hadde giddet og blitt med meg inn på butikken, for hun kunne bare gått videre, men hun ble med inn så vi kunne prate litt mer, og da må jeg stå der og være sånn, hehe, kan du betale for meg? Så hun betaler for varene mine, men det er det øyeblikket når du står der og plutselig er sånn, shit, jeg får ikke betalt. Det er en så grusom følelse det. Og jeg tenker sånn, jeg har jo aldri med meg fysisk kort lenger. Jeg tror siste gang jeg brukte fysisk kort var når det var Karpe øvingskonsert og det var telefonforbud. Og da måtte jeg begynne å grave i all skuffa jeg hadde for å finne det forbannet kortet. Men nå begynner jeg å lure på om kanskje jeg må bare begynne å gå rundt med fysisk kort. Fordi det der, nei, det var grusomt, det vil jeg. Det kan jeg ikke oppleve igjen, altså. Da tror jeg det går dårlig. Vi skal få Stig Brenner med låta Kanskje en siste gang.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengige av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.
0: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12. P3.

Det var Madison Beer med låta Bittersweet. Du fikk den her på P3 i det klokka nærmer seg 8. Jeg kjenner jeg fortsatt irriterer meg over at jeg ikke har funnet et ord jeg synes godt nok på en måte oversette bittersweet, for du har jo bittersøtt, så har du melankolsk, og så har du et annet etter, som jeg vet det flest folk bruker når de skal snakke om noe som bittersøtt. Men jeg synes ingenting beskrive en bittersøt situasjon som bittersweet gjør på engelsk. Men så har vi jo noen norske ord også, som ikke kan oversettes, som for eksempel oppholdsvær. Prøv å forklare det til noen fra USA, du. For vi skal nemlig fortsatt med amerikanske artister. Vi skal til en rockegruppe, Walk the Moon, med låta Shut Up and Dance.

Det var Walk the Moon med låta Shut Up and Dance. Og kveldens helt, det tror jeg må bli Jørgen, for han har sendt meg en melding I appen NRK Radio med fasit. Han har skrevet at du mener vemodig som nok det nærmeste vi har bittersweet. Og det akkurat det ordet jeg tenker på. Jeg har klart ikke å komme på hva det var, men jeg synes det irriterende at det det nærmeste vi har bittersweet. Vemodig. For jeg føler vemodig har så mye mer negative konnotasjoner enn bittersweet. Men det vel det nærmeste vi har rett og slett da. Og det klokka nærmer seg 8 den, og det vil si at Petre med Nora det ferdig for I dag dessverre. I morgen så stikker jeg innom MP3 en liten tur, og I morgen så også Europe's biggest dance show på MP3. Det tror jeg ikke du har lyst til å gå glipp av. Det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Hvor 12 kringkastere, rikskringkastere fra 11 forskjellige land går sammen med for å skape en radiosending på ganske så mange timer. Hvert land får en halvtimes slott hver til å lage sitt show. Og vi starter klokka 8 på MP3 I morgen. Vi ser, jeg skal ikke være live på det, men de starter klokka 8 på MP3, så det tror jeg virkelig verdt det å få med seg. Hvis ikke, så håper jeg du får en kjempefin torsdagskveld videre. Jeg skal, når jeg kommer nå, rydde litt, ordne litt, styre litt, og selvfølgelig se Norge-Danmark, som har avspark klokka 20.45. Jeg tror euforien fra VM kjennes å komme liksom strømme rett tilbake fra tæren helt opp til øverste hårstrå på toppen av hodet. Vi har heldigvis tida til en siste sang før jeg må takke for meg I dag, og det blir Ida Lova med låta Svagare enn ja. Hva bedre enn å avslutte med litt svensk musikk på en torsdagskveld? Ja!

0: NRK Nyheter, klokka to. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bobb et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som det elektroniske systemet der vi dokumentere hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjøre endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
0: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det Hvite Hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det Hvite Hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater drept i to ulike angrep fra terrorgruppen IS i det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene i landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten i Niger gjennom et kupp i 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.